Това бе Фратрес на Арво Пят. Следва Елегия, опус 49 от хърватския композитор Благое Берса, живял от 1873 до 1934 година.

Виолончелистката Моника Лескувар и Мартина Филек на пианото представиха елегия опус 49 от хърватския композитор Благое Берса. Ето как звучи в тяхно изпълнение соната за виолончело в сол минор опус 19 от Сергей Рахманинов.

Овация за виолончелистката Моника Лескова и Мартина Филяк на пианото за изпълнението на соната за виолончело в сол минор опус 19 от Сергей Рахманинов. Концертът им ще завърши с голямо танго от Астор Пиацола.

Публиката приветства виолончелистката Моника Лесковар и Мартино Филек на пианото за изпълнението на голямо танго от Астор Пиецола и настоява за бис.

Снана от Мануел де Фая са избрали да благодарят на публиката виолончелистката Моника Лесковар и Мартина Филек на пианото. 28 септември 2024 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с концерт за струнни континуо в ре минор, наречен Il Piccolino от Антонио Вивалди. Свирят камеристи италиани.

Ансамбълът камеристи Италиани и тяхната версия на концерт за струнни Континуо в ре минор, наречен Il Piccolino от Антонио Вивалти. Дубровник, 24 юли 2002 година. Ето как звучат два валса, опус 54 от Антонин Дворжак в интерпретацията на струнен квартет Себастиан

Това бяха два валса, опус 54 от Антонин Дворжак в интерпретацията на струнен квартет Себастиан. Следва симфонична поема «Хамлет» от хърватския композитор Благое Берса. Симфоничният оркестър на Хърватското радио и телевизия свири под палката на Александър Маркович.

Овации за Александър Маркович, начело на симфоничния оркестър на Хърватското радио и телевизия за изпълнението на симфонична поема «Хамлет» от хърватския композитор Благое Берса. Загреб, 14 март 2019 година. През лятото на 1974 на фестивала в Дубровник е гостувал прочутият цигулар Гидон Кремер. Ето как звучи в негово изпълнение партита за соло цигулка номер 3 в ми мажор, номер по каталога

Борнилваци за прочутия цигулар Гидон Кремер и неговият прочит на партита за соло цигулка, номер 3 в ми мажор, номер по каталога 1006 с автор Йохан Себастиан Бах. И за финал – симфония в ла мажор от Джузепе Тартини. Свирят камеристи италиани.

Ансамбълът камеристи Италиани и тяхната версия на симфония фламажор Джузепе Тартини. Мястото е Дубровник, датата 23 юли 2002 година. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

0: България посрещна и отдаде почет пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
0: Казаха хора, дошли пред базиликата. По-рано на официална церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигане на споразумението. Президентът Илияна Йотова заяви в Благоевград, че пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматуми и обещания, а е нужен искрен диалог. Тя коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
3: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Не само до 2 седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
0: Каза президентът Йотова. Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайен въпроса за посредничество на Съюза в разговорите с България. Секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави за предстоящите избори за президент и вице-президент, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият пилот е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. Разговорите между администрацията на

0: Американският президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес средите от Близкия изток, свързвани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурата в София е 3 градуса, при относителна влажност от 87% и атмосферно налягане 961 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Разгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Добро утро с неделния изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио, скъпи слушатели. В днешното издание на предаването ще говорим отново за болезнената рана на българското селско стопанство – животновътството. Събеседник в изгрев е животновъдът Живко Живков от кърджалийското село Душинково. Той отглежда овце и крави от месодайна порода и му е все по-трудно. И още в предаването. На 10 октомври в София ще се проведе 6-то издание на Градския фестивал на семената. За програмата и лекторите разказва организаторката Наташа Маринова. За изгрев тази сутрин работим редакторката Катрин Димитрова, Зорница Гъркова пред микрофона, Данаил Делев на звукорежисьорския пулт и Пламен Георгиев с избора на музиката. Тъкмо с музика започваме. Останете с нас.

0: Живко Живков от село Душинково, както отбелязах и преди малко, отглежда и овце и крави. И то в трудна местност. Справя се без работници, с помощта на съпругата и синовете си. Справя се и без система за доене, както ще чуете по-напред в предаването. В началото на разговора ни го попитах от колко време е животновът. Чуйте.
1: Над 20 години вече. 22. От детищина бе, от бащино време вече само живот се занимава.
2: Тоест то е наследствено?
1: Наследствено, да. Ама няма работа, от тая работа да знаеш. Животновътството умира в България. Производител да си в България, нищо не е. Произвеждаме стока, нямаме за пласиране места. Мляко било, месо било, няма кой да го изкупва. Мляко в момента е 30 цента, няма смисъл. Загиваме цяла държава с земеделието, загиваме, да знаеш. Особено в нашия район. Фащаме от Черноочене насаме, ние сме високопланински. Нашите субсидии, примерно, са еднакви с дето, нали, Хасково, Пловдив, не знам си къде, са еднакви субсидиите. Не трябва да са еднакви. Те получават субсидии, както ние получаваме, и те също получават. Но тяхният фураж е ефтин, примерно ако е 10 стотинки там фуража, при нас идва тук 30 стотинки. Стамата те е дробат, ние с пари я взимаме. Люцерна имат си полета по 1000 декара, по 2000 декара. Ние имаме полета тук само тръни. Не мога да кандидатстваме за полета, нищо не мога да правим. Кандидатстваме и трябва да викат ни, нали, като дойдат проверки, изчисти ги тия земи. Аз ако изчистя тая зема, то е тръни, шума, тие за животните, за моите животните са те. Кой ще ги изчисти работи? И какво? После 20-40 евро, примерно на декар, аз ще им дам 20-30 евро, те да дойдат да чистят, да видим как се чистят тия земи. И затова не кандидатстваме за земи. Не знам вече как ще се оправим.
2: Разкажете ми за животните.
1: Животните имам 480 броя млечни елин пелински, 140 броя имам месодайни телета, месодайни кравиде, към 100 броя имам телета вътре, угояване. Хубаво е, гледаме, работим, бачкаме денонощно и с жената всеки ден се скараме. Това е. Децата нямат море, я сме видяли, я не сме видяли, почивка нямаме изобщо. Животновътството е така. За да оцелееш тук в България, особено в нашия район тук, сега разкарвайте се, вижте от Черноочене насаме, нашите дето са балканските, няма един животновът, дето малките фермери да е кандидатствал, да има хубави трактори, да има хубави ферми. Нищо нямаме. Сега аз за ония ден отивам при една проектантка, вика, има да проекти. Добре, как ще кандидатстваме? Вика, 50%. Държавата ще да ни 50% аз. Как ще ги влагам аз тия 50%? За 1 милион проекти, 500 евро, аз отде ще ги намеря, че ще ги влагам тук. Големите фермери в момента, те кандидатстват, редовно кандидатстват. От 20 години също. Големите фермери още повече големи стават. А малките фермери още повече загиват. Затова трябва да има в България нещо. На големите фермери не трябва да им се даде това нещо. Кандидатстване само за малките фермери. Или пък няма да е 50%, 80%. Те като кандидатстваха на времето, преди 10-15 години, беше 80% опрощаването. Ама тогава ние нямаме как да кандидатстваме. За да кандидатстваш тук с хубав проект и за да ти го одобрят, трябва да ти помогне някой да те дръпне, разбираш ма? Иначе няма, тук изобщо не мога да кандидатстваш. Как ще кандидатствам аз 500 евро, ще влагам, то тия пари ги няма аз, от банката кредит. Кредита, кой ще ги плаща тая лифа? То няма пари, как ще ги платим тия работи? И затова сега на място вече, трамбовка на място. Кото изкарваме? И то няма изкарване, само на борчове сме. До сега дойде някъде към 60 камиона стама съм взел. Тира, 60 тира. Сметните само 60 тира, само на превоз да им дам по 400 евро са. На превоз. Самата къде е 25 евро и да, балета. 450 кг квадратни бали, сама 25 евро. Сметни го 2000 бали. По 25 евро, 50 000 евро. То няма тия пари, ги няма. Субсидите ги дават януари или пък декември ги дават. Тия субсидии трябва да се дадат май и юли. За да мога да вземем ние ефтина стока. Сега ги взимаме, то човека пише. На вересе ги взимаме. Няма толкова пари, нямаме ние. Фураз взимаме, пише човека. Стама взимаме, пише човека. И после на края на годината, като внесат тия пари, както ги виждаме по сметките, на другия ден, айде на човека да ги даваме. Хубаво, че ни чакат, иначе е птен. Трябва да умрат тия животни и животни гладни. Сега има в момента 100 телета вътре, угаени и няма пазар. Звънена там 3 евра, 3,50, живот е го. И аз им викам, мога само снимка да им да направите. Не знам вече, не мога да се справя. 30 цента бил млякото. 30 цента мляко къде е? Ние нашите стока не мога да се пласираме, камо ли сме тръгнали в нос караме. От чужбина мляко е било, месо е било, домати е било, чушки е било. То нашите стока си седи. За какво ни трябва от чужбина да караме в нос? Румунски агнета са били. Ето румунски агнета за какво ни са? Българските агнета в момента останаха. Ама някой трябва да печели от тая работа. То никой не ни мисли нашите. Никой не ни мисли. Животновете е давай така.
2: Освен вас, колко други животновъди има в района?
1: Наверное, доста са тука. Бая има. То всеки сега още повече бяха. Но хората, нали сега, които имат 10-15 крави, 20 крави или пък, те не могат да си плащат осигуровките с тия субсидии. Като сметне, сега са вдигнали пак осигуровките. Оня ден ми звънят от банката, не от банката, от НАП, имаш, вика, за плащане осигуровки. И аз им викам, добре, тия осигуровки, кой ще ми ги плати? Вие ли ще ми ги плати? Аз ги плащам. Аз ги плащам пък. Декември, ако ми внесат парите, от година до година с лихва ги плащам, топтан. А, давай, запор ще имаш по сметката. Какъв запор, бе? Ти не ми ги плащаш тия. От 20 кусур години съм земеделски производител, регистриран, нямам ни данък, ни нищо. Виж, и данък имам. 3 кусур хиляди евро и те не са платени. Субсидии внесат ли, отивам и ги плащам. Чиста ги. Иначе от ръка, къде ще ги изчиста аз? Къде да бягам аз? Фуражи да взимам, сама ли да взимам, децата ли да учат? Няма. Това е. Загиваме да знаеш. Животновъдството България загива.
0: След една песен ще продължим разговора с животновъда Живко Живков.

0: Отново сме в студиото на Изгрев и се връщаме към разговора с днешния ми събеседник. Животновъда Живко Живков от кърджалийското село Душинково. Чуйте първо за овцете и тяхната порода.
1: Един белинските земляко, то за красота, като го взех аз по принцип, то харесах красотата му и почнах с един белинска с 50 броя, почнах над висики до 500-600 ни кусур бяха. Но няма сметка и ги махам, разбираш ли, сега до година живот и здраве към 250-300 ще останат. Това е. Няма, аз си мислих, че ще ги направя към 1000 броя, ама то няма как да ги направиш. То толкова нямаме кошари, не мога да кандасваме нищо. И да кандасваш кошите добри, няма за влагане толкова пари.
0: Това е порода, която е адаптирана към местните условия.
1: Да, да, тук е вече адаптирана това.
0: Колко мляко дава?
1: Мляко сега колко дава, на едно доене, примерно, дава, литър дават, 500 дават, ама тук нямаме ние сега, примерно, ако е същото овца, това е Софийския олимпийска. Към София нататък, те дават и литър, литър и половина дават. Но тук гледаш пащата нашата. Пустиня сме тук. То няма как да, ако му дам люцерна, то пък как, камо ли как ще му дам люцерна. Тук взимаме 200 грама, 300, 500, това е. Няма как тук да го изкараме това нещо. Ако му даваш фураж люцерна, мога да вземеш литър, литър и половина. Ама тук нямаме възможности, не ги даваме. Квото дава вече? Пускаме ги вънка, събавям се ядат храната и това е. До вечера ги доим, квото дават.
0: Кой ги пасе?
1: Паса ви, сега събавям ги, пусна аз тук ги нахраних, пусна ги. Е, след един час ще върна да видим къде са легнали. Не ги пашуваме. Просто като всякъде наблизо седат и няма смисъл да ги пашуваме. Има три кучета при тях и това е. Животните са на електропастири, ама с електропастирите имаме проблеми само.
0: Разкажете ми за този проблем.
1: За този проблем всеки прави жалби, жалби, жалби, че електропастирът е бил ограда. То цяла Европа е сме с електропастир. Аз си ограничавам животните от пътя да не направят някаква била, като добър стопанин. Той е електропастир в Европа. Аз преди 10-15 години съм отишъл в Швеция на гости при братя. Електропастир, това е много болнещо. Няма животното, не върви, не ти прави беля на съседите. И това е много болнещо, разбираш ли?

0: не излиза по пътя, като го види и да няма ток, то като го види тая жица и бяга. Ама човека му вика, а, той земеделец не го мразяга. Животновите нас не мразят въобще. Който няма животни, ако съм аз животни, сега, примерно, аз съм животновед, нашия колега, примерно, няма животни или ги е разпродал, а той ме мрази, вика, а вика, виж, ако го правя, пускаме една жалба, айди, иди. Търчи после, горско е било, не знам си кое е било, горски фонд, за какво съм го заграждал, а не го заграждам. Аз правя електропастир за животните, да не минат към пътя, да не правят някакви щуроти животните. Сега аз 140 крави имам, 140 човека не мога да фана на всяка животно. Това е животно. Едното бяга, не знам си къде, другото къде е. С електропастир пък добре се пасе. Надяваш ми това е. Ако има нещо, нали, то не мога да мине.
1: А ето и за кравите.
0: Аз имам месодайни крави. Кавяво имам. Кавяво българско. Те си имат отделен бик. Кафяво. Местна стока имам. Ето не са под селекция. Тя ги осеменявам на белгичета. Христоска ги накарвам да изкарват.
2: А защо на такава белгийска порода?
0: Еми хубаво месо дават. Хубави килограми дават.
2: Добре се угояват.
0: Добре се угояват и се търси много, разбираш ма. Примерно сега, днеска се е родило едно теле белгийско, на ден или на два дена, или на пет дена, много се търси, разбираш ма. То няма пък сега, оригинални не излизат. Пак го изимат. И ги махаме, разбираш, няма смисъл да ги угояваме, не знам си кой. Идват някакво юра, за едно теле гледа, примерно за ново година си го гледа, не знам си кой, взима го за 300-500 евро. 5 дена на 10 дена теле го взима за 300 евро. Той си го гледа вече с мляко, не знам си кой, и така ги правят. Иначе най-убавата порода е за месодайно, да имаш ангус абърдин, белгичета, лимузинчета да имаш, това е много обувама. Нямаме тук място за гледане за тях. Примерно лимузини да имаш.
2: А те ще се справят ли тук с височината, с климата, с сушата?
0: Те ще се справят. Те ще се справят тук, ама. И тая порода, за да я вземеш, сега имат, примерно, сега имат хората, доста лимузини имат. Това му иска 10 евро килограма живо в момента. Как ще ги вземеш? Една юничка 3000 евро струва. То няма как да ги... Освен, нашите, ние ги взимаме сега, примерно, един лимузин бик намираме, пускаме при нашите кръстоска и кой викаме, нашите са лимузини. Кой е лимузин? Няма оригинално нищо. Кръстоска. Има сега, наистина има лимузин. Ферми има лимузини. Сега гледам, тук фърлят по Фейсбука, нали, продавам все, 30 юнички. Звъни им колко пари? 8 евро плюс 90. Кой 10 евро? Една юничка 3000 евро. 50 юнички 150 000 евро. Уй, къде да ги влагаш тия пари? Това е много хубаво порода. Ангуста имаш. Ама нямаме възможност за тази работа. Аз затова ти казвам. Трябва да имаме отделни помощи за малките фермери. За да мога да има тая работа. Всеки да кандидатства, всеки да мога да стане земеделски производител. Разбираш ма? Сега има млад фермер 20 000 мача евро или 40 000 евро. То са 20 крави. Влизаш 20 000. Не знам си какво глупости работи. Дай му на човека млад фермер ли е? Дай му 100 000 евро. Или по го задължавай го. Вземи 100 крави. 100 крави, порода ще вземеш. Задължавай го за това нещо. То виж всеки как ще гледа тога. Ама той 20 000 евро взима човека. Пак същата порода се я гледа. Няма смисъл, разбираш ли? Кошара му искат. То не му стигат тия пари за тази работа. И затова за нищо не кандидатстваме. И да кандидатстваш, няма одобрение при нас. И нямаме тия възможности за кандидатстване. И затова трябва да имаме в този сектор малки фермери и големи фермери. Трябва да се отделим. Няма сега, кандидатстването не трябва да е на едно. За малки фермери трябва да има един бюджет, за големи фермери трябва да има друг бюджет. Сега на един бюджет сме примерно всички фермери, оня си има връзка, не знам си какво, той е одобрен и ти колкото и да търчиш, не си одобрен пак. И няма да сме одобрени. Аз от 20 години не съм видял никой от нашите тук фермери, малките фермери, да е взел чисто нов трактор, да е направил хубава кошара. Се блъскаме на старо. Хубаво, че тия техизарски кошари на времето бащата е ги взел, с тия техизарски кошари продължаваме ние. А утре другия децата, сигурно няма да продължат, ще се срутат.
1: Време е за музика, скъпи слушатели.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Предаването е Изгрев. Аз съм Зорница Гъркова, а днес мой събеседник е животновъдът Живко Живков от кърджалийското село Душинково. Стопанин на почти 500 овце и над 200 крави и телета. Преди да продължим разговора с него обаче, ще чуем, както обещах, Наташа Маринова, организаторката на градския фестивал на семената за съвсем скорошното му поредно издание.
2: Това е 6-то издание вече. Едно дете горе-долу тръгва на училище. Така че това е... Много сме щастливи вече. Това е традиция наистина.
1: Какво ще има тази година в програмата?
2: Тази година програмата е посветена на дивото. Дивото, това, което го има много преди нас, което ще го има, надяваме се, много след нас, но това зависи естествено от това дали ще го запазим. И освен да го запазим, всъщност да го привлечеме в градините си, защото природата е нещо прекрасно, ние всички знаем колко е важна и колко добре се чувстваме ние в нея. Обаче градините ни се чувстват също много добре, когато поканим дивото в нея. Така че ще съчетаем този път дивото с градинарството. Все пак фестивал е фестивал на семената и по традиция той е свързан с градинарството. Така че този път е нещо много неочаквано, обаче много естествено. Връзката между нашите зеленчукови градини и диворъстящите растения. Лекторите са ни естествено много интересни и хора, които така много са се доказали в собствената си област. Росен Василев, това е човек, който е агроеколог, който е ботаник, който е направил толкова много за изследване на растенията в България, на диворастящите. Той ще ни разкаже как се организират техните експедиции, как изучават растенията, как се опитват да ги съхраняват. Той ще ни даде също някои съвети, как можем ние, подобно на ботаниците, да ги изследваме, изучаваме разумно и устойчиво, така че да не нарушаваме техните местообитания, а всъщност да им помогнем те да се разширяват. Вторият ни събеседник е Ана Стефанова. Нейната мисия е да извлече дивата сила на диворъстящите растения в извлеци и да подобри човешкото здраве с тях, като в нейната градина съвсем диворастящо са растяли различни билки още от времето на баба й. И след един труден момент в живота си, тя се връща към корените си и към дивата градина на баба си и започва своя бизнес. Първо опита си да си степи на краката и след това да създаде собствен бизнес на базата на тези диви билки, диворастящи билки от бабиния двор, които са се превърнали вече в едно много така успешно име в, да, в нашата индустрия за извлици на, от диворастящи растения.
1: Тя не е голяма индустрия, само да вметна.
2: Тя не е много голяма индустрия, което е много странно, защото ние сме втория по света, струва ми се, или трети износител на диворастящи растения. И в Европа сме, мисля, че на първо място, а ние изнасяме само диворастящи растения. Принадената стойност отива някъде другаде. Така че се надяваме да вдъхновим повече хора да направят това тук в нашата страна, а не да сме износител на суров материал, евтин суров материал някъде по света. Третият ни гост е Ивон Теофилова. Това е един от хората, които най-добре знаят как се отглеждат диворастящи билки и растения по принцип, защото тя работи в Института за декоративни и лечебни растения в София и е отгледала от семенца много диворастящи растения, както и от клончета, и от коренчета, но диворастящите растения, това е техния начин на оживяване. Те са не са толкова лесни за размножаване, колкото са тези, които са култивирани, защото това е техния начин на оцеляване. Те могат да поникнат след една година, след две години, някои от тях никнат след 5 или 10 години.
1: При точния набор външни условия.
2: Точно така. Така че е много добре да знаем, като решим да отглеждаме собствени диворастящи растения, как можем да ги размножаваме. И Ивон е човека, който ще ни разкаже това. И ще надникнем малко в бъдещето, как евентуално можем да променим София към един малко по-див град, див в най-добрия смисъл на думата, както стават повечето големи градове в света. Те все повече отделят място на дивата природа в града. И Деница Тодорова заедно с Ивон Теофилова ще ни разкажат за техните надежди и планове това да стане един ден, може би, общинска политика. Да имаме това, което го имаме на Витоша, на Стара планина или в Софийското поле, да можем да го виждаме и в града. Защото съвременните ландшафтни дизайнери показаха, че прекрасните градски градини могат да бъдат изцяло от диорастящи растения.
1: Ще има ли традиционна размяна на семена? Къде ще се проведе? На 10 октомври, но кажи в какви рамки, нали, като часове.
2: Разбира се, това е фестивал на семената и в него ще си има традиционната размяна на семена. Есента е сезона, в който много от семената вече са събрани на зеленчуци, на подправки, на диворастящи растения също ще има. И така каниме всеки, който би желал да вземе семенце, да даде от собствените си семенца, да заповяда. Фестивал ще се проведе на 10 октомври от 18 часа, 6 часа след обед, в читалище Мечталище. Това е в квартал Лозенец, улица Трепетлика 12. И традиционно той продължава в рамките на 3-4 часа.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев за последната част от разговора ми с животновъда Живко Живков от кърджалийското село Душинково. Попитах го за приплодите през тази година. Чуйте отговора му.
1: Агнета имах към 350, то почти за тук. И за да му излъг, щях да ги оставя тази година, ама нещо ви се пак да не го оставя. Приплод да имам какво? Няма кой да ги вземе. Сега е паднала към 350 евро, викат, живота го. Как ще ги дадеш 350 евро? Ама сега викат, нали, като им кажеш 4-5 евра, примерно, а не, що? А Румъния от Румъния карат. Румъния що карат? Български тягнете в момента седат в нашия район, примерно. Всички тягнете седат почти. Всеки иска сега 5 евро, 6 евро живота го искат. Ама няма кой да ги даде. Човека е тръгнал, кара ги от Румъния, не знам как ги взима от тази, вече не знаем. Ефтрон ли ги взима, не знам, може и да им помага Румъния на земеделците, нали, като ги изнасят от Румъния за България, ние ги приемаме. Нали, ние нямаме България агнета и караме вече от Румъния. Нямаме тук ние ягнета. Те така идват, че нямаме ни ягнета. И затова сега човека отива в магазина, а, румънско агнета. То му гледа цената. Какво, че е българско, румънско. Ефтрон е, давай при нас. Ефтрон, то давай в България. Ама било лошо, хубаво, кой го гледа? Човек е не е ял българско агне и не знае кое. Ял само румънско агне или агне, вика. Това е. И трябва да има това, контрол трябва да разрешиш. Българското агне. Млякото, българското мляко. Било домати, било не, няма значение което е за земеделците. Не трябва да има внос от чужбина. Докато сега ние имаме, всичко имаме в момента в България. Какво не произвеждаме? Всичко произвеждаме. Нашата стока седи, ние вкараме от чужбина. Мляко. Мляко ли нямаме в България ние? Имаме много мляка. Ама, караме в нос. Това не е мляко. Това кой знае, какво карат и давай, ние ще го едем.
0: Кой изкупува вашето мляко?
1: Млекарите от тук. Родопчани, то моите крави не са месо млечни. Аз съм на месодайно и само с трета. 3-4 месеца ги пускам с майките да водят вънка. После ги прибирам вътре и го гаям. Една година и половина ги гаям. И после се някъде трябва да ги даде. Аз скъпо, а не ефтино, трябва да ги даде. Не мога да ги гледаш ти вътре само. То сега, ей, то фураж сега виж. То на евро влезахме, ние преди, примерно, взимахме за 1500 лева, фураз имахме на седмица, сега 1500 евро двигнахме. Два пъти повече. Ама животните са много, да ядат, ама трябва да има пазар за тези животни. Нямаме пазар за животните.
0: Местни кланици в района, преработвателни?
1: Имаме местни кланици, имаме и те изкупват сега, и те се прави. Не може сега, той го дава, сигурно ефтино го дава, ние не може да му попиташ колко пари го даваш това месо. Човека вика, 4 евро, живот е го, телето, 2,50 кравата го изкупва, ако те отрива, даваш му, ако не отрива, да седи. Човека е прав, нищо не се прави, нищо не знаеш. Отиваме, загиваме.
0: А овчето мляко, какво се случва
1: с него? Овчето мляко, 1 евро отиде тая година. Изкупиха го, къде го карат, Пловдив някъде майче го карат, от тук, 1 евро. То овче мляко, 1 евро да е, това е много ефтино за нас. Една минерална отиваш в магазина или пък в някакво кафене 2 евро или 1 евро. Една минерална. 1 кг мляко, овче 1 евро. То колко мляко ще даде? Аз ти казвам при нас. При нас е суша. Даваш ли на живота, то ти го дава. Ама няма ние възможности нямаме да го дадем на това животно. Каквото пашуват вънка, това е. Хамо дадем по 100 грама, 200 грама фураж, това е. Къде ще го нахраним ние? Ние нямаме примерно 1000 декара, 2000 декара посяна люцерна нямаме. Ние люцерната взимаме от място 4 евро, 5 евро, стоваме 6 евро, сметни го балета и го караме тук, в нашия район. То ни идва сметни го къде. И това да го дадем на тези животни, от сега да почнем да ги дадем, то това мляко на нула не е, по-на нула ще вървим с това мляко. Не знам.
0: Както обещах в началото на предаването, сега с Живко ще говорим и за доенето, както и за вълната, за мандрата, а сякаш и за бъдещето.
1: Овчете ние на ръка ги доим.
0: 500 овце да
1: отидете на ръка. На ръка ги доим. Един удри отзаде, имаме специални места с дърва ги направим, по едно на ръка. Аз затова ти викам, нямаме възможности да ги вземем тия работи. Сега има всяко вече. За доене места има, доелни зали имат. Ама една доелна зала е 100 000. 100 100 000, аз ако го дам да за тая дуелна зала пик, 20 000 дам, пак няма светка.
0: Поне рампа и агрегат?
1: Няма никой агрегат, ръцете. Не си ли видял изобщо като дуеш на ръце? Все едно излизам от война, като излезем от овцете. Това сметни сега жегата колко градус е и вътре в кошата си, толкова овце отзаде. Блъскат те, по едно войно, вкарваш ги, чък и доиш. Стотинки изкарвай.
0: Колко време отнема доенето на една овца? На една овца.
1: А, за една овца то нямат мляко. На една овца 15 секунди, 20, 30. Ако сега някой пък сега първо, на първо огне, много плечат. То те лашка, то му фащаш ти, то те дърпа назад и не знам. Абе, само да ни видиш, да ни снимаш, ще кажеш, това е полудост. Затова ви сега, земеделците нас не ни разчитат за такова, за работа, разбираш ма. Аз им викам на всеки, дай да сменим един ден, не един ден, една седмица да сменим. Аз да съм в твоята работа, ти да си в моята работа. Цял живот няма да дуеш такова ще в един път. И другата работа ще я целуваш, викам. Ние нямаме чисти дрехи, нямаме. При нас, братте, ако дойдат от Швеция, те сядаме тук при овцете на двора, това е сядането. Няма да варим кафе, не е било, не знам си къде, няма такова нещо при нас. При нас блъска не само с работа.
0: Кажете ми какво правите с вълната?
1: А, вълната фурлема е, дерето, да. С багари изкупава място, стригаме я, по 3 евра им дадохме тази година, да. 3 евро на овце дадохме за стригане, на чували, после багер викам, хоп на едно място и ги хопам и ги трупам после. Няма пазар за вълната. Имал, казват, че 10 цента ли е бил. Аз 3 евро давам за овца за стригане, на оня ще му дам за килограм 10 цента ли и 20 цента, кюпари, по-обо в дерето. Хопвам ги. На времето вълната беше убава, ама сега няма вече и пазар за вълната. Или има, не го казват за нас. Какво има, че тук ще има и за вълната? Сигурно няма. Почти.

0: тези тая година никой не съм видял да продава вълна. Всичко в чували, бутат ги в дерета. Няма пазар.
1: Мисли ли сте някога за възможно да направите мандра по наредба 26 и да преработвате поне част от продукцията си от овчето мляко?
0: Къде ще направя аз мандра? То всеки ми вика, направи една мандра. Къде ще продавам това селене? Ай, направим една мандра. Взехме борщ, харч и ги стеглихме, пак направим мандра. Как ще ги продаваме? То по мандрите всичко е пълно със сирене, не знам всичко. Хората в момента не изкупват тук краешкото мляко. Мандрите. Избират хора. От тебе ще купуваме, от тебе няма да купуваме. Човека вика пълно със сирене, пълно със кашкавал. И аз да правя за купуваме.
1: Тоест ние все пак произвеждаме в България млечни продукти.
0: Произвеждаме ние. Произвеждаме, ама. Нали имаме и внос и още повече произвеждаме. И затова падаме и затова сирене. Кашкавал всякъде пълна в момента. Кой ще вземе моето производство, примерно? Аз съм направил една мини мандра. Кой ще го вземе това нещо? Като го направиш, имаше тук някои майчи го направиха. Айде, това е. Няма кой да го вземе това нещо. Примерно аз ще го направя за 10 евро ще го дам. Примерно ти казвам. Ама в носа е докарал човека в сиренето и го бутне на 7 лева, аз го правя после. Вложил съм 100 000 евра или 200 000 евра с мини мандра. Гледай го е така мандрата, празна седи. Помисли как ще изплатя тия пари. И после жена, деца, всичко да избягат от тука.
1: Какво ще правите, ако не сте животновът?
0: Какво ще правя, ако не съм животновът? Нищо няма да правя. Събирам си багажа, бягам в Швеция при братята. Бачкам и това е. Те да не умират гладни. По-живеят от нас. На година един месец идват. Давай на море, давай не знам си къде. 8 часа работа имат, при нас и 24 часа. Животник имаш ли, нямаш час за работа. То затова тия млади хора тук не, ходят, не гледат животни. То един път сега, примерно да види един, да дойде тук да види един ден. Сега моя малкия му викам, дай викам, ще те направя, викам млад фермер. А, вика, не искам млад фермер, що? Аз вика, ще уча, вика, като пожарникар, вика, ще става пожарникар. Това е. Човека, виж, мисли, пожарникар ще да стане, заплата е била хубава, пенсията е била утре, другия ден хубава. Ние сега 60 кусур на години, аз ще съм земеделски производител, примерно. И колко пари ще получавам пенсия?
1: Интервюто с Живко Живков проведохме в момент, когато из фермата му все още имаше доста лястовици и, разбира се, и петли, които се чуват като фон на разговора ни. Казват, че в началото на октомври от прелетните птици, в случая лястовиците, в България остават само закъсали екземпляри, които не могат да прелетят водната шир до африканските брегове. Смятам това за подходяща метафора за състоянието на земеделието ни. За днешното издание на Изгрев работихме редакторката Катрин Димитрова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Данаил Делев и аз, Зорница Гъркова. Всички ние ви желаем светъл неделен ден. И до след седмица в ефира на програма Христо Ботев.

0: Нечие дете пресича на пешеходна пътека. Карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя е споделена отговорност.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 4 октомври, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмен

0: на Илиян Филипов, Славчо Мегеров да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен съобщи за нанесени удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Последните останки на цар Самуил бяха посрещнати с почет в България. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. Стотици хора се събраха около базиликата, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на българския цар. На официалната церемония в Солун гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. По силата му Гърция предава на страната ни останките на цар Самуил, а България от своя страна предава 48 църковни и културни реликви от фонда на Националния исторически музей. В Гърция се заформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното нискане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта: като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявявам отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликт.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението,

0: жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информира Цветелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
1: Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11 часа и 30 минути. То ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Палестинецът Фарес Фарес от Комитета за защита на Йерусалим, който организира шествието, посочи.
4: Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническо прочистване, което върви с високо темпо в Палестина.
1: Каза Фарес Фарес, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. През септември 2025 година Международна независима комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии излезе с доклад, че Израел не успява да предотврати

0: съобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Въоръжените сили на Йемен заявиха рано тази сутрин, че нанасят удари по обекти на свързаните с Иран бунтовните хути в йеменската столица Сана и в северо-западния град Саада. Часове по-рано свързаната с хутите телевизия Алмасира съобщи за саудитска агресия срещу Сана. За сега от Рияд не са коментирали тази информация. Отговорност за нападението обаче поеха от йеменските въоръжени сили. Говорител на армията каза, че се атакуват жизнено важни обекти, без да оповестява повече подробности. Вчера хутите разпространиха изявление, в което посочват, че са атакували съоръжение на саудитския петролен гигант Арамко в Рияд и че в резултат на атаката избухнал пожар. Междувременно израелската армия потвърди, че е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на Хамас Али Ал-Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в град Газа. Амуди е заместник-председател на политическото бюро на Хамас в Газа и според израелската армия е бил дясната ръка и личен помощник на бившия лидер на палестинското исламистско движение Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 година. Според израелската армия, Амуди участва в вземането на решения за клането на 7 октомври. Не се съобщава дали Амуди е бил убит. За новините Елизабет Гогова.
0: Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Той каза още, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата. Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията. Според Зеленски, причината за промяната в политиката е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. Кремъл към момента не е отговорил на запитване за коментар на думите на Зеленски, отбелязва Reuters. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият капитан е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна, поради опасения от екстремистки възгледи. Заподозреният за терористичното нападение на борда на полета на Fly Dubai е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в британски университет, разкри Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: 29-годишният Хамам Ал-Хамами, вторият пилот, задържан в Абу-Даби след опита за отвличане на самолет в сряда, е заявил в публикации в социалните мрежи, че жените трябва да бъдат тъпкани с крака и одобрявал биенето на превантивни шамари на жени, докато е бил студент в университета Бъкингъмшир Нью Юниверсити. Има сведения, че той също така изразявал подкрепа за руската инвазия в Украина. Хамами, гражданин на Оман, е следвал 3-годишна дистанционна програма по управление на авиацията в университета в град Хай Уикъмп, като е завършил през 2023 година. Смята се, че е преминал курса дистанционно от Маскат. В деня на нападението от университета съобщиха, че лицензът им за спонсориране на чуждестранни студенти е бил временно спрян от Министерството на вътрешните работи. Министерството и университета заявиха пред Daily Telegraph, че спирането на лиценза не е свързано с Хамами или с нападението на Fly Dubai. Според информация на вестника, по време на престоя му в университета не са били повдигани опасения или подавани опасения.

0: очаквания срещу него. Въпреки това, от университета заявиха пред изданието, че в отговор на информацията, която излиза наяве сега, ще извършат проверка на периода на обучението му там. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия, Англия 0-7 и Испания, Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0-2, Швейцария, Словения 2-1. И в трета лига Финландия, Албания 2-1 и Беларус, Сан Марино 4-0. А в приятелски матчове Индия, Бразилия 0-4 и Аржентина, Буркина Фасо 7-0. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан, Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци ще посрещнат Ботев, Враца. Ботев, Нови пазар, Вихрен 1-4. Тимото Сандански ще играе срещу Локомотив София. И Черноморец, Балчик, Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак, Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София, Раднички ни с 4-1 и Славия Ботев, Враца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Баскетболистите на Балкан спечелиха за първи път в историята си Суперкупата на България. Те надделяха в Ботевград над Черно море с 94-71 точки. Първият отбор на Левски извоюва титлата в многобоя при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория елит в София. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Над страната е ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Севлиево до 8 градуса в Сандански и Кърджали във вътрешността на страната и 13 градуса в Ахтопол по Черноморието. В планините са от минус 3 градуса на Мусала до 6 градуса на Мургаш. В София е 2 градуса при 88% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосфера на налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В понеделник и вторник ще се извършва геодезическото заснемане на участък от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският окръжен съд ще решава

0: дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
4: Програма Христо Ботев.
5: Детското БНР.
6: Детското по БНР.
5: Детското БНР.

Добро утро, скъпи деца! Как сте в тази прекрасна неделна сутрин? В днешното издание на Детското БНР съм решила отново да е лятно и прохладно, защото ще се пренесем на българското Черноморие, където бях през това лято и записах прекрасния куклен фестивал Мариета и Марионета. Днес ще разберем повече за вълкът и седемте козлета, но не за онази версия, която познавате вие, а за версията, която е режисирала Мариета Ангелова заедно с прекрасните

актьори от Русинския театър. За звукорежисьорския пулт е Сергей Вардеварян. Прекрасната музика избира Антонина Тодорова. А аз съм Наталия Цекова и е време да започваме!

0: Аз съм Стефан.
1: Аз съм Недялко.
2: Аз съм Сашо.
3: Аз съм Мира.
4: Мили хора, кажете къде се намираме и какво предстои да се случи на фестивала днес?
2: Ами, предстои представлението Вълка и Сребърните козлета.
4: Какво играеш ти?
2: Ами, аз играя козлета и един продавач.
4: Ти?
1: Аз играя най-малкото, но най-лакомо козле.
3: Аз съм мама коза.
0: И за мен остана Вълка.
4: От колко време играете представлението?
2: Колко? Някъде около 3 години.
4: Около 3 години?
2: Да.
4: Имате много срещи с малките почитатели на театралното изкуство?
2: Е, да, разбира се.
4: Как реагират децата на представлението? Една класическа приказка.
1: Много се радват и много се забавляват. И...
0: Участват на козлетата.
1: Абсолютно.
2: Сърдеца на Вълка.
3: Яват срещата общо взето и най-вече с мама коза.
4: Предполагам, децата са доста така активни по време на вашата игра.
2: Да, дори някои пъти повече от очакваното.
3: Да.
4: Има ли някакви ситуации, в които наистина е било невъзможно да ги озаптите?
3: Да, случва го се, да.
0: Най-прясно онзи ден в Черноморец.
3: Но и друг път.
0: Тръгнаха децата от вълнение да обясняват, виж там ми удива Вълка, внимава и ще ти зиде кюзленцата.
3: Да, изненадите. То винаги намираме начин как да излезем от такава ситуация.
4: И обикновено децата много искат да са съпричастни с добрите и с лошите в едно представление.
2: Ами, случвало се и едното и другото, но обикновено като видим, че са прекалено активни, не им задаваме въпроса сега какво да правим, защото ни отговарят. И тогава става страшно.
4: А вие самите какво искате да предадете на децата? Какви са поуките на Вълкът и Седемте козлета?
0: Да не вярват на непознати.
2: Да, да не се доверяваме на всичко, което ни се казва. Та много е актуално, дори и за така съвременния живот. Защото доста сме доверчиви.
4: Да.
2: Всички.
1: Да, най-вече да не се доверяват така на всеки срещнат. И винаги, винаги да слушат майка си. Родителите си.
4: Мама коза?
3: Ами да са сплотени, да се обичат и да си помагат, защото това също доста се вижда, нали, в приказката, как малките си помагат едно на друго.
4: Трябва да се вслушват в по-големите или в мъдростите на хората, които знаят какво не трябва да се случва.
0: Просто те и двете са вярни, но най-вече да слушат родителите, както каза колегата, е да внимават с кого говорят и да не се доверяват. Това е основното, което е.
4: А може би понякога и да не са така с предразсъдъци към някого.
2: Ами да мислят самостоятелно и сами да правят изводите, защото не винаги ще има кой да ги съветва. Ами режисьор е Мариета, Мариета и Марионета, която е организатор на фестивала. Сценографът
0: Емилиана Тотева.
2: Музика Георги Гърчов.
5: Детското! Детското БНР!
6: Здравейте, здравейте! Много се радваме, че тук сме при вас днес на гости и веднага бързам да ви се представя. Аз съм Главчо, най-главният от главните, шефът на шефовете, водещият на водещите и приемам вашите аплодисменти. Благодаря!

0: Благодаря. Вие сте на най-правилното място и гледате любимото си шоу Страната на приказките, което започва тук и сега. Тук при нас приказките оживяват, но не как да е, а съвсем наистина, чрез магията на театъра. Днес сме тук при вас, за да ви разкажем приказката за Вълкът и седемте козлета. Знаеш ли я? Да! Вие знаете ли я? Много се радвам, за това ще ви помагате да я направим още по-интересна, отколкото тя е. А сега бързам да ви представя моите кандидат-колеги, кандидат-артист, които тук наживо пред вас ще се явят на кастинг за ролята на Седемте козлета и тяхната майка. И така, моля вашите аплодисменти за кандидат-актьорите. Браво! Заповядайте, скъпи колеги! И така, както казах, те са кандидат-артисти. Ще кандидатствам тъжи пред вас за ролята на Седемте козлета и тяхната майка. Те са правени на напълно случайен принцип сред публиката, но това няма значение, защото те притежават огромен талант, който всички ние, вие и аз ще видим след малко. И така, пак се опитам да ви представям моите кандидат... И така, убеден съм наистина, че вие несъмнено притежавате талант, нали? Добре. После ще го покажете, да го видим всички. И съм напълно убеден, че знаете кои са главните герои от нашата приказка Вълка и седемте козлета, нали? Главните герои в нашата приказка са... Трекончето Хараламби! Не точно! Главните герои.
1: Са? Пепеляшка.
0: Пепеляшка си ти. Моля те, помисли внимателно и кажи, кои са главните герои в нашата приказка. Кажи, внимателно.
2: Червената бабичка.
0: Добре, както и не, ще ви дам жокер. Хайде сега повтаряйте след мен. Главните герои в нашата приказка са Вълкът. И
2: седемте руски зера!
0: Близо, но не точно! Вълкът и седемте, внимай, какво ще кажеш?
1: Чуджета!
0: Събери си всичките мозъчни клетки, моля те, помисли внимателно и довърши изречението. Вълкът и седемте.
2: Седемте кюфтета!
0: Добре, както и да е, значи заболяваме главата.

0: Senin tek köfte yatağı.
1: Добре, както и да е, както и да е, значи за голяма главата, пуснахте вълка и седемте в козлета, да?
2: Да.
1: Браво!

0: просто майка. Но тя ги няма. Защо?
1: Сигурно, защото са на плажа.
0: Да. Бъде, че мрака за плажа.
2: Значи са на площада.
0: Да. На площада може и да са, ама ги няма. Няма ги.
1: Значи са в сладолета, че ли са там.
0: Тихо, ще се! Последницата и тяхната майка ги няма, защото вие ще изиграете техните роли.
2: Аз коза?
3: А вие, господин Шапчо, какво ще играете?
0: Първо на първо, не съм Шапчо, а Главчо. И второ на второ, как така, какво ще играе?
3: Какво?
0: Шефът на шефове. Водещия на водещите. Най-главният от главните. Ей, там са вашите дрехи. Обличайте се по-бързо, защото наистина време няма. Ау!
4: Здравейте, мили деца! Имало едно време. Една далечна гора. Една къщичка. В нея живеели 7 малки, игриви и много палави козленца.
5: Мама, ние някъде отидем.

0: мама на мій біді пирсу.
1: Раз, два, раз, два, раз, два,
0: Ай! Ну, мама хубаво бітулі козенця. Я мама пирсу тобі прибори. Перво. Второ. Трето. Четверто. Пето. Шесто.
1: Я сам.
0: А куди седьмото козленце?
1: Той сигурно се е скрил някъде и похапва.
0: Сигурно пак се е скрил да си похапва тайно. Малчо! Малчо! Малчо! Малчо, ела тук веднага! Излопал си цялата храна на всичките си брачета и сестричета. Сега с какво ще ви храня?
2: С тункони вафли, мамо!
0: Ура! Абе, Малчо, уж се роди седми последена, виж как си наедрял. На кого се метнал такъв, не знам.
1: И аз ще
0: спойте.
1: Гладни сме! Гладни сме! Гладни сме!
0: Ето, вие хубаво сте гладни, обаче аз трябва да отида до магазина. Как да ви оставя толкова дълго време?

0: обаче аз трябва да отида до магазина. Как да ви оставя толкова дълго време сами?
1: А! И не се притеснявай, мамо!
2: Остави ни, мамо, ние ще си играем!
1: Да, ти върви спокойно до магазина, за да не купиш толкова ли, мамо!
0: Добре, но внимавайте много, да не дойде вълкът и да не ви излъже.
3: Че защо да ни
2: лъже?
0: Защото ще ви изяде всичките!

0: Разговаряме с Мариета Ангелова, режисьор на детското представление «Вълкът и седемте козлета» в драматично куклен театър Силистра. Да. Мариета, разкажи малко повече за представлението, което мина страхотно пред публиката в Царево.
1: Наистина беше едно прекрасно представление на площада. Целият площад беше пълен, сигурно имаше 500 човека, които бяха, ръкопляскаха, радваха се като деца. Всъщност това е то буфонадата в стила, в който сме го направили с колегите от Силистра, е буфонада с кукли, защото те влизаха в най-различни роли, както видяхте, имаше и своеобразен кастинг за ролите на козветата и на майката коза, и цялата тази трансформация, условност на сцената много се харесва на децата особено, защото това е играта, това е нещо подобно на детската игра. Аз ще бъда този, ти ще бъдеш онзи и да играем на еди какво си. В случая да играем на приказката Вълка и седемте козлета. И ролята на шефовете, водещия на водещите, Главчо, беше също много важна. Защото трябва да има някой, който да командва в театъра. И така.
0: Откъде дойде решението точно по този начин да поставиш това класическо детско произведение?
1: Това е една моя драматизация на приказката и решението всъщност е мое, защото аз така си представям условността в театъра. Завесата я няма. Няма е четвъртата стена. Всичко се случва откровено пред публиката и, както казах, ние играем на някаква игра и в случая това е играта Вълка и седемте козлета. Това е един от основните принципи в моята режисура, като моята идейна концепция. И така решихме заедно с целия екип, разбира се. Това е една екипна работа, в която всеки дава идеи. Това са, не са просто едни изпълнители, това са хора, актьори, творци, с които заедно се изгражда това произведение. Това е една екипна работа. Театъра е споделяне, не само споделяне между нас, артистите и публиката, но и между нас самите. Така че така се създават тези спектакли, които остават живи. Когато се направи един спектакъл, нали, така по една партитура, да я наречем театрална, спектакълът губи много бързо въобще своето, не само своето очарование, но той губи и своите основни качества. Това е най-важното качество на театъра, това е да бъде жив. По този начин, когато имаме едно партниране с голяма доза импровизация, без поставени мизансцени, интонации, заучени текстове, говоря за буквализъм, тогава представлението остава живо. И това е спектакъл, създаден преди повече от една година, но той се развива. Както виждате, може да се играе и на огромен площад, може да се играе и в една детска градина, в една занималня. Но той винаги се съобразява с обстановката и се играе по различен начин.
0: И децата винаги много активно се включват в представлението, искайки да помагат на главните герои или да им попречат да направят нещо лошо.
1: Да, децата се включват, защото те се вживяват в цялата история и вярват на 1000% това, което се случва. И вече се потапят в всичко това и когато ние от сцената усетим този взаимен обмен на идеи, те почнат да се смеят, да се радват, да викат, да плачат. И много често им плачат, когато стане нещо страшно или тъжно. Ние тогава наистина усещаме, че в нашата професия има голям смисъл нашата работа. И е много

0: приятно.
1: Защото освен, че учите децата на важни и основни неща за живота, добродетелите, които всеки трябва да предаде на по-малките, ги карат и да мислят, и да се вдъхновяват, и да се развиват.
0: Да, например, ето в тази приказка, какво е най-важното? Най-важното е това, че от по-хубаво нещо от семейството няма. Едно голямо семейство, в което всички са задружни и накрая успяват да победят страшния вълк. И тук съществува страшния вълк като един символ на лошото, на страшното, на просто опонент на доброто. И горкия вълк винаги играе тази роля, но все пак трябва да има един лош, за да може доброто да възтържествува.
1: И в случая семейството да разбере колко е важно да бъде заедно и да се бори с лошото, което присъства в живота на всеки един от нас.
0: Да, тук облечено в костюм на вълк. Но вълка е само символ. Той е символ в много приказки. Червената шапка, например, или да не ги изброявам. В други приказки лисицата е символ на хитростта, на лошотията, въобще на както Косе Босе, една друга моя любима приказка. Но това са големите заглавия, големите приказки. Те са вечни, остават непреходни с темите си. И когато идеите ни достигнат до публиката, то това може да стане и подсъзнателно. Нали? Ние не казваме, че сега едно 3-годишно детенце ще си дава сметка, нали, за това, за семейството. Но ще минат години и то у него с подсъзнанието му ще стои тази приказка, оживяла.
1: И поуките от нея.
0: И поуките от нея, да.

Ти папа, мой дядя!

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време, и днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата, Анна Мария Кръстева. Всеки човек иска да бъде уважаван и обичан от другите. Но дали винаги осъзнаваме, че за да получим това, трябва да се стремим да отвръщаме със същото? Толстой пише: колкото повече любов проявява човек, толкова повече го обичат, толкова по-лесно му е да обича другите. Думите на Христос от днешното евангелско четиво: както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпайте с тях, са първата норма от основните начала на християнската социология, а и на морала, донесен в света от Спасителя. Това е основата, но тя не е достатъчна, за да се достигне до по-съвършен живот. Синът Божий изяснява: дай, за да получиш. Но така постъпват и езичниците. От гледаще на Христовия морал, естествено тази максима трябва да прерасне в нещо повече. Съвършенството, което може да се постигне в нашите взаимоотношения, е изразено в Господните думи: но ви обичайте и враговете си и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо. И ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния. Християнството е начин на живот, в който всеки е отговорен не само за себе си, но и за отношенията си към своите ближни, дори и към враговете си. За нас звучи неестествено да обичаме враговете си, но след като Синът Божий го е поискал от хората, значи е възможно. Надмогнем ли омразата, егоизма и гордостта в сърцето си, ние ще успеем да изпълним тази заръка, с което ще победим и врага в самите нас. Това не значи, че трябва да се съюзяваме с враговете си и да приемаме техните норми на морал, а да се стремим винаги да проявяваме любов във всекидневните си отношения с хората. Чрез любовта към враговете си се доближаваме към своя Създател, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. Сам Христос в своя пресмъртен час се моли за тези, които го разпъват на кръста. Димчо Дебелянов, поетът, чиято памет се чества на 2 октомври и често се пада в близост до тази неделя, зове в стихотворението си един убит: мъртвият не ни е враг. Години наред властващите преследваха враговете на народа, дори и след смъртта им. Защо? Защото според Кант, злото е съзнателно свободно деяние против моралния закон. А тези хора отрекоха Христовия морал, за да могат свободно да вършат своите беззакония, мразещи всеки, който не е с тях, като го обявяват за вечен враг. За жалост, тази тенденция в последните години избуя и в някои църковни среди. Не случайно Стоян Михайловски пише: без вяра в Бога човек е без морал. Спасителят днес в света закона на любовта, който ни приканя да обичаме дори враговете си, дори тези, които са ни сторили зло. Трудно е да обичаш враговете си, но именно в това се състои висшата сила на Христовия морал, а от него идва духовната извисеност на човека, приел този морал. Защото Чехов пише: умееш ли да обичаш, умееш всичко. Разбира се, изключително плоско и незадълбочено е като християнин да твърдиш, че обичаш всички хора по земята. А още по-недопустимо е да приемаш съмнителни морален облик за праведен, дори да се крият често зад измислени псевдохристиянски принципи. Евангелският отказ завършва с Христовите думи: и тъй, бъдете милосърдни, както и вашия Отец е милосърден. Днес в Благовестие, заедно с професор Калин Янакиев, философ, ще погледнем към евангелското четиво през призмата на нашето съвремие. Останете с нас!

0: Днес в Благовестие, заедно с професор Калин Янакиев, философ, ще погледнем към нещо евангелско четиво през призмата на нашето съвремие. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от там, както искате да постъпват с вас човеците, и постъпайте и вие с тях. От една страна това изглежда съвсем естествено, обаче дали от друга страна сме способни да го да сторим тази Христова за ръка?
1: Трябва да кажа, че това евангелско четиво е едно от най-трудните за разбиране. Защото вие цитирахте само първия стих от това, което се чете, но по-нататък има едни стихове, които са още по-смущаващи. Защото в тях се казва, че ако обичате уния, само уния, които вас обичат, каква вам награда? Ако правите добро само на уния, които ви правят добро, каква вам награда? Ако давате само на онези, от които смятате, че ще получите обратно, каква вам награда? Какво означава това? Значи, ние можем дълбоко да се смутим. Да се смутим от две неща. Първо, на кого се казват тези думи? В Евангелието е казано. Христос говори на своите ученици, на онези, които ще направи по-късно свои апостоли. Кои са те и те в този момент? Могат ли да вместят това? Биха ли могли да го изпълнят? Даже до края на евангелската история много трудно могат да го изпълнят. Симон Петър в нощта, предшестваща страстите, вади нож и отрязва дясното ухо на слугата. Йоанн и Яков, двамата братя Зеведееви, до последния момент непрекъснато питат дали ще седнат на първите места около Господа. Още по-трудно е това да си представим, че се казва и на нас, а то се казва и на нас, нали, ние сме Христови ученици, подир Христовите ученици. Защото ако можехме да правим това, то на нас ни е следователно казано да правим не просто доброто, защото безспорно да обичаш тези, които те обичат, е добро. И ако не го правиш, това е направо лошо. Да даваш на онези, на които можеш да разчиташ, е добро. Да не го правиш, е направо лошо. Добре. Но да обичаш тези, които те мразят, да даваш на онези, които знаеш, че никога няма да ти върнат и на които не можеш да разчиташ, да вършиш добро спрямо онези, които са ти врагове, е повече от добро. То даже не е тъкмо справедливо. То е, парадоксално ще се изразя, несправедливо, но не в смисъл, че е по-малко справедливо, е, че повече от справедливостта, която е естествените отношения между хората. Може ли Христос да ни е наредил нещо, което е свръх силите ни? Буквално свръх силите ни. И ако действително това ни е наредено, то е много повече, отколкото онези заповеди от закона, за които ни е казано, че никой няма да се спаси, дори изпълнявайки ги. Следователно, ние сме изправени пред една невероятна трудност. Какво собствено ни е казано с тези думи, които чуваме днес в евангелското четиво? Мисля, че разгадаването им би трябвало да ни насочи не към това, че те са някакво наредено,

нареждане, а именно онова изречение: каква вам награда? Каква награда има, ще се опитам да тълкувам аз, ако ние сме поканени в Царството Божие, ако, бидейки с Христос, тогавашните му ученици вече са буквално с него в Царството, продължаваме да сме пленници на този свят, да сме несвободни от своите страсти, омрази, любови и тъй нататък. Не, проповядва Христос, защото това е именно оная негова проповед, която му благовести за Царството. Оттам са тези стихове, които днес слушаме. Ако не сте свободни, ако не сте възрадвани с велика радост, ако не сте до такава степен свободни, че вече можете да обичате и ония, които не ви обичат, да правите добро и на онези даже, които ви мразят, да давате, ще се изразя така, безогледно, вие не сте вкусили онова, което ви обещава Царството Божие. Онова освобождение от плена на този свят. Онази велика свобода и велика радост, която ви е дадена. И за това не може да получите наградата, която се полага за тази свобода и за тази радост. С други думи, смятам аз, тук не ни е наредено да правим нещо, а ни е благовестено, че сме свободни, и поради тая причина трябва да се държим като свободни. Трябва да се държим, е така, пак ще кажа, да вършим добро безогледно, да раздаваме безогледно, защото трябва да сме възрадвани. Не може да се предпише обич, ако решим да тълкуваме това като заповед. Обичайте и онези, които не ви обичат. Значи могат да бъдат предписвани постъпки, но чувства не могат да бъдат предписвани. Следователно, това не е някакъв нов декалог, а е всъщност част от благовестието. И така именно трябва да го разбираме, защото инак ще бъдем жестоко потиснати. Ще кажем, кои може да бъдат тогава Христови ученици? Те ще трябва да се проявят на пръстите на едната ръка. Тези, които могат да обичат, и ония, които не ги обичат, да дават безогледно, да вършат добро и на онези, които им вършат зло, това просто е неизпълнимо. Следователно, пак казвам, и много бих искал тези, които слушат днес евангелското четиво, именно така да го разберат. Като част от великата вест, вие сте свободни от този свят. Дръжте се като свободни от света. Дръжте се като абсолютно освободени. Освободени дори от страха от смъртта. Това е то царството, и ако успеете да го почувствате, ще имате наградата, че сте в царството. И така, според мен, биха могли да бъдат разбрани тези думи. Макар че онова, с което завършва днешното евангелско четиво, също е много важно. Защото вашият отец, като който трябва да бъдете, или като който ще бъдете, ако е верно моят

0: също е много важно. Защото вашият отец, като който трябва да бъдете или като който ще бъдете, ако е верно моето тълкование, обича и онези, които са добри и които са зли. А това вече е доста по-заказъчно.
1: Понеже споменахте, че това е от проповедта на планината, всъщност това е малко след като са и избрани светите апостоли. И понеже казахте, че не е наредено, трябва да припомним нашите слушатели, че Христос никъде нищо не нарежда. Той винаги казва, който иска да направи дадено нещо. И не случайно споменавам това, защото в последно време наблюдавам как в проповеди се говори как Христос ни бил наредил, как Христос ни бил задължил. Това е изопачаване на Евангелието.
0: Да, разбира се. Аз обаче бих искал да припомня, че все пак нещо ни е наредено. Думата ви да бъде да, да, не, не, защото всичко друго е от лукавие. Особено в днешно време, освен че ни получават с какво Христос ни бил наредил, други пък много обичат да ни казват, че всеки има право на своята гледна точка, че дори пълната лъжа е гледна точка, дори оправдаването на злото е гледна точка, че нещата не са черно-бели, т.е. буквално не подлежат на да, да, не, не, а подлежат на някакво извъртане. Нали, да речем, да наричаме една агресия конфликт или нещо от този род, т.е. да не казваме ни да, ни не. Това всеки случай ни е наредено. Иначе вие сте напълно права. Да, християнството е религия на свободата. Нещо повече, освен в Евангелието, всеки един, който наистина е християнин, а не се е превърнал в някакъв християнски партиец или християнски комсомолец, ако е по-младичък, би трябвало да помни, че неговото влизане в вярата, неговото влизане в църквата е резултат и на свобода, и на благодат. Аз обикновено не подчертавам и не съм подчертавал ролята на благодатта, на божествената благодат, но мисля, че в последно време тя трябва да почне да бъде припомнена на онези, които смятат, че да речем преподаването на религията, задължителното преподаване на религията ще ни направи по-добри и ще ни направи християни. Ние трябва да помним онези, които сме християни, или айде под възрастните генерации, които станахме християни, че станахме християни не защото някой ни задължаваше за това, напротив. Не защото някой ни го преподаваше, а даже напротив, даже напротив. Във всеки случай, лично аз мога да посоча случаи, в които буквално съм бил обзет от Божията благодат. Обзет съм бил. Ето, ако ще, нека да разкажа малко кратка лична история. В годините на комунизма бях тук, в това радио, и трябваше да говоря нещо за история или нещо такова, по моята професия. Тогава все още бях млад асистент. След като говорих, излязох, беше полумрак. И аз изведнъж чух в далечината звука на камбаните. Поне те не бяха забранени по времето на комунизма. Спомням си, че тогава изведнъж осъзнах, че ние се намираме в навечерието на един много голям християнски празник. Не си спомням точно кой. И колкото и да е странно, нещо буквално ме потегли към храма. Защото си дадох сметка, тези камбани бият с такова невероятно спокойствие, защото там, на олтара, в затворените църкви, в онези, в които нямахме право да пристъпваме на големи празници без някакви разрешения и такова, лежи онова, което е победило последния враг, смъртта, и поради тая причина не се интересува от никакви забрани. Никога не може да бъде победено. Тихо, тихо то пази своята победа.
1: Само за да потвърдя вашите думи, освен че не ни пускаха, ни следяха дали сме там, отпред
0: как... Но онова, което видях тогава на олтара, бе Евангелието, което сякаш ми прошепна: не мога да бъда победен.

0: ден. Аз победих последния враг. Никой друг не е по-силен от врага, който победих. Поради тая причина аз и не воювам. Аз съм победител. Искам да кажа, че ето в такива моменти всеки от нас е бил докоснат от Божията благодат. Дълбоко се съмнявам, че Божията благодат би могла да докосне някои от днешните млади или ученици, или даже дечица, които и без друго са докоснати от Божията благодат, като започнат да го питат, я кажи коя е третата Божия заповед, и ако не успее да я каже, да му напишат една четворка. Примерно, или една тройка. Нещо от това. Така не се прави. Християнство е религия на свободата, казахме го в друг ключ и във връзка с днешното евангелско четиво. Именно на свободата. Бъдете свободни и тогава ще бъдете добри. Осъзнайте свободата, която ви е дарувана, а тя може да бъде осъзната и по благодат, и не без благодат.
1: И да не забравим един друг цитат от свещеното писание, че всъщност истината ще ни направи свободни.
0: И да, безспорно.
1: Защото вие споменахте това как лъжем един другиго, кой какъв е, но няма няколко истини.
0: Разбира се, че няма няколко истини и поради тая причина, макар да има, разбира се, сложни и каверзни казуси, има една истина за всеки един от тези казуси. Или, пак ще се върна на това, има да-да и не-не по всеки един казус. И ние трябва да имаме мъжеството да го казваме, особено ако сме християни.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Нашата евангелско четиво, като се опитваме то да премине през призмата на нашето съвремие, всъщност това завършва с думите Христови: и тъй бъдете милосърдни, както и вашия отец е милосърден. И след това вече се казва, че да обича и лошите, и добрите. Но това качество милосърдието, като че ли ни е много чуждо в нещо съвремие. То ни е чуждо не само в обществото, но и в църквата сякаш.
1: И да, защото не си даваме достатъчно ясна сметка, а това е другата парадоксален стих, който да, няма да чуем в днешното Евангелие, но той буквално следва този. Как така нашият Отец, и реч Бог, е милосърден и към добрите, и към злите? Това какво ще рече? Как така? И ние ли така трябва да правим? И защо ние не можем да го правим? И защо, както преди малко казахме, даже трябва да бъдем наясно с кое е истина и кое е лъжа, да не ги смесваме? Ще се опитам и това да поясня по някакъв начин. Знаете ли защо Бог е милостив и към добрите, и към злите? Защото всички, абсолютно всички, са Негови деца, Негови синове. Да, нашето битие ни се дава от битието на нашите родители, от човешкото битие, там от сперматозоиди, яйцеклетка и тъй нататъка. Ясно е на всички това, но нашата личност е сътворена. Тя няма никъде преди да бъдем и никога няма да има след нас. Тя е абсолютен уникум. Добре. Ако не можем да разберем как Бог е милостив и към злите, и към добрите, нека да си представим един човешки баща, който има примерно двама синове. Единият от тях е добър, а другият разорява неговия дом. Превръща се в разорителна дума. Представете ли си този баща, ако е истински баща, чисто и просто да прокълне сина си и да поиска той да изчезне от този свят? Ето за това. Най-вероятно този баща ще страда. Да, много ще страда, но ще страда тъкмо защото обича и този свой грешен син. Защото му е син, затова го обича, макар и грешен. Нека дори да си представим умонезвместимия ужас. Този син, освен че разорява дома на баща си, убива и брат си. Става братоубиец. Тогава неговия баща, скърбейки със страшна сила за погубеното си от брата си чедо, не по-малко, най-вероятно, ще скърби и за това, че неговия брат е станал братоубиец. И ще скърби, защото го обича като свой син. Понеже всички са негови синове, и злите, и добрите са, тъй да се каже, в любовта на Бога. И даже най-големият злодей има нещо последно, с което, ако би бил дошъл в свяст, би могъл да се оправдае. Да каже, да, аз съм престъпник, аз съм злодей, но аз съм на едно място син на баща си и това е неотчуждимо за мен. Та, поради тази причина Бог може да бъде милостив и към злия, и към добрия. Нещо повече, той очаква и очаква с дълбоко търпение. Склонен е да очаква радикално най-големия злодей да се обърне и да го приеме, защото той си остава негов син. Поради тая причина Бог е способен на такова велико милосърдие. Да, той казва, че и ние трябва да проявяваме това милосърдие, което за нас наистина е безкрайно по-трудно. Да, ние често казваме, че ние хората помежду си сме братя, но трябва да признаем, че ние трудно можем да осъзнаем и да приемем това. Сега, братя сме, ама не чак до там, братя. Знаете ли кога се замислих за това? Аз се замислих във връзка с една трагедия, която се случи на Пловдивския хълм, където едни момчорляци убиха по най-жесток

0: Скоро след това определени активни граждани излязоха и започнаха да искат смърт за тези убийци там. Мога да си представя близките на убития да са до такава степен потресени, че наистина да искат това. Но малко ми е трудно да се представя как хора, които не са близки на убития, а не са близки и на близките на убития, да го искат по друг, по мотив, освен от някаква страст. И на такива хора е най-добре, ако би могло, в фантастичен порядък си го представям, да им се даде следения урок. Ето някаква там гражданка, която е излезла и вика смърт, смърт, смърт. Да легне вечерта, изведнъж да се събуди, да отиде в стаята, където спи примерно нейната дъщеря и да види, че нея я няма. Телефона да звънне и да й се обадят и да кажат: вашата дъщеря извърши днес престъпление, прибрахме я, няма да можете да идвате на свиждане цял месец и тя ще отиде в затвора. Тази жена ще бъде потресена. Вие представете ли си? Всеки ден тя отваря вратата, казва: айде, моето момиче, става и закуската е готова. И изведнъж осъзнава, че тя години наред никога повече няма да види това дете вътре в стаята. Никога. И потрисайки се, представям си го фантастично, тази жена изведнъж отваря очи и разбира, че целият този ужас е бил сън. И какко би си казал тогава? Е, слава Богу, че това беше сън. Но тя трябва да чуе и урока от този сън. Когато искаш смърт, смърт, смърт за някой друг, спомни си, че тази смърт, смърт, смърт може да сподети и твоето собствено дете. Бъди милостив, както е милостив вашия отец, защото отеца, на който трябва християните все пак посилно да подражават, е отец и на добрите, и на злите, и страда както за убития, така и за убиеца, както за добрия, така и за злия.
1: А професор Янакиев, докато ви слушам, много добре е, когато проблемите на свещеното писание се разкриват на хората по такъв начин, че те да могат да ги разберат,
0: да,
1: да им станат близки и по този начин да, да ги нещо да ги прободе в сърцето, в разума и да могат да помислят. Но едва ли един човек, който му се говори непрестанно: ти трябва да си каеш, ти си толкова грешен, ти ще гориш в геената огнена, може да се замисли в какъвто и да е, каквато и да е посока.
0: Нещо повече. Не само ако така му се говори, той няма да бъде докоснат, а няма да бъде докоснат и когато му се говори по този банален начин, който често пъти слушаме, включително от амвоните на храмовете. Думите на Христос и думите в свещеното писание изобщо трябва да могат да оживяват. А те могат да оживеят тогава, когато по някакъв начин си ги представиш, когато по някакъв начин влезеш вътре в тях, когато ти проблеснат по някакъв начин. Инак те наистина приличат на уроци, които се преподават от катедрата на едни, които седят на чиновете. А обикновено тези, които седят на чиновете, освен да мислят дали ще изкарат добра или не толкова добра оценка от това, което им се говори, други мотиви да слушат нямат. Поради тая причина аз смятам, че ако въобще има някакъв смисъл да се преподава на децата, на подрастващите и т.н. християнство, то трябва да се преподава по един начин, който аз честно казвам, не мога да се представя някой да може да го прави. Той трябва да бъде с някакви такива живи примери. Сега, аз миналата година, не тази година, издадох една книга с някакви такива християнско-фантастични истории, в които си ги представям точно така нещата. Да, точно тая историяка сега с майката, която се събужда и разбира, че слава Богу, не нейното дете е станало убиец. Не съм го писал, но ето как инак може да си го представя човек. Кажете ми, може ли

0: някое подрастващо да чуе, че трябва да бъде милостив и към добрите, и към злите, както е милостив вашия Отец Небесен, и това да го докосне по някакъв начин. Скаре, аре, стия, стия работи. Още повече, че писанието е много сложно и много пластово. Същото това момченце ще прочете, че във Ветхия Завет е казано око за око, зъб за зъб. Ще прочете за изтреблението на филистимляните. Какво ли още не? Как ще ги върже тези работи? Кой ще успее да му ги обясни? Свещенството поради тая причина е дар. И този дар не може да си представим, че може да бъде даден с някаква специализация от 3 месеца на едно множество от учители, които ще почнат да преподават на децата. И отново ще се върна към това. Понеже християнството е религия на свободата, включително на свободния и по благодат избор, официализира ли се то, то ще бъде погубено. Направо ще ви кажа какво се случи, когато след 1-2 години, както ни обясняват и обещават, ще започне едно задължително добродетели и религия в училище. Ще се появи едно голямо множество от подрастващи, които ще се отчуждят от църквата, тъкмо защото тя се е превърнала в казионна. Тъкмо защото Христос е станал казионна фигура. И едно малцинство, което ще се превърне в този път не комунистически, а църковни комсомолци.
1: И това вече ги има.
0: Които вече са многобройни в църквата, но тогава още повече ще се увеличат. И които именно ще почнат да следят кой каква заповед изпълнява или не изпълнява. Ще почнат да се изтъкват, ще заприличат на ония юноша, който пита какво още ми не достига, за да имам живот вечен, за да бъда съвършен и така нататък. Именно поради тая причина, че съм християнин, и съм християнин преди десетилетия, а не като тези момчорляци, които сега ми ги говорят тия работи, включително днес ли, кога преди няколко дни прочетах, някакъв председател на комисия по образованието ни обяснява колко е необходимо да се въведе добродетели и религия, за да станали децата по-добри, за да се възпитали в християнските ценности. Ще му кажа, уважаеми, няма да станат по-добри. Ще се отчуждат от църквата, и понеже аз съм в църквата много отдавна, не бих искал да се допусне такова нещо.
1: Друга въпрос е, че държавата не бива да върши работата на църквата.
0: Това разбира се, че е така.
1: Защото държавата не трябва да учи на вяра, а на познание.
0: Сега те, разбира се, обикновено казват, ма ние това няма да е конфесионално, ние ще се опитаме да възпитаме в тях добродетели. Също и добродетелите не се възпитават, уважаеми, чрез уроци. Това всеки родител знае, и поради тази причина определени млади хора, които са издигнали там до някакви парламентарни длъжности, да не ни говорят тези работи, защото ние знаем като родители как се възпитават добродетели, и те не се възпитават ни в част на класния, ни по български, ни по история, ни по добродетели и религии.
1: Знаете, понеже казахте, че ще избягат от църквата, ще се отчуждат, аз съм наблюдавам как и деца, които са водени в църквата под строй, забрадени, да, и така нататък в някаква възраст, когато достигнат до пълнолетие, не влизат въобще
0: в храма. Ами да, така е. Защото в църквата е тайнство. В нея се влиза, ако бихме искали децата да влязат още, подрастващите да влязат, ние трябва да им позволим да вкусят от тайната. Но тайната не се вкусва, когато се преподава от катедрата, защото тогава тя губи своята тайнственост. Когато ние бяхме много млади и даже деца, и когато религията беше забранена, защото била опиум на народа, аз си спомням, например, че водейки ме някъде там като второ или третокласник в Троянския манастир през лятото, не защото родителите ми бяха много благочестиви, защото там беше по-ефтино по това време, не можехме да ходим на слънчевия бряг. И поради тази причина ме водеха там. И аз си спомням, че без никой да ме е карал, аз винаги влизах в храма, защото в него имаше нещо невероятно тайнствено. Аз не можех напълно да разбера какви са тези стенописи, какъв е този смътен образ, който пробожда някакъв дракон,

0: Какви са тези особени такива полувидими неща, тая особена тъмянна атмосфера? Не можех да разбера точно какво пее онзи свещеник, който е пред мен. Но това ме привличаше, както децата се привличат от вълшебна приказка. И стоях вътре, именно защото недоразбирах какво е това. Разбирах във всеки случай, че това е тайна, а тайната привлича. Тайната, а не урока. Поради тая причина аз съм особено притеснен, както ви казах, че изчезне ли тая тайна, изчезне ли свободата, опитвайме ли се да заменим благодатта с директиви и учебни програми, ние ще прогоним бъдещите подрастващи от църквата. Да не говорим, че църквата автоматично не ни прави по-добри. Знаем много добре, че в църквата е имало и има и злодеи. Нещо повече, в днешно време можем спокойно да наблюдаваме и един особен род църковни хора, най-важното и най-любимо занимание на които е да търсят врагове вътре в църквата. Едни били икуменисти, други били либерални и православни, трети били нам какви еретици. И това е възможно в църквата. То се случва в църквата.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с професор Калин Янакиев. Христос казва, обичайте и враговете си. Не казва, че враговете трябва да се променят, да станат по-добри, за да ги приемем ни, а просто да ги обичаме такива, каквито са. В интерес на истина, това е много трудно да бъде възприето, защото няма човек, който да му бъде приятно, някой да го е ругал, набил и да отида да му каже, извинявай, ама ти беше прав.
1: Да, аз вече казах, според мен в какъв ключ трябва да бъдат разбирани тези Христови думи. Обичайте враговете си не като някакво изискване за морален атлетизъм, а правете го, защото сте толкова свободни, толкова сте над тези неща, айде да го кажа така по-простичко, че вече не може тези врагове да ви наранят по никакъв начин. Обичайте ги и тях. Ако можете, даже ги обичайте, както вашия Отец Небесен, който обича и злодеите, защото са му синове. Ако имате съзнание, че и тези са ви брати, и всички са ви брати, ще можете да го правите. Пак обаче искам да кажа, това не означава, че това ни е предписано и ние трябва да се стараем да го правим от морален атлетизъм. Още повече, че понякога това може да бъде правено изключително лукаво. Сега, известно е, например, че хората имат противоположни възгледи често пъти по неща, които би трябвало да са напълно прозрачни. Например, как да се отнесем към онези агресори в Украина, които месеци наред, не можейки да победат на фронта, избиват с бомби цивилни хора.
0: Вече години.
1: Да, вече години, разбира се. Те да се каже какви са злодеи или са, безспорно, че са злодеи. И понеже има някои, които особено са ентусиазирани по отношение на тези злодеи, ако се пишат християни, част от тях се пишат християни, могат да дойдат и съвсем лукаво да кажат на някои от нас, които се възмущаваме от това масово злодейство, продължаващо, както вие казахте, да, вече почти пета година, ще кажат, ма, вие ако сте християни, нали чувате какво ви се казва? Обичайте и враговете си, обичайте ги, обичайте ги. Какво бихме могли да им кажем? Вие лукавствате, уважаеми. Вие лукавствате, защото вие не ни казвате да обичаме и враговете си. Вие се опитвате да ни вкарате в задънена улица, защото вие обичате онези, които вършат убийствата. Няма как да ги

се оправдаете и слушайки от нас, че ги осъждаме, се опитвате да ни сложите на място, като казвате, ама вие не сте достатъчно християни. А вие обичате ли украинците, които страдат, уважаеми, или също ги мразите? Така че с всяка думите на Христос може и да се злоупотребява. Аз дадах просто един пример за злоупотреба. Именно за това трябва да бъдем много внимателни към тези толкова трудни за вместване думи по някакъв начин. А не, еми да, че сега трябва да обичаме враговете си. Добре, кой от вас...

0: свободни, защото са над този свят, защото са вече в царството.
1: В подкрепа на вашите думи ще се кача малко по-нагоре в евангелското четиво, което не се чете днес, но е малко по-горен стих от светия евангелист Лука, където се казва: горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вам, за вас. Защото наистина в съвременното ни църковно общество всички искат да бъдат добри с всички, да се харесват на всички, а това няма как да се получи.
0: Да, разбира се, че това е едно от големите злоупотреби, но и не е вярно, че всички харесват или обичат всички. Това е пълна заблуда. Пак казвам, онова мен лично, което ме тревожи, е, че в църквата се намножиха хора, които не просто не обичат всички, а специално обичат да търсят такива, които не бива да бъдат обичани и да бъдат гонени. Сега, само след 10 дни на посещение в България ще дойде негово всесвятейшество, Константинополския патриарх Варфоломей, с когото българският патриарх и нашата българска православна църква е в евхаристийно общение. Ние вече сме свидетели на една лавина от безумни, омразни изречения по отношение на него. Призиви да бъде изгонен, да не бъде приеман. Даже, колкото и да ми е смешно, ще го кажа, няма да му кажа името на някакъв свещеник тук, който театрално ни бе написал обращение към свети Йоан Рилски: свети Йоанне Рилски, пази чедцата си, даже не чедата си, а чедцата си от този еретик и т.н. и т.н. Вижте за какво става дума сега. Кого обичаш ти? Нали си в евхаристийно общение? Нали църквата ти е в евхаристийно общение? Ако действително си убеден, че този човек е еретик, след като българският патриарх го кани, следователно трябва да се отделиш и от българския патриарх. Отдели се и от него. Не можеш да бъдеш дволичен. Негово светейшество. Така обаче той е поканил негово светейшество, който е еретик. Какво е това? Значи, ние ставаме свидетели на невероятни такива под алибито на религиозна ревност същински омрази. Най-вече по политико-идеологическа линия.
1: Даже няколко писма се написаха да се защитава чистотата на православието. Проблема е, че тези хора, за които вие споменахте преди малко, настоящите комсомолци в църквата, които се опитват да я превърнат в партийна организация, въобще не познават нито православието, нито християнството. И те, както и вие споменахте по-горе, вадят от тук от там по някой цитат, слагат го без да мислят където им скимне.
0: Да, това е така, но ви аз дадах пример със свещеник, чието име няма да кажа, но ето имаме дори свещеник, който...
1: Не един,
0: който това, което беше написал, беше просто покъртително. Единственото, което ви го попитал е: абе, уважаеми отче, нашата църква, на която ти също служиш, в общение или с Константинополската? В общение. Ако ти смяташ, че този човек е еретик и той е поканен от патриарха, на който ти си служител, не би ли трябвало да се отделиш от него? Да се създадеш някаква там своя някаква църква. Църква на свръхзилотите. Това е нещо, което много ме тревожи мен. А понеже днеска си говорим за тая безогледна любов и към добрите, и към злите, това до такава степен противоречи, че ние трябва да се обезпокоим от това, а не просто да декламираме от амвоните думите на Христос.
1: Проблем е, че дори когато от амвона се говорят ереси, говорим в Българската православна църква, никой не му прави впечатление това. Защото аз преди няколко недели чух как ние всички си мислим, че всяко тяло си има душа, но това не било вярно, а душата търсила свое тяло. Извинявайте, но това е връщане.
0: Вижте се, аз обаче, ако става дума за

0: Обикновен свещеник, аз по-скоро съм склонен да го отдам на неговата необразованост. Защото това, че си турил раса, не те прави непременно мадрец и може да си дълбоко необразован. Примерно си завършил там богословския факултет с едва изкарани троечици и вече обаче ги говориш тези неща. Ако на този човек бъде направена забележка и той продължи да упорства, тогава е друга работа. Съвсем различно обаче е ситуацията, например, с един друг предстоятел на автокефална православна църква, към когото никак не се изпитват подобни чувства и който на Възнесение тази година произнесе една същинска еретическа мисъл. Това беше патриарх Московски сия Руси Кирил, който заяви, а има го записано, и ние го чухме и видяхме, че Христос, както се е възнесъл, той се е възнесъл в тяло, но в края на времената ще се върне извън тяло. Буквално на руски, вне всяка и плоти, извън всяка плът. Това е формено противоречие с догмата от Халкидон, който казва, че човечеството и божеството, човешката и божествената природа в Христос са неразделни, неразлъчни.
1: Неслитни.
0: Да, но да, ето това е. От тук той... Сега, аз пак и за него даже не знам, за патриарх Кирил, той еретик ли е или не е, но въпросът е, че никой не посмя да го попита, никой не посмя да му направи забележка и ние не чухме и до днес не знаем той твърдо ли вярва в тази глупост, която каза, или просто се объркал, или просто наистина не е достатъчно научен, или е забравил халкедонския догмат. Понеже никой не го попита, ние до ден днешен не знаем дали този човек е еретик. Но по отношение на него, никой от тези комсомолци, за които говорим, не надигна глас. Те чисто и просто пропуснаха тази негова реплика по край ушите си и...
1: И започнаха да говорят за всеереста на икуменизма.
0: Да, тъй е.
1: Каквато ерес няма.
0: Не, не, вижте сега, то, че няма, няма. Но ако бъдем още по-буквалисти, аз не ще да бъда чак такъв буквалист, ще им кажа, че патриарх Кирил Московски, по-голямата част от неговата биография е много тясно свързана с Световния съвет на църквите, сиреч с онова, което те наричат всеереста на икуменизма. Така че, ако почнем да си разменяме реплики и камъни, не се знае кой повече ще успее да събере. Това, което мен ме възмущава, е, че има някакво дълбока нечестност по някакъв начин. Аз не мога да разбера защо го мразят толкова този вселенски патриарх. Мисля, че да, не мога да издигна хипотеза, но защо не се възмущават дори с половин дума от този московски патриарх, който непрестанно благославя една агресивна война, който освен тази чисто религиозна еретичност заяви, например, че произвеждането на атомната бомба в Русия било благодат Божия, свърза я там с един от големите руски светци, атомната бомба свърза. Всичко това е за мен невероятно.
1: Съжалявам, обаче ще го кажа с огромна мъка, че за жалост в Българската православна църква съществува двоен аршин.
0: Еми да, съществува двоен аршин, а не бива да има двоен аршин, освен, особено, когато слушаме днешното евангелско четиво.
1: Добре е все пак да не само да го четат, а и да се замислят върху.
0: А и да се замислят, разбира се, да, защото такова четене...
1: Да, защото понякога дори се случва така, че не може добре да прочете някой евангелското четиво.
0: Да, да, така е. Нека да го четат бавно, нека да се замислят и да не мислят още от сега дали ще им пишат частички или без да искат, че изкарат някоя четворка.
1: Не.
0: Това не е урок, това е откровение.
1: И е важно да има четене с разбиране.
0: Да.
1: Аз много благодаря за този разговор. Гост на Благовестие бе професор Калин Янакиев.

0: бъдете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението «Ти, който бдиш» от Пенчо Славейков в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
2: Ти, който бдиш от небесата над човешки съдбини, над мен десницата си свята, зарад закрила протегни. Спази ме, докато направя, що с вяра в тебе съм почнал, и посегни от мен тогава, да вземеш той, що си ми дал.

Това бе всичко от нас. Гергана Драмалиева, Ивайло Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.

0: да покажеш.
1: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
0: Творец.
2: Писател.
1: Наука.
0: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
1: Пазител.
2: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
1: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Никол Райкова, с колегите ми от актьорска студия Еленов.
3: Ивет,
4: Луиза,
5: Иван.
1: Ви казваме добро утро и добре дошли обратно. Знаехме, че ще се върнете в Teen Time, времето на тинейджерите, и сме готови за разговор. Радваме се, че сте с нас днес, защото ви очаква един наистина хубав Teen Time с музика, разговори и всичко, което обичате. Настанете се удобно, включете звука и тръгваме заедно. Екипът ни е в състав: автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Елена Трайкова.
6: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Днес ще ви представим хърватската народна приказка, когато дядо ходил на училище. Да, малко невероятно, но пък има такава приказка. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» очакваме Пламен Цветанов, пианист, композитор, талант, който има какво да сподели с нас. А в подкаста ни ще коментираме защо порастваме толкова дълго. Всъщност, най-якото е, че отговорът е по-готин, отколкото си мислиш. Ще чуеш след малко.

0: Приятели, сега ви представяме една специална приказка. Когато дядо ходи на училище. Хърватска народна приказка. История за един смел дядо, който решава, че никога не е късно да учи. Докато всички се чудят какво прави той в класната стая, дядо им показва нещо неочаквано. Слушайте внимателно. Тази приказка има послание и за малки, и за големи.
1: Живели някога си в една слупена къщурка на край село дядо и баба. Много години вече ги били преминали, та сега не можели да работят както на младини. И затова ги стегнала такава немотия, че едва свързвали двата края. Додеяло им се все да гладуват и да студуват. Един ден дядо рекал:
2: Ей, бабо! Няма свършване това наше тегло.
3: Знаеш ли защо, дядо? Защото сме безкнижни, неграмотни. Пък който е ходил на училище, се е прокопсал. Бърже се, замогва и на старини добрува.
2: Еми, че тогас и аз да отида на училище. Може пък да ми потръгне, че вече тази сиромашия се не търпи.
3: Иди, дядо, иди и си отвари очите и ушите.
1: Дигнал се дядо рано в понеделник, измил си образа, баба му изтъпала праха от дрехата, пригладила му бялата коса, сторили значи всичко, каквото са видели да правят съседите, когато провождат децата на училище. Изправил се дядо пред селската учителка.
2: Добро утро, даскоке!
0: Сполайте, старче! Какво те води насам?
2: Дошъл съм на училище. Искам да разбера как човек се става и се забогатява. Защото сме много утрудени с моята баба.
0: Хайде. А сетил се за наука и училище.
1: Ала старецът не ще да си ходи. Взел да се моли и настоява да го остави. Видяла се в чудо учителката. Не може да се отърве. И тъй като вече дошло време да бие звънецът, вкарала го в класната стая, сложила го да седне на един чин, заедно с няколко деца. Седи дядо мирно, тихо, взива се в черната връзка, ама нищичко не разбира. Не и се. Прекарало той няколко часа и като свършило учението, тръгнал си за дома. Върви дядо навел глава, подпира се на тояшката си. И виж ти, в праха се валя шарена кисия. Навел се, попретегли я в шепата си, бая тежичка, развързал я, пълна са златни дукати. Радостен забържал той и отдалеч още се провикнал.
2: Право беше, бабо! Ето, като отидох на училище, късметът ми дойде. Виж, намерих кисия с жълтици.
1: Плеснала баба с ръце.
3: Ех, на стари години да ни улекне.
1: Дядото решил, че няма защо вече да ходи на училище. Та нали е забогатял. От тъй нататък ще се припича край огнището и ще си пувка с уличката спокойно.
0: Пък на другия ден тамошният чорбаджия, същият, който си бил загубил парите, тръгнал из селото от къща на къща да пита дали някой не е намерил една кисия дукати. Похлопал най-подир

0: на дядовата вратня. Нали колибата им била в края на селото? Пита.
1: Ей, старо хахо, да се намерил кисия с дукати.
2: Дядото бил честен човек. Лъжа, що е, не знаел. Отвърнал.
3: Намерих!
2: Зарадвал се той. Защото макар да имало в раклата си много пари, все малко му се стрували. Все посягал към сиромашките, та да ги тропа още и още. Разтърсил той дядото и задъхан извикал.
1: Къде? Кога? Старче, намери тая кисия.
3: Еми, когато ходих на училище, та навършане за дома.
1: Уф! Когато този хор на училище, аз още не съм бил роден.
2: Отишъл си чорбаджията, зелен-червен от яд. А старците си заживели волно-охолно с парите, които той бил ограбил от беднотията.

0: Тинейджерът в мен.
1: Приятели, днешният ни гост е човек, чиято музика сигурно сте чували, дори без да знаете, че е негова. Така както чухте музиката преди малко. Роден в София през 1986 година, Пламен Цветанов е пианист и композитор, който вече оставил свой отпечатък от театралната сцена до анимационното кино. Започва с пиано като дете, завършва музикалното училище и после Националната музикална академия и оттам нататък нещата стават сериозни, много сериозни. Представете си, музика за 18 анимационни филма, над 20 театрални постановки, мюзикъл, игрален филм, а като добавим и голямата награда от Париж за изключителен талант и артистизъм. Вече разбирате с кого си имаме работа. Може би го помните и от детското предаване «Кой е по-по-най», където е бил пианист между 2011 и 2013 година. А за тези, които обичат интересни факти, той е син на актьорите Мирослав Цветанов и Роза Николова. Талантът явно върви по гените. От 2025 година е и докторант камбан, защото когато обичаш музиката, никога не спираш да я изучаваш. Добре дошъл, Пламене.
2: Добре дошъл.
3: Добре заварили.
1: Кога разбра, че музиката не е просто хоби, а призвание?
3: Може би още от самия момент, в който започнах да се занимавам с музика, не съм я възприемал като хоби, а като част от живота си. Всъщност, аз започнах да свиря на пиано още от 3 годишна възраст. Сега спомените ми от тази ранна детска възраст са много бегли, но имам един спомен, че гледах концерт по телевизията на... Явно ще да е бил много добър пианист, защото ме беше впечатлил. При което естествено изтичах при моите родители и им казах: аз искам това да правя. Вкъщи имахме пияно. Съответно, зарадваха се, казаха: разбира се. И така започна моя път.
4: Как е да си родим семейство на артисти? Помагало ли ти е или ти е създавало допълнителен натиск?
3: Не бих казал натиск никога, напротив.

0: хубаво е човек да е в семейство на хора, които се занимават с изкуство, което е различно от това, което той прави. И като казвам различно, може би бъркам малко, защото театралното изкуство съчетава много, много изкуства. То е синкретично, то приема музиката в себе си, дори понякога танц и естествено играта на сцена. Така че този, може би, сценичен опит, който те имат, ми е помогнал по някакъв начин да се справя с собствените си трудности, които биха могли да бъдат срещнати на сцена. Това е поведение, разговор с публиката, така да се каже. Разговор, разбира се, не е буквален смисъл.
1: Как се пише музика за анимационен филм? Откъде започваш?
0: Има няколко начина, по които това може да се случи. Единият е, дават ти една дебела тетрадка с предварително нарисувани картинки, като комикс, четеш, запознаваш се с сюжета и почваш да пишеш теми, които после напасваш към самата анимация. Другия вариант, прави се анимационния филм и музиката следва ритъма на този филм.
1: А различно ли е да композираш за театър и за кино?
0: И да, и не, всъщност. И двете имат своя специфика. Спецификата на театъра е, че действието се случва на живо. Това, че се случва на живо, малко променя смисъла на музиката и нейното взаимоотношение с актьорите, с сцената и с тези, които гледат.
1: Имаш ли любима своя творба, нещо, което те е накарало да кажеш да, това е то?
0: Опасявам се, че не. Любима творба по-скоро не мога да си избера, защото всяка една следва да бъде подобрена от следващата евентуално. Поне това е целта.
1: Интересна и различна по свой уникален начин.
0: Да.
2: Какво почувства, когато спечели голямата награда в Париж? И промени ли те тя по някакъв начин?
0: По никакъв начин не ме промени. Естествено, като всеки човек, се зарадвах на признанието, но това не означава, че съм забравил, че има на къде да се развивам.
2: Как беше да свириш на пиано в детско предаване? Имаш ли смешна случка от снимачната площадка?
0: Беше изключително забавно преживяване и много сложно, защото има свои собствени предизвикателства. Да, имам забавна случка. Сега не е тайна за никого, че не всеки може да пее еднакво добре с останалите. Някои могат повече, други по-малко. Съответно, в това предаване се занимавахме с доста малки деца. Появява се едно детенце и казва на бате Енчо: аз ще пея песничка. Бате Енчо се усмихна и каза: ама разбира се, той бате Пламен ги знае всичките песнички. Бате Пламен не знае всичките песнички по никой начин. Така де, започна да нарежда детенцето. Включих аз в употреба абсолютния слух и почнах да го гоня с акорди по мелодийка, при което появява се отново бате Енчо и казва: много хубава песничка, и детенцето: ама това беше стихче!
1: Ако не беше музикант, какво би бил?
0: Не бих бил. Няма какво да бъда друго.
3: Пламене, след този разговор сме сигурни, че следващия път, когато гледаме анимация или театрална постановка, ще се питаме дали пък не е негово. Беше истинско удоволствие и привилегия да си с нас. Пожелаваме ти докторантурата да върви с вдъхновение, парижската награда да не е последна и музиката ти да продължава да озвучава живота ни, дори когато не го осъзнаваме. Благодарим ти, че беше с нас и до скоро.
0: Аз ви благодаря, до скоро.
3: А сега завършваме с музика на Пламен Цветанов.

0: импулсът в мен.
1: Приятели, днес да поговорим защо порасваме толкова дълго. Отговорът е по-готин, отколкото мислиш.
2: Наистина ли? Дори не разбирам за какво говориш.
1: Окей, хора, факт. Прекарваме цели 25 години в режим учене как да живеем. Звучи абсурдно, нали? Защо? Защото делфините стават самостоятелни за няколко години, котките за месеци, а ние все още сме зависими от родителите си, докато навършим... Добре. Нека не уточняваме. Но се оказва, че точно това е нашата суперсила.
3: Например, детството като cheat code. Учените го казват направо. Дългото детство е, може би, най-важното еволюционно предимство на хората. Докато другите животни растат бързо и веднага влизат в режим оцеляване, ние имаме лукса да учим, да играем и да грешим, и то без сериозни последствия. Детският мозък е буквално програмиран да абсорбва информация. Способността на мозъка да се пренарежда и учи максимално точно в детството и юношеството. После намалява. Така че ако учиш нещо ново сега, то ти си в златния прозорец.
4: Но защо толкова дълго?
2: Защото обществото, в което живеем, е невероятно сложно. Правила, роли, емоции, комуникация, технология и отношения отнема буквално десетилетия, за да се научиш да се ориентираш в него. Колкото по-сложно обществото, толкова по-дълго е детството.
4: Имаш ли доказателства?
2: Добре. Например, враните са умни птици с богат социален живот и също имат необичайно дълго детство за птици. И дори те се нуждаят от повече време, за да усвоят социалните правила.
3: Всичко онова, което изглежда като безцелно забавление, ролевите игри, драмите с приятели, фантазиите, са всъщност мощен механизъм за учене. Мозъкът репетира сценарии, усвоява роли и се подготвя за истинския живот.
1: Накратко, когато си малък и играеш, ти всъщност работиш здраво. Просто мозъкът ти е по-умен от теб и го прави незабелязано.
2: И още нещо. Ти си сладък по еволюционни причини. Не е сериозно. Малкото тяло на децата предизвикват автоматична реакция на грижата у възрастните. Еволюцията е проектирала децата да изглеждат симпатично, за да гарантира, че никой няма да ги изостави. Психологията го потвърждава. Тези пропорции буквално карат мозъка на възрастния да си казва: трябва да го пазя.
4: Но това е манипулация.
2: Да, може би, но работи. Накратко, дългото детство не е слабост, то е стратегия. Стратегията, която ни е превърнала в най-успешния вид на планетата. Така че следващия път, когато някой ти каже поръсни вече, спокойно можеш да му отвърнеш. Еволюцията казва, че имам още малко време.
1: Приятели, всъщност днес научихме, че детството не е загуба на време. Просто то е инвестиция. Всяка игра, всяко приятелство, всяка грешка е частица от най-важния процес на планетата. Ние не просто порастваме, ние ставаме хора. Така че, следващия път, когато ви се стори, че все още не сте

0: Порасли достатъчно, си спомнете, еволюцията е на ваша страна. Ами, може би да не споменавате този аргумент точно пред родителите си, а някак усещам, че те може да не го оценят толкова. Не знам, а вие си решете. До следващият път!
1: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
0: Ние от студия Еленов и аз, водещата Никол Райкова, ви казваме, времето в ефира изтече, но добрите неща винаги свършват твърде бързо. Беше удоволствие да сме заедно днес и се надяваме, че се усмихнахте, замислихте се и може би научихте нещо ново. Излезте навън, срещнете се с хора, които обичате, хванете се за мечтите си и не забравяйте, че животът е наживо, не в сторито. До следващият път! Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Българско национално радио.

0: избрано от програма Христо Ботев. Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Здравейте, вие сте с Гласът на времето. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването Ани Костова, музикален редактор е Сибила Лилова, а звукорежисьор днес е Марина Димова. В центъра на днешното предаване решихме да поставим думата оригиналност. Предизвикателна дума всъщност, макар и може би поизтъркана по така силата на някаква, на иронията на живота. За това ще си говорим с Лъчезар Бояджиев, Стефан Караманов и Андрей Тагарев. Останете с нас.

0: Днес в гласът на времето, заедно с Андрей Тагарев, Стефан Караманов и Лъчезар Бояджиев, ще си говорим за оригиналността. Докато слушахме музика, тук вече започнаха едни обяснения в различните полета, как може да се доказва оригиналност или по-скоро така, човешко авторство върху някакво съдържание. Но аз смятам да открия предаването с въпрос към моите гости, които са така от различни полета. Ще избегна даже да ги представям в движение, ще ви кажа точно с какво се занимават. Лъчезар Бояджиев е художник, например, пък Андрей Тагарев се занимава с лингвистика, алгоритми, засичане на информация. Те двамата влязоха в диалог току-що. Но първо, какво си помислихте и тримата, когато ви казах, че това ще бъде темата, че за оригиналност искам да си говорим? Не знам кой иска да започне. Андрей, може би?
1: По реда на поканата.
0: Вие откъде знаете как съм ви поканил?
2: Добре, ами аз автоматично реших, че нещо свързано с големите езикови модели, невронните мрежи в момента, защото това е основната тема, която се върти дискусията. И частично, защото и покрай работата ми, всеки е едновременно изплашен и убеден, че това са някакви магически машини, които могат да правят всичко, което само ако правилно ги помолиш, те ще изпълнят желанието. Така че хората, хем не зна, никой няма идея къде точно са им ограниченията, хем няма идея как да ги напаснат и какво отношение има това към възможността на хората да създават неща. Така че очаквах, че около това ще се върти основно.
0: А доколко се използва изобщо точно думата оригиналност в полето?
2: Не бих казал, че супер много се използва, но някак си ми се връзва с един от основните проблеми, поне в сферата на дезинформацията, където по-основно се занимавам, е, че хората много искат да знаят кое е създадено от човек и кое не е създадено от човек, и отговорът там естествено става много сложен. Особено когато работиш с малки парчета текст, но дори когато работиш с вече видео или големи изображения или големи парчета текст и така нататък.
0: Се малко ще задълбавя в това, ще обясниш малко по-подробно за какво става дума. Стефан?
3: Ами, до някъде също като Андрей се го свързах автоматично с новите начини на генериране на неща, които разпознаваме като изкуство или информация, така нареченото съдържание, което е малко кофти дума за нещо, което трябва да е може би малко по-ценно. Но другото, което си помислих всъщност чисто като дума, оригиналност, е защо поп-културно, така да го кажем, това не е толкова важно и доколко, защото много често се чува, че нещо не е оригинално, примерно, или не носи нещо оригинално, защо това е някаква концентрация на нещо, което се търси, дали е просто култа към новото или е нещо малко по-дълбоко, нещо, което занимава и индивида като консуматор на тази информация или изкуство, и цялостното човечество всъщност, защо се търси новото и дали се разбира правилно в една ера, в която тези неща се и генерират, и копират, и дали не е малко повърхностно, кръщаването на хубавото като оригиналност, задължително ли е оригиналното.
0: Да, Стефан, както може би част от слушателите знаят, най-често си говорим за книги, филми, обикновено в жанровете на фентазито и научната фантастика. Тоест и поп-култура, и нишови неща. Стефан е основател на един... Всъщност основател ли се водиш? Организатор си, нали?
3: Да,
0: фестивал,
3: кажем,
0: да. За фентази, фантастика, там става дума и за игри, и всъщност в тези полета много често, особено когато става дума за фенове, феновете са много критични по отношение на оригиналността и много често казват, това вече сме го гледали. Така, като става дума за гледали, Лъчезар Бояджиев.

0: Ами, така, значи, при мен има някакси така координатна система, в която аз бих положил всичко. Това е много, много измерна. Тоест, моят подход е доста хибриден. От една страна има леко такъв фундаментален, рефлекторен характер върху думите origin, originality, от които само от английски, като започнем насам към български. Значи оригиналност в никакъв случай не е българска дума като етимология. Mm. Просто има някакви други корени. Но аз ги преведам като произход и протокол, да кажем, например. После ще обясня за какво става дума. Това така на по-базисно ниво. В другия край са нещата свързани чисто с визуалните изкуства и с тази обектност, оптически диалог, който се получава между художника и неговия вътрешен и външен свят, между зрители, картините и така нататък, между художника и произведението. И вече на края на това, което вече дори не е чак толкова актуално, са тези така наречени дигитални сфери с NFT art, този non-fungible tokens art, които са дигитални assets, нали, където едно произведение, което се дигитализира и се дропне в съответните сайтове, ти можеш с един съвременен колекционер може да притежава оригинална част от цялото произведение. Това е някаква безумна система, която е много проста, но има цяла група млади инвеститори, млади под 40 или плюс-минус, богати хора, които инвестират част от състоянието си в такъв тип асет, такъв тип активи. Дигитални произведения, но ти всъщност притежаваш код, зад който стоят някакви, естествено, някакви пари, реални, обаче и някакъв вид достъп до произведения, а не конкретно физическо нещо. В тази зона, на този част от нашия днешен свят, моят бекграунд датира от края на 90-те години въвлеченост в някакви дигитални общности, спорове в изкуството, където основното противоречие беше, т.е. не противоречие, някакси трябваше да намери хармония между база данни и алгоритъма, по който тя се ползва. Като гледна точка на оригиналността и произхода, и базата данни и алгоритъма са човешки творения в крайна сметка.
1: Много ми допадна, че Лъчезар Бояджиев току-що така зададе през произход и протокол двете основни значения, които поне на английски език оригиналността и оригинала
0: има. Оригиналността и протокол не съм същото, но аз се наемам да защитам.
1: Добре, радикализираш ги тези две значения, довеждаш ги. Първото, т.е. именно произхода и протокола в онзи смисъл, в който включително и говорим за оригинално произведение, не за, нали, тук вече става дума за копие оригинал. Онзи оригинал, който, нали, не може да съществува без възможността да се правят копия. И това е такава бинарна двойка все пак.
0: Помниш ли? Бодриар. Симулакрата.
1: Помня, искаш ли да го разкажем на слушателите накратко?
0: Реален произход, където не може да се направи разликата между симулираната реалност и другата. Тоест, това са... значи има някакъв вид цикличност в тези неща. Появят се нови инструменти в света, който изначално е много по-заплашен днес, отколкото е бил преди 40 години, колко години се появи, повече от 40 години теориите на Бодриар по повод на симулацията. Но тогава е било някакси дори още по-просто. Сега е много по-сложно, но не чак толкова, че да не може да се ориентираме, ако се интересуваме. Ако избереме под какъв ъгъл гледаш на тази проблематика. В този смисъл, протокола и оригиналността за мен в изкуството е такъв, че независимо от това какъв материал аз използвам, дали лично съм наблюдавал нещо,

0: детектовани проблемите.
1: Аз поделих по-рано с стрима ви, че моята интуиция е, че в последните години, не съм сигурна колко, някакси този въпрос за копието и за оригинала се изменя най-малкото. Някои негови части се интензифицират, усилват се. Други, да кажем, такива, които са занимавали френските интелектуалци през 60-те години, немските интелектуалци в началото на 20 век и прочее, нали, сякаш те отслабват малко. И това, което ми се струва, и сега тук се обръщам към Андрей и към Стефан, е, че всъщност наистина става дума за скоростта, с която се изисква да възпроизвежда. Вече въпросът не е дали всичко се възпроизвежда, копира, умножава, ами това, че има едно изискване, това не просто се случва, ми да става бързо и постоянно. Дори не е толкова нужно да произвеждаш оригинално съдържание, тази кофти дума, както Стефан Караманов по-рано е определи, ами то трябва да се множи, трябва да има обем. Съгласни ли сте с това? Имате ли такова усещане? Към тримата също може.
2: Ами, да, тук мисля, че става интересно къде всъщност влизат тези големи езикови модели, защото познавам няколко човека, които примерно имат малки деца, разказват им приказки всяка вечер и едно от първите неща, които чух няколко различни човека да направят като експерименти е, може ли да накараш тия езикови модели да измислят приказка, която е достатъчно интересна на малко дете и всяка вечер може да е различна. Сега, в интерес на истината, не знам дали за децата има значение дали приказката е различна, но родителите им помага, ако не повтарят едно и също нещо всяка нощ. Тук до някъде е неизбежно, че когато говорим за оригиналност по начин, по който хората я възприемат, въпросът е дали ти я виждаш за първи.

0: път. Не е важно колко други влияния има, колко се преизползва съдържание. Ако ти като човек не си го виждал преди и за първи път видиш такава комбинация от неща, може да видиш нещо ново в нея. Може да кажеш, че нали, то, дали е оригинално или не, за теб е първият път, в който виждаш в такъв формат.
1: Стефан?
2: Ами, със сигурност въпроса за как възприемаме нещо като оригинално се променя от основата, върху която можеш да работиш и начина по който се предава информацията. Нали? Докато изкуството и историите са били устно предавани, не стои въпроса за това дали някой е, т.е. може да стои, но не е било проблем дали я разказваш по същия начин, защото със сигурност си е твое. В момента, в който нещата се печатат и стават масови, проблема се променя. В момента, в който могат да се приснимат и манипулират, става по-различен. И сега в момента, в който нещо може да ги генерира достатъчно добре, така че да ги възприемаме като човешко, може би, изкуство, има още по-нов проблем. И това е много интересно, че аз поне себе си и кръга около мене, в който мога да наблюдавам, интересно е, че можем да видим нещо, то да изглежда добре, да изглежда красиво, но започва едно такова глождащо чувство. Сега това рисувано ли е или е генерирано? Почваш да търсиш, има едни вълнички, които примерно много често съществуват в генерираното изображение. Почваш да търсиш дали всъщност съществува авторово усилие зад това или е генерирано. И може би този процес не е толкова лош, защото това съдържание, за което говорим, то става все повече. И всъщност онлайн пространството в момента е пълна супа от генерирано съдържание и като текстове, и като изображение. И някакъв инстинкт да се търси човешко усилие зад това съдържание, всъщност може би е много добър, защото генерираното съдържание е продукт на процеси, които не следим много добре и не можем да си обясним, и дори програмистите, които създават моделите, всъщност не могат на пълност. Андрей, може би ще се съгласи с това или ще ми противоречи. Не могат в пълна цялост да възприемат защо това създава това. Те знаят, че го правят. Съответно, може би инстинкта да се търси авторово намерение е добър и някаква защита
1: да
2: срещу
1: култивира
2: падането в тази супа от съдържание, което губи смисъла си.
1: Много ми хареса този образ на падането в супата, но тъй като темата за тъкмо програмирането и изобщо за това дали и машините се учат в смисъл, в който ние се учим, и внимават в смисъл, в който ние внимаваме, е много голяма. Предлагам ви първо да послушаме малко музика и после да скачаме в супата.

0: Днес в гласът на времето си говорим за оригиналност. Тук в студиото при мен са Лъчезар Бояджиев, Стефан Караманов и Андрей Тагарев. Аз както обичам да заплашвам преди музикалните изпълнения за какво ще говорим после. Заплаших, че ще скачаме в супата, както е определи Стефан Караманов, но ще си говорим за всъщност програмистката част от това, което може би лекичко обвинихме за разрояването на много копия в днешно време и промяната на отношението между копия и оригинал. В предварителния ми разговор с Андрей Тагарев стана дума, това всъщност къде е проблема, нали, когато става дума за това да ни препише машина. Аз направих едно допускане, че съвременният човек май започва се страхува повече от това да го препише машина, отколкото да го препише човек. И това, което изплува в разговора ми с Андрей, беше темата за това какво всъщност алгоритмите правят с информацията, която ние им даваме, която с задачите, които им възлагаме, с текстовете, които ние вливаме в тях. Покана сега, защото ми е трудно да преразкажа всичко, което с Андрей си разменихме тогава. Кое според теб е най-възловото, нали, може би разлика между това как се разбира, когато работиш с такъв тип механизми и информация и в такъв общ поп-културен вариант, начинът в който се говори за това. Къде е разминаването, те питам?
1: То това е доста сложен въпрос, защото частично на какви данни са тренирани тези големи езикови модели. За някои е известно, някои казват публично кои са им данните, други частично ги държат в тайна. Официално, когато си пишеш тези алгоритми в интерфейса им, никога не би трябвало тези данни да отиват за трениране. Това много хора го намират за доста съмнително и изненадващо, особено защото понякога, както в твоята история, изведнъж след това генерира супер подобни неща, което не би трябвало да е възможно. Т.е. със сигурност алгоритъмът отдолу не е претрениран с новите данни, защото това е изключително сложно нещо. Значи, когато говорим за големи езикови модели, количеството данни, върху което те са тренират, е значително по-голямо от най-големите библиотеки на света. В смисъл, това са събрани всички, колкото могат текст от интернет в добрите случаи. Става въпрос за гигабайти и гигабайти текст, където може да представите, че еквивалентът на стотици милиони книги, само че са интернет

0: коментарии, статии и така нататък, и описания. Така че, ако му дадеш едно ново изречение или нещо такова, така или иначе разбирането на модела отдолу, дори да го претренираш с него, няма да се промени значително.
1: Това е буквално капка в морето.
0: Да, и теоретично това, което модела се учи да прави на едно абстрактно ниво, е статистически съотношения между думи, в какъв ред е вероятно да се срещат някакви термини, някакви идеи и така нататък. Но цялото нещо е насложено, супер много се е усложнило, страшно много, откакто аз започнах да работя с невронни мрежи преди 15 години. И доколкото, нали, невронните мрежи преди 15 години се опитваха да представят думите в някакво пространство, да теглят една черта и да кажат тая дума от коя страна на чертата е, или това изречение от коя страна на чертата е, и да могат да решават такива въпроси. Този модел прави нещо безкрайно по-сложно и тук удряме ограничение на цялата научната литература в обсъжданията, се нарича explainability. Кой как може да обясни защо модел е произвел някакъв текст? И отговор е, че задоволително никой не може да обясни. Сега, ако някой си е правил експеримент, може да кажеш на модела и обясни защо ми казваш това нещо. И модела много добре обяснява по някой, защо казва това нещо. Тотална измислена. Няма нищо общо с причината защо е генерирал този отговор.
1: Нещо ми направи впечатление, което не съм сигурна дали трябва да задълбаваме в него, но казва, никога не би трябвало да използват това, което... Какво имаш предвид по това?
0: Това е официалната позиция, че, нали, когато си пишеш с модела, не събират още съдържание, на което да го тренират. Но в някакво отношение събират. Примерно GPT, ако сте виждали през интерфейса им, може да даваш, нали, стандартното thumbs up, thumbs down реакция. Нали, харесвам или не ми харесва този отговор на моя въпрос. На кое ниво и какво се използват тия неща, за да се подобрява модела, нали, не е много добре обяснено. Но въпросът е, че сега не искам да вляза в твърде много технически детайли. Има големия езиков модел, той вече е твърде сложен, за да го разбере един човек и да може да го обясни дори на друг експерт лесно. Над него има допълнителни слоеве, които конкретно тези чат-боти, с които си говорите, и с които си говорим по принцип, тези допълнителни слоеве са направени там, за да залъгват хората, че изглежда по-осъзнато и повече като друг разумен не човек, с който разговаряш.
1: Имитира разговор, всъщност.
0: Да, по не много директни начини. И всичко това, нали, прави много сложно да се отговори въпроса кое и какво се тренира. Защото, примерно, този последен слой, който имитира разговор, те получават много по-чести подобрения и поправки. Частично, когато има вече хакове, еквивалента на лингвистични вируси, които се използват до някъде срещу тези модели, за да си дават, примерно, тренировъчните данни. Не знам колко популярно стана това, но поне сред моето поле беше голяма новина преди няколко седмици, когато едни изследователи пуснаха информация как може да кажеш на модела, повтаря безкрайно думата поема. И то казва поема, поема, поема, поема, но е безкрайно. След известно време губи връзката, защо повтаря поема, и започва да плюе някакви странни случайни тренировъчни данни, лични имейли на хора, имена, телефонни номера, позиции на хората.
2: Тоест, то няма идеята за безкрайност.
0: Еми, то просто е статистическа връзка. И когато ти му дадеш промпта в началото, и той има силна идея какъв е промпта, и колкото повече неща генерира, толкова повече това отива в историята. Историята е ограничена, то не помни безкрайно назад. И в някакъв момент просто статистическите връзки отиват в някакви посоки.
1: То се заблуждава само себе си, изморява се от себе си, така да се каже.
0: Решението тогава беше, че веднага пуснаха един апдейт на точно този разговорен слой, който каза, че съжалявам, нали, аз не мога да повтарям безкрайно думи. Сега това е много такъв правило хак, това не е, нали, подлежащия модел да се е научил на нещо ново, но там са местата, където бързо стават някакви промени и подобрения.
1: Аз съм очарована от този пример и ще го използвам. Ще се върнем към него след малко пак, но да стане дума за всъщност смисъл и безсмислие, тъй като, нали, една от причините нашето едно изречение да е капка в морето, не е просто обема данни, които с които е трениран, да кажем, един алгоритъм, ами че смислените изречения, както и Андрей загадна малко по-рано, особено когато са кратки или кратките смислени, особено за човек, парчета информация, рядко са особено оригинални. Безсмислието може да бъде доста по-лесно оригинално. Да не кажем, че са по условия неоригинални, за да имат смисъл. Нали? Тоест, да приличат на други неща, с които да се свързват. И тук не знам защо, говоряки за нонсенс и за безсмислие, започвам да гледам към Лъчезар Бояджиев, да, и за начините, по които

0: Аз просто ще... Единственият случай, в който се сблъсквам съзнателно, гледам да не се сблъсквам с чат-ботове, въобще да не влизам по никакъв начин.
1: Ти така си мислиш? На...
0: Не, а сега ще кажа, аз така си мисля наистина, защото в телефона веднага се появяват реклами в Фейсбук, ако аз спомена някаква дума, дори без да правя онлайн сърч в разговор. Просто ако в рамките на 3 дни употребявам една и съща нещо, да кажем практически, започва да ми се появяват в фида в Фейсбук реклама за това нещо. Дали ще бъде стелаж за книги, шпионка или нещо си. Конкретно с чат-бот, просто там няма да казвам коя банка, която ужасно ме дразни мобилното приложение на тази банка, че да кажем, аз ако искам днеска да преведа, трябват ми 300 лева в картата. И аз влизам в мобилното приложение, заявявам ги, обаче те в най-добрия случай идват утре след 9 часа. Това, което допреди половин година, преди да ми се сменят банките, ставаше за секунди и аз можех веднага да спаса сина ми в чужбина или някой друг, този превод не става сега от сметка в карта. Вътре в рамките на най-съща банка.
1: Какво ти казва приложението?
0: Сега, в приложението ми казва, аз започвам да ругая с чат-бота. Нали, просто ругая. И отпърво тя казва, аз не разбирам за какво става дума. След 2-3 дни вече имаш... Държи се като любезна жена. Ето това ми казваш, като любезна съпруга, много такава скромна, която иска да помогне. Ма ти ми кажи къде не съм права и аз веднага ще го поправя. Ето такива някакви работи. Буквално. Почти буквално цитирам. Сега, това означава, че инструмента, нали, се подлага на трениране, но той все едно е инструмент, така или иначе, до тогава, докато не започне да се държи, нали, да се появи идеята за безкрайност и да някой го научи да престане да има необходимост от инструмента да бъде учен, за да имитира човешко съдържание. Което обаче на друго ниво, преди това само към Стефан, човешко изкуство, нали, значи човешкото в изкуството не е инструмента. Човешкото в изкуството е това, което засяга отношенията между хората. То не е инструмент, освен ако не гледаме като на човека като на инструмент и тогава имаме перформанс арт или балет и не знам си какво. На мен така ми се струва. Общо взето, като че ли това беше...
1: Ме ми се ще да направя коментар към така, особено примера, който Лъчезар Бояджиев даде с общуването му с чат-бота на банката, която го обслужва. На мен не ми се струва, че е необходимо да има машина на среща, за да се случи напълно аналогична ситуация. Включително и служителите, които се обучават да са на гишете, биват дори понякога обучавани умишлено така, че и не информирани достатъчно добре, за да бъдат стена и да дадат време на дадената институция или организъм да реагира. И според мен също могат да бъдат накарани да започнат да си бълват данните по начина, по който...
0: Отново един паралел в рамките на координатна система и то е абсолютно елементарен и всеки, който така по някакъв начин научил някакъв вариант на там антропология, происход на видовете, философия, не знам си какво, значи учението на Дарвин има два възлови пункта, които няма как да докажа и никой до сега експериментално не ги е доказал, освен ако аз не греша и може би е възможно това да стане. Двата пункта за теория за происхода на видовете е как от нежива материя се преминава в жива материя. Това да сега не е експеримент. Значи, то може да бъде концепирано, може да имаме отделни тухлички от някаква потенциална хипотеза, но експериментално не е направено. Може би вече е направено, не знам, от нежива материя в жива материя. И втория пункт, който Дарвин няма как да... Как става така от маймуна в човек? Значи, казвам много грубо и много брутално. Тия два пункта нито експериментално са създадени, нито нищо. Значи, на мен това сега ми напомня. Значи, достигнал се до такава точка в тази сфера, за която и най-вече Андрей споменава, но всички ние говорим.
1: За повратна точка говориш?
0: Ами не, това е происход. Значи, как от неживо в живо, как произлиза едното в другото и как от един вид в друг вид. Тоест, не е ясен протокола, по който това става. Происхода, да, ние може да сме сигурни, че нещо, така върви една логична връзка от тук-там. Обаче, протокола не ни е ясен в тази сфера за видове, за естествената история.
1: Това го ползваш като метафора или задаваш въпрос дали...
0: Това го използвам почти като метафора, по-скоро като част от една координатна система за мислене. Какви са тия пунктове, които се упъват в момента на това да изкуственият интелект, да кажем, да вече да бъде прият, не, да не го наричаме

0: изкуство.
1: То може да,
0: може,
1: да,
0: се, може да поставим и въпроса за Тюринг, там неговия мислещата машина, неговите експерименти.
1: Според мен основната причина да присъства това изкуство е, че много държим да ползваме думата интелект, пък нещо не се оправяме много с нея. Не знам, може би Стефан и Андрей биха коментирали. И другите неща, които вече за Бойджев каза, разбира се, имат възможност да коментират. Не знам.
2: Ами, да, добре, значи...
1: Сложна метафора, хвърли върчето пощо.
2: Не, основно покри факта дали това е интелект или не, то частично нямаме официална дефиниция, нали? Има така известния тест на Тюринг, дали може да си говориш това нещо и той да те убеди, че си човек, и може би сега тези чат-ботове могат да убедят доста хора, че са хора, поне за известно време, но този тест като цяло в полето не се взима на сериозно доста време насам. В смисъл, той се измислен 50-те години. Но няма някаква конкретна замяна. Всяко въпрос е дали това нещо има съзнание. Няма. Почти всички хора, които се занимават, съгласни. И не само, защото върви някъде на компютър, където можеш да гледаш всяко изчисление и да го движиш с каквато скорост си искаш, защото това реално не пречи на това да е съзнание, което просто не работи във времето като нашето. Но по-скоро, че начинът, по който е направено в момента, то няма някаква продължителност. То ти трябва да му дадеш нещо, да му кажеш, сега ми изчисли отговор и получаваш отговор. И след това трябва да дадеш нещо ново, да му кажеш, сега изчисли отговор на това нещо. И липсва някаква връзка с света, с която бихме свикнали. Но тук няма да се отвличам в теориите дали нашата вселена е просто симулация и така нататък. които се взимат не твърде несериозно от някои физици, защото отново нямаме ясна дефиниция какви са тия неща. Практически погледнато, нали, няма нещо, което стои там и си мисли и чака ти да го попиташ нещо, за да ти отговори, но има свят извън въпросите, които получава.
1: Аз няколко пъти избягвах да използвам думата воля, когато говорим за, включително за оригинално, за истина, за... Нали, нашето очакване, нали, това, което е вярно с оригинала, е онова, в което има намерение, и то човешко намерение в някакъв смисъл. Всичко друго, дори да е част от актуалната реалност, автентично, защото думата оригинален също и така се използва, точно, може да е симулация. Нали? Има значение дали е наистина налично, ако някой точно има намерението, може да го държи от днес до утре, например, да продължава да ми отговаря по аналогичния начин. Стефане, тук за какво си, за какво си мислиш?
3: Ами, той Андрей долу горе го каза това, което понякога държим да наричаме изкуствен интелект, а всъщност са моделите. Де-факто не е изкуствен интелект. Макар, че има и хора в техническата сфера, и хора в фантастиката, примерно, които разсъждават доколко ние разбираме, например, идеята за съзнание и доколко такива модели разбират в кавички нещата, които им минават, защото много от тях, примерно, те нямат цензури за това какво е обективната наша реалност извън техния свят. Доколко разбират някаква реалност, на която отговарят, както ние, примерно, нямаме сензори за, не знам, за квантовите процеси. Mm-hmm. Тоест, отворен въпрос е, но както Андрей каза, ако не съществува persistency, някакво във времето да се задържа продължителност на процеса на личността, не можем да мислим за съзнание, както каквото е нашето, например. Другото, което щях да казвам малко по-рано, когато става въпрос за човешкото и за безсмислието, е, че ако се върнем към супата, тя има за мен две основни измерения. Едното е количествено, другото е качествено. Като количественото, от гледна точка на това, когато потърсиш онлайн рецепти за крем-карамел, дали 99 от 100 са създадени от някакъв модел, няма огромно значение. Там най-големият проблем е всъщност този огромен шум, който се създава, т.е. да намериш едната, която все пак е човешка, защото много от другите си имат нонсенс някакъв. Докато качествената разлика е естествено продължение на това, което всъщност стана въпрос за чатбота, например. Чатботовете като основен принцип е заложено да правят клиента щастлив. И това не е само с чатботовете, това съществува и в много други генерирани съдържания и разговори, които са направени за това специално за

0: някой, който си общува в момента с тях, да е доволен от това общуване. Съответно, естественото продължение, ако изключим техническите проблеми, защото чистата изчислителна мощ всички хора на света са щастливи от чат-ботовете си, все още не разполагаме с нея. Но ако изключим техническите проблеми и примерно се, да кажем, сортират в някакви групи, в които едно мислене може да държи голяма група щастливе, е по-голям проблем от количественото натрупване, от този шум. Защото това е съдържание, в което няма намерение, няма изваждане на нещо от света на идеите в реалността, няма някакви течения творчески или идеологически, ами е просто засищане на някаква консумация, което може да бъде много вредно за човечеството, ако станем, ако говорим толкова философски.
1: Много, много интересно, много интересна посока поде Стефан Караманов, но нашата музикална редакторка Сибила Лилова съвсем с ясни намерения, воля, съвсем човешка е подбрала музика за днешното предаване и ви предлагам да чуем после това.

0: Българското национално радио стартира конкурса за нова българска поп и рок музика Пролет. Изпратете ни нова авторска песен на български език и имате възможност да спечелите запис на ваша музика на стойност до 12 000 лева. Подгответе портфолио на вашия музикален проект и може да участвате на най-мащабния европейски фестивал Евросоник в Грьонинген, Нидерландия. Очакваме ви до 31 март. Повече за регламента на конкурса вижте на сайта prolet.bnr.bg.
1: Аз съм Мирослава Кацарова и ви каня на концерт на Биг Бенда на Българското национално радио с диригент Антони Дончев, на който ще бъдем солисти заедно с Мирослав Турински. Концертът се нарича «От тук до вечността» и ще се проведе на 21 март от 19 часа в Първо студио. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: 24 столични района. 24 кмета в сутрешния блок на Радио София.
3: Всяка седмица при нас ще чуете по двама от тях.
2: Какво предстои?
3: Как ще се развива града?
2: Кои са приоритетите на новите кметове? И какво е желанието на гражданите?
3: Чуйте отговорите всеки ден в Събуди се София по Радио София.
0: Симфоничният оркестър на БНР ще представи изкуството на живо на 15 март от 19 часа в зала България. Солисти ще бъдат водачът на флейтите в състава Явор Желев и флейтистът и диригент Патрик Галуа. На живо на сцената ще рисува Тиина Осара. В програмата концерт за две флейти от Емил Табаков, романс из симфоничната сюита Поручик Киже и музика из балета Ромео и Джулиета от Сергей Прокофиев. Билети в рекламно-информационния център на БНР, на касата в залата и в мрежата на Ивентим.
4: Документално студио представя Украина. Сцени от един отложен живот.
5: Не е настрашно.
4: Виница.
6: Знаете ли каква миризма има на фронта?
4: Костомел.
7: Насочиха автоматите към нас.
4: Ирпин.
8: Гледах с ужас как
4: Буча.
9: По мен стреляха.
4: Пътуваме в затишието на отминала буря и подреждаме малките парчета личен свят, пръснати в голямата история на тази война. Слушайте от 24 февруари 5 епизода в 5 съботи от 18.30 по програма Христо Ботев.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира. Днес гласът на времето уж трябваше да си говорим около думата оригиналност. Някакси се засилихме към изкуствения интелект, към чат-ботовете и един куп други теми, които очевидно в нашата епоха и в нашето време се свързват с думата оригиналност. Тук в студиото са Лъчезар Бояджиев, Стефан Караманов и Андрей Тагарев. Андрей току-що спомена, докато слушахме музика в студиото, за един случай, в който чат-бот не бива подведен под отговорност, но има участие в съдебен процес. Можеш ли да разкажеш тази?
1: Да, то е свързано с идеята, която Стефан спомена, че чат-ботовете се оптимизират в момента, човекът ти говори с него във всеки момент от разговора, да му е приятно

0: да е доволен. Тоест винаги да едва ли не чат-бота да казва нещо, което ще накара да се почувстваш добре в момента. Обаче нали, това е много известен проблем. Какво искаш да прави и за какво оптимизираш всъщност машината ти, трябва да си много внимателен дали са едно и също нещо. В случая, когато е чат-бот на Air Canada, той нали, трябва да обяснява на хората, които се говорят с него, какви са политиките на компанията, какви са възможностите, но същевременно нали, трябва да е много учтив и да се съгласява и да помага на хората. Съответно, един човек си купува спешно полет, защото трябва да лети от един край на Канада до другия, за погребението на баба си, която тъкмо е починала. И той говори с чат-бота и го разпитва за нарича го bereavement policy, не съм сигурен какъв е начин да се преведе на български, защото го няма това като цяло при нас, но имат някаква политика, когато пътуваш покрай смърт на близък човек, да можеш да получаваш отстъпка за полетите, ако е достатъчно близък. И човека разпитва чат-бота за това нещо, от сорта на въпроси, нали, ама нали мога да кандидатствам за отстъпката след като летя, защото вече успешно трябва да хода, и чат-бота му казва, да, естествено. И човека лети, плаща там $1200, връща се, кандидатства от компанията му казват, не е политиката, не е, че преди това трябва да бъде одобрено, не може след като сте купили билета. И той всъщност осъжда Air Canada, че понеже чат-бота действа като агент, защото това, което спомнахме, абсолютно възможно е човек в кол-център, който не е супер добре трениран по политиката, също да направи грешка. Но тогава, понеже има човек, който го прави, се приема, че има отговорност за този човек, който дали е казал правилно политиката на компанията или не, поел отговорност, казвайки това твърдение. И поне този случай за сега завърши с заключението, че да, чат-бота е действал като агент на компанията, е направил обещания от името на компанията и те трябва да му дадат отстъпката, за което трябва да ги осъди, нали? Те очевидно не са искали. Това е пример за една малка оригиналност, която няма източник с няма връзка с първоисточник, защото чат-бота теоретично е трениран да обяснява политиките на компанията, които са качени на сайта и някъде това е описано, но източника не е казал това нещо, чат-бота сам е променил съдържанието в случая, защото е трениран твърде много на това да задоволява хората, като нали, клони към това да се съгласява с тях. Или когато и това който иска, може сам да си тества. Когато много уверено кажеш на чат-бота, че нещо е истина, трябва да го обясниш, освен ако конкретно не е някаква тема, която му е забранена, чат-бота като цяло ще се съгласи с теб и ще почне да генерира съдържание, което подкрепя твоето мнение.
1: Да, в тази история като че ли, сега ще видя дали Лъчезар Бояджиев и Стефан Караманов ще се съгласят с мен, прозира връзката между всякакви претенции за оригиналност и за истина всъщност и отговорността. Тоест, може ли да бъде оригинален някой, който не може да бъде санкциониран, какъвто е случая с чат-бота, да кажем. Моята интуиция е, че в тази история, първо това, че нали, няма човек, който да може да бъде наказан дали вътрешно в вътрешно в компанията или извън нея. И това, че аз си казвам, ами да, той... Даже чат-бота не може да се каже, че е произвел. Онзи, който го е тренирал, е произвел ситуацията. Пак онзи, който може да носи отговорност.
2: Андрей каза. Андрей много добре го обясни това, как е трениран. И преди това Стефан също каза. Въпросът е ти, последния път, който използва думата оригиналност, дали не става дума за автентичност? В смисъл, не точно.
1: Може.
2: Защото дали оригинален човек или не, не ме интересува. Нали? По-скоро дали човек или какво друго може да разговаря с нас.
1: Не ме ми се струва, че доста често, когато говорим за оригиналност, имаме предвид тъкмо автентичност. Но за мен... За мен лично думата оригиналност, имайки повече значение, се оказва по-слабо проблематична от думата автентичност. С автентичност аз лично много внимавам и дори когато става дума за някакво волеизявление, нали, човешко, рядко си позволявам да я ползвам на глас. За теб, примерно, къде стои разликата между двете? Ако говорим, да кажем, за изкуство...
2: Аз не казах, че така... Аз се колебая между някакви неща, които познавам само така, като общо да кажем, теоретична нагласа, дори не мога да кажа, че ги познавам. От една страна, от друга страна, като конкретни практики на художник. И оригиналност, за разлика от автентичност, оригиналност има някакъв вид по-голяма връзка с произхода, нали, с някакси като че ли някой...
1: Произхода на идеята, даже не на фактическа форма.
2: Да, изпълнението на протокола, по който се изпълнява автентичност, е по-скоро за така, за крайния продукт. До каква степен той

0: Е,
1: тоест, едното е при произхода, другото е при протокола.
0: Да, но автентичността... Значи, има интересно застъпване в думата автентичност, което ми се искаше да отбележа. Значи, автентично човешко съдържание в изкуството, това много често може да прочетеш от художествен критик някакъв. Автентично съдържание, автентични чувства в, ги има в произведението.
2: Тоест, смисъл на искрени или породени от нещо по-дълбоко.
0: Породени от точно този един някой организъм, какъвто и да било то, който ги е освоил с тия всички човешки неща. Човешки е такъв смисъл, че Андрей използва в началото на разговора нещо подобен пример. За пръв път виждам едно произведение, за мен то е ново, значи оригинално. По същия начин, за пръв път аз конфигурирам някакъв вид компоненти, които сами по себе си вече са известни на всички останали. И този начин, по който ги конфигурирам и привеждам в комуникативен вид за останалите хора, ги съобщавам тям или на някому другим, каквото и да било, може да бъде автентичен, повече или по-малко, оригинален, повече или по-малко. Автентичността повече обаче засяга някакси в началото на човешката така стимул. Енергия.
1: Тоест, и промпта, задачата, която задавам на алгоритъма, също би попаднала.
0: Оригиналност е по-скоро по-към края на тази, на протокола. Автентичност, оригиналност. Или де да знам, те си разменят местата, зависи как ги гледаш.
1: Правно, понеже това е нещо, което така, отново влизайки в студиото си говорихме, но нашите слушатели не са чули. Аз казах, че се колебая дали не е грешка, че нямаме юрист, който сега много хубаво да ни каже кое е оригинал и кое не е оригинал, кое може да мине в съда.
0: Първо трябва да има оплакване, трябва да има подаден иск някакъв.
1: Колко американски разсъждаваш?
0: Юридически, ако аз нямам никакъв проблем с това, че ми някой ми пробутва някакъв фалшификат, не това другия термин в изкуството, който съществува. А такива са били фалшификати. Има, които са произведени с ръката на самия художник, да кажем, художник от типа на Дали, Миро, Шагал, не съм много сигурен, но със сигурност Дали. Вече на края на живота си той е доста възрастен и не съвсем в час. И известен случай на негови секретари, които просто му дават топ литографска хартия, куп литографска хартия с определен размер, 1000 бройки. И казва, виж сега, за не си играеме тук, или 500, 100 бройки, да кажем, майде, 1000 е много за възрастен човек, но да не си играем тук всеки път да правиш това, това, я просто ги подпиши празните листове. След което, това е литография. Значи, нормалният процес е художникът да рисува върху литографски камък нещо, което след това минава през разни химически процеси, прави се основата, от която тия листове се отпечатат и след това художника ги аутентифицира, придава им автентичност. Значи, той ги сертифицира, удостоверява ги със своя подпис, че те са, макар да са 100 отпечатък от едно и същи камък, но истоте са еднакво оригинали в графиката.
1: Това, което прави тези копия, не копия, ами фалшификати тук, е, че той е подписал празни листа.
0: Подпис има, обаче листа е празен и върху него аз мога да репродуцирам със съответната техника, каквото си искам от рисунките на Дали, които са примерно правени върху
1: хартия.
0: Това е известно, но това са огромни случаи. И тогава вече става въпросът такъв. Значи, като конфигурация на човешки отношения, там има, тя си е оригинална, защото никой друг не му е хрумнал да го направи. В някакъв смисъл автентична, защото има асистент, има художник и така нататък. Същевременно има и друг вид. Това е репродукцията. Стари термини технически. Това е репродукция на рисунка, подписана от художника, обаче той не е знал, че подписва такова нещо. Той си мисли, че подписва бъдеща литография. И тук има иерархията. Нали, репродукция е по-ефтина, отколкото автентично оригинално произведение. Не, че е фалшивка изцяло, но тя е репродукция.
1: Ами, точно ми се струва, че в този пример с Дали, който може да подписва и отпечатък от собствената си литография и там всичко би било наред. Той дали е в час или не в час, няма голямо значение. Но някакви нюанси по отношение на точно на задаването на стойност, нали, и колко и възможни отмествания по линия на това как се устойностява един оригинал. И в особен контраст влезе също така с моята жалба по това, че нямаме юрист, който да ни каже кои са оригиналните документи. Защото пак юрист може да ни каже и каква е процедурата, която трябва да бъде спазена, за да бъде призната една картина за оригинална, ако някой има претенции, както Лъчезар Бояджиев отбеляза.
0: Реставратори, юристи, експерти.
1: Струва ли ви се, и тук сега ще ви върна и към NFT в някакъв смисъл, че действително се и променя че нещо същностно се променя в начина, по който остойностяваме оригинала.
2: Или какво значи оригинал като цяло?

0: Ало,
1: значи да.
0: Имаше това едни такива, тоест има все още, има такива случаи, които са междинни между безумието, което са NFT-тата, или по-скоро бяха NFT-тата, и, и оригинал, и мисленето за оригинал и репродукция, които са, примерно, автор-художник, който създава едно произведение и казва, че ще направи 1000 оригинални отпечатъка, които де-факто бихме мислили до сега като репродукции. Само, че той казва, че ще направи точно тези 1000 отпечатъка и повече няма да има лицензиран отпечатък на, това, на тази продукция от него. Съответно, това е една картина, която се купуват 1000 човека обаче. Никой от тях не е оригинала, защото оригинала е дигитален, той няма да я печата повече. Съответно, това е някакво ново мислене за това какво може да бъде оригинала, което за разлика от NFT-тата си е свързано с нещо, което съществува, но отново е в мисленето на хората. Това са 1000 оригинала или не са 1000 оригинала, не знам.
2: Значи, чисто терминологически има проблем. Картина е обикновено нещо, което е рисувано върху платно с боя. Да. Така би накава. Това, за което говорим в случая, дигиталният файл, то може да бъде просто текст, който се разпечатва като текст. Ако аз подпиша тия всичките страници, които съм разпечатал лично, и им кажа ми, това е моето художествено произведение, защото аз съм решил какъв да е шрифта, как да се форматира страницата. Вие няма да ми повярвате, но аз мога да си мисля каквото си искам. И от друга страна, дигиталният мой файл е някаква фотография, която съм обработил, аз имам много такива, и файла, или аз го разпечатам в 5+1. Обикновено така се прави в тиража. 5+1, 5 е тиража, една е моя собственост, авторски отпечатък. И 6 имам неща за продажба. Тази една е паза за пенсионен фонд и моите деца и внуци. Другите 5 мога да ги продам. Те всички би трябвало да имат изначално една и съща цена, само че според търсенето може да се повишава цената. Може да се намалява. Но в идеален вариант аз трябва всичките да ги произведа по една и съща процедура, на един и същи принтер, на една и съща хартия, на един и същи файл. Нали, те да са максимално
1: еднакви. Да не бъдат различими.
2: Да не бъдат различими. Тогава номерацията дава различаването. Примерно 1/5, 2/5, но това е само хронологическо. Те не им дават допълнителна стойност. Сега, от друга страна, има едно любопитно развитие на всичките тия дигитални неща. Значи има един такъв художник, 39 годишен, от турски происход, казва се Рефик Анадолу. Не знам дали сте го чували. Той се прочува, имаше гигантска инсталация в Музея за модерното изкуство. Значи, представете си стена, върху която се прожектира нещо, което до така степен 3D, като супа изглежда от дигитални, въведени вътре дигитална база, единици, дигитална информация, тя е имерсивна инсталация. Ти усещаш, като че ли живееш в космоса, който в момента на раждането му. Безумно интересни. Те са базирани, тези работи са базирани на захранването, да кажем, на цялата колекция на Музея за модерно изкуство, дигиталните файлове, хвърлянето в един миксър, така, след което алгоритъм, чието създаването на който Рефик Анадолу има някакво участие, аз не мога да кажа в момента дали 100% или какво, но въпросът е, че алгоритъм сам по себе си в зададените параметри на прожекционната, там има пикселация, не знам си какво, той сам генерира поредицата, съчетанията и става едно нещо, което е страхотно спектакулярно, обаче има критици американски специално, които задават въпроса ми, тук няма нищо човешко, не като начин, не като правене, а като изживяване, като вътрешно нещо, което не може да си опише. А на мен това не ми се струва толкова валидно, защото амбицията сама по себе си да направиш нещо такова, за мен е достатъчно човешки валидно.
1: Да си подложиш потенциалната публика на нещо, като акт, така, като жест, според мен, достатъчно човешко.
2: Какво лошо има в това? Ти може да кажеш, да, хубаво, картина на майстора е много по-автентична в човешки план, една такава хубава маса ябълки, отколкото дигитална манипулация на база данни и нейната прожекция, обаче това е също въпрос на мнение.
1: И това е моя проблем с автентично. По-автентично и най-автентично, аз не мога да ги възприема нещо или е, или не е. в моите представи.
2: На мен се струва, че проблем с оригиналността. Никой не ме е питал дали да се... Нали, мен не ме питаха дали искам да се родя или не. Тоест, аз съм подписал някакъв празен лист със самото си раждане. И каквото вътре се сложи в този свят, какво да направя?
1: И за това има правни... Тоест, има хора, които съдят родителите си. Това съществува такъв.
2: Те не са живи, как ще... Кога ще вземеш пари? Компенсация, ако не са живи родителите.
1: Не съм

0: сигурно тук се застреляме с този въпрос, но аз докато си говорим, гледам Андрей Тагарев колко често си поклаща главата, поклати си два пъти със сигурност, когато Стефан Караманов каза, те NFT-тата не са истински. Веднъж и сега някъде, докато Бачезар Бояджиев говореше за всъщност инсталацията в Музея за модерно изкуство. NFT-тата според тебе истински ли са?
1: Накратко не, ама не ми се задълбава в тази посока. Те без това вече си заминаха. Не е нужно да продължаваме да ги дискутираме, може би. Но все пак имам да се включат една друга посока към въпроса с дигитални изображения, автентичност, фалшификация и така нататък, което, както май споменах по-рано, се занимавам с доста дезинформация. И напоследък с други експерти, които се занимават с полето и учени, които разработват алгоритми и журналисти, които се борят с конкретни дезинформации, пишат статии, които ги оборват. Аз не съм толкова директно свързан, но участвах в дискусиите, защото въпросът е следния. Хората искат да могат да видят едно изображение, журналистите конкретно, които са експерти в оборването, да имат едно дигитално изображение, което някой споделя и така нататък, и да го дадат на някакъв инструмент и този инструмент да каже да, това е истинско или не, това е генерирано от изкуствен интелект. Фундаментално тук въпрос е дали това, което хората си мислят, че виждат на изображението, е истината. И там удряме проблема какво е истината, какво може да засича инструмент, къде слагаме точно краища. Защото едно дигитално изображение, то първоначално самото му заснемане, очевидно вече не е физическия свят, който заснема, след това...
0: Не е точно индексиалния знак на аналоговата фотография.
1: Да, но след това естествено си има известни постпроцесинги там. Хората, професионалните фотографи биха оправили снимката, които са видове дигитална манипулация, така или иначе. И ако въпросът е да засичаш тая дигитална манипулация, истинският въпрос до някъде отива към това. Дигиталната манипулация... Човек ли я прави, ама доколко я прави човека и колко лесно му е да я прави, може би, и доколко по-важното променя начина, по който хората възприемат изображението. И удряме един малък край, защото ти може да снимаш нещо наистина, да оправиш светлината, а после да кажеш на алгоритъма да запълни в фона отзад, да има еди какво си, а не това, което има в момента. И някакви такива всякакви промени. И то накрая всъщност се оказва, че въпросът е истинско ли е това изображение или не, е по-скоро за намерението на човека, който го е завършил и ти го показва, което алгоритъма, който гледа само изображението, няма как да знае, очевидно.
2: Аз искам да хвърля един друг пример. Няма смисъл да посочвам визуални примери от телефона си, от някъде друго. Просто името на художник, Тревор Паглен се казва, който работи с дигитални изображения. Сега, една от неговите тези, сега доколко тя е оригинална, автентична или въобще вече общо място, не мога да кажа, но тя е, че съвременните изображения създаването им дори много преди изкуствения интелект и целият този дебат, да кажем, с възникването на дигиталната фотография, те се правят така, че да бъдат четени от машини, примерно на security вратите, където влизате в летището, разпознаването на лицето. За тази технология знам историята в края на 90-те години, но само от тогава. Или по разни градски места, където се разпознават известни престъпници, тълпи, потенциални проблеми и всичко останало. Значи тезата, която в момента защитавам, че примерно в София е ужасно трудно да намериш първо аналогов филм и къде да го проявиш. Фотоапарат съм си запазил, батерии, да кажем, има. Тоест всичката тази целият инструментариум, който прави дигитално прави изображение, вече е до голяма степен изначално дигитален. Тоест това е точка по въпроса. Така както дълго време се е спорило за предимствата или недостатъците на маслената боя или на енкаустиката или това и това, сега тия спорове минават за минават. Въпросът е, че имаше един много хубав термин преди повече от 25 години, Pixel Pushers. Значи хора, които тикат на пиксели. Това са художници, които работят с Photoshop и това не е векторна графика, Corel Draw и така нататък, която е много по-близо до изкуствен интелект, ми се струва. Но Photoshop работи на принципа на пиксела. Там, ако изрежеш нещо, ти трябва да го възстановиш като пиксел. Сега преди 20 години започвах един цикъл, снимам комни паметници, започвайки с Александър II в София, и с Photoshop, с продължение на една седмица, махам човешката фигура, като възстановявам, небето е най-лесно, архитектурата е най-трудно, фона, но на ръка. Всяко пиксел, че го натискам, все едно съм някакъв импресионист, който трябва да рисува с точно.

0: определен цвят. Така, и той е много физически труд. А отнемаше ми дълго време да премахна човек от някаква голна статуя в Париж или в Виена или където било. Сега всичко това става за секунди. Просто поръча мога без да ходя, без въобще да ходя на Майна Сирай, извинявам се, за да заснимам една голна статуя. Аз мога да взема снимка такава, освободена от авторски права, или да попитам автора в онлайн, да си намеря прекрасна, и при това има голям избор, както по резолюция, така и по гледна точка, качество, след което да си я сложи в компютъра и да реши какво да я правя, да я кропвам, да я премахни. Това наистина става за секунди.
1: Но
0: въпросът е в това, че цикъл е такъв, че от начало вече имаме дигитализация на изходните данни, изходната позиция е дигитализирана. С изключение на това, че, да кажем, ти си биологическо същество. И аз, обаче, телефона не е биологическо, или поне още не е интегриран с моята биология, не от така степен. А в началната точка. И в крайната точка също завършваме с дигитални неща, те се възпроизвеждат дигитално. И въобще, проблема за това, за физическия носител и крайния продукт, той е доста условен. Или, разбира се...
1: Все повече и повече ми се струва, че говорим през това време за намерение.
0: Който иска прави обекти в маса, на живопис, който не иска, прави видео и някакви такива неща.
1: Аз мисля, че искаме да послушаме още малко музика преди края на предаването. След малко ще ви поканя да някакси да пакетираме този разговор, който избяга от оригиналността, но първо музикалният подбор. Лекичко само. Добре, музика ще се разберем с Светозар Бойчев в студиото.

0: Съгласих с него, че може би не сме избягали от обявената тема оригиналност в предаването. Последно говорихме за един пример от практиката на Лъчезар Бояджиев, артистичната му практика, където той е във времето бил улеснен. Улеснен в идеята си и практиката си да премахва фигурите от конни статуи. Сещате се, има генерал или някакъв друг главнокомандващ върху кон. Дали има проблем с него или няма. Хората обикновено си харесват коня, а и като цяло е интересно да остане един кон някъде и фон отзад да бъде възстановен. Сега Лъчезар вече е улеснен. По-лесно може да премахва фигурите и да възстановява това, което би се виждало за тях.
1: Не само това, но в тази сфера на визуалната култура, визуалните образи, има един гигантски скок. Значи, в края на 90-те години, ако искаш да намериш картинка, ти трябва да зададеш дума онлайн, в интернет. Тази доминация на вербалното, думата върху образа, беше проблем много-много трудно и дълго време. Тоест, ти все едно сега трябва да зададеш дума, но при всички случаи файловете са, за да намериш изображение на нещо. Но при всички случаи, в края на 90-те години, файловете са, името на файла са так... и до ден днешен. То съдържа букви някакви, някакви цифри. То не съдържа. Ти не можеш да... просто искам картинка на това. Не можеше. Сега вече може. Това е гигантски скок.
0: Аз вас сме си оговорили, че да. Алгоритмите и търсачките,
1: не
0: са виждали кон. Те са виждали много неща, които са тагнати като кон.
1: Както в Photoshop гигантски проблем беше да научиш програмата да различава лице от фон. И това е свързано с камерите за наблюдение за сигурност в градовете, за които вече споменах, политищати. Аз съм го правил на ръка в такива интерактивни ситуации, края на 90-те години. Но сега вече това е точно перфекционизирането на инструменти, които стават все по-съвършени, по-бързи и по-удобни за използване.
0: Тъй като предаването, както вече казахме, полека-лека върви към своя край, ще ми се някакси да очертаем проблемите или пък предимствата на това, на супата, в която в момента живеем, що се отнася до оригиналността. Аз си признавам, че мен оригиналността никога не ме е занимавала чак толкова много. Не е нещо, в което, както внимавам с думата автентичност, така и не си представям, че това, което аз правя, трябва непременно да има печата оригинал, нито че нещата, с които пък работя, са така... Не държа да са до такава степен уникал. Да, разбира се, купувам си от време на време изкуство, ако мога да си го позволя. Тогава ми е важно, мило и прочее, но не... Така, по отношение на точно оригиналността на намерението, не съм...
1: Това е просто такъв тест. Ти сама по себе си, твоята уникална конфигурация на ДНК, оригинална или не е? Уникална или не е? Значи в момента има една съвсем млада колежка по име Ксения Пейчева, художник, която плати безумни пари, за да вземе пълния разбивка на своето ДНК, своята конкретна конфигурация, която се опитва да визуализира в малки обекти с помощта на 3D принтер. Е, сега в края на краищата аз спирам до това. Ами ако аз съм като конфигурация на ДНК компоненти, които при всички има, но тя е някакси специфична. Аз им... Знае се. Това ми е оригиналното. Друго какво? Оттам нататък всичко е следствие.
0: Мене точно, ако това ми е само оригиналното, точно то пък съвсем не ме е вълнува.
1: Няма, и мен не ме е вълнува. Аз не мога да го избягам. Не мога да си променя егенето, освен там, вече променят законодателството. Не мога да си променя... Мога да си променя егенето, но не мога да си смена зодиакалния знак, защото това е смисъл, хвърлен в небето, па се върнал, па интерпретация, аз мога да залъжа.
0: Той се променя, спират планети, спират да са планети, появяват се други зоди, много динамично. Много динамично, не знам дали е волево.
1: Цялата ми зодиакална, всичката астрология, хора вече няма мога да правят хороскопи.
0: Разпищолихме се с Лъчезар Бояджиев. Стефан и Андрей, не знам дали смятате, че най-оригиналното нещо, което имате, е вашето ДНК?
2: Надявам се, че не, макар че се гордея с него. Аз разсъждавах върху това, с което започнах всъщност за оригиналността като нещо ново, задължително. Оценяване на оригиналността заради новостта, което мен също не ме супер много хасае. Най-малкото има автори, които повтарят едни и същи неща сами и намират нови неща в тях и съответно и тези, които ги четат или гледат, намират нови неща в тях. И оригиналността като наистина намерение и процес, инструменти до някъде и човешко участие.

0: Защото през призмата на тези неща, които говорихме за дигиталните медии, за дигиталните инструменти, в момента човечеството получава, пак звуча супер важно с това човечество, но хората получават нещата, които гледат и четат, много опосредствено. Де-факто, изображенията, които гледат, ако са снимани, те са кодирани по един начин, след това са записани като друг файл и са кодирани по друг начин. Ако са се снимали с айфоните, там има един малък, в кавички, чат-бот, който ги е направил да изглеждат по-добре още в момента, в който са снимали тези снимки. Съответно, въпреки всички тези инструменти, има едно търсене явно и може би заради всички тези инструменти, търсене на намерението за това нещо, което за разлика от търсене на оригиналността като нещо ново, за мен остава нещо хубаво. Търсене на намерението, може би, както го нарекахме, нещо такова.
1: Да, целеполагане някакво, което е...
0: Да, то е свързано с усилието, свързано е с опит, който виждаш зад съответния човек, свързано е с, може би, повече неща, които не можем да си обясним толкова с думи.
1: Е, уникалността и новостта във времето някакси, този човешки акт, който, нали, без него дори това копия нямаше да го има.
0: Не може да бъде създадено много пъти, просто като задареш, направи ми 10 000 такива, е уникално в производството си.
1: Андрей?
2: Аз малко ще се захвана с идеята за намерението като важното нещо, защото за мен оригиналност е доста обвързано с идеята за първоисточник и за нещо обективно, което съществува. Тоест, когато говорим дали нещо е оригинално или не, някак си е твърдение не за това как ние го възприемаме. Ми се опитваме да кажем, че в света е първото или само то е такова или пак връзва към уникалност. И покрай тия неща и се занимавам с идеята за наративи и тия истории, които хората си разказват, ама групово, а не един човек да я разказва. И опити да се включат машини по някакъв смислен начин в това нещо, защото огромното количество шум в социалните медии, в интернет, в тези наративи е много трудно човек да ги възприеме и организира. Та доколкото има оригиналност в тях, винаги става въпрос да откриеш първоисточника или най-влиятелния възел в разпространяването или нещо подобно. Но наистина, в крайна сметка, това, което хората им ги интересува, е какво е намерението на хората, които са го създали или разпространили. Само че е много трудно да си го признаем, защото намерението е нещо субективно, не е нещо, което дори самият човек, който го е направил, винаги може да изрази или да си спомни, може да се променя във времето. Така че си се фокусираме върху оригиналността, защото това поне е нещо, което може да се установи като факт, може би. Само че като задълбаем, както видяхме, често не може.
1: Много хубаво заключение на разговора ни се получи. Замислих се колко малко пъти, да не кажа май нито веднъж, използвахме думата автор. Ну и за автентичност говорихме, нали, но за така автора на акта, нали, на жеста, артистичния или някакъв друг, по-малко ставаше дума.
3: Те сме тук като автори, за какво трябва да се себе посочваме? Нали? Споменашите имена.
1: Много благодаря за авторството на Лъчезар Бояджиев, Стефан Караманов и Андрей Тагарев. Това беше всичко от Гласът на времето за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Ани Костова, музикален редактор е Сиби Лалилова, а звукорежисьор днес беше Марина Димова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

Добре сте дошли във времето за фолклор и предаването от песен в песен, скъпи слушатели. Каним ви да останете на вълните на програма Христо Ботев до 13 часа, а до тогава в екип работим звукорежисьорът Росен Григоров и аз

представяме новата й песен. Ще отправим покана и за откриването на сезона на Оркестъра за народна музика на Националното радио. Ще ви поканим още на концерта на ансамбъл Пирин и Бански старчета в днешния ден. Няма да пропуснем и предстоящото издание на националния конкурс, посветен на голямата Надка Караджова «Пиленце пее». Разговаряме още с добруджанската певица Нетка Симеонова за песните, които запяват заедно с Валентин Вълчев, а за финал очаквайте рубриката на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч». Сега, като по традиция, звучи хумористична песен, за да ни е по-сладък деня, този път с гласа на Костадин Гугов.

0: С песен на Христина Ботева отиваме към Северна България, за да представим нова песен, а именно авторската такава на фолклорна основа на Ралица Хайдърска, гост в фолклорните предавания на Христо Ботев не за първи път. Рали, здравей!
1: Здравейте, здравей на теб, Маринка, и на всички наши слушатели. Много съм развълнувана да представя моята първа авторска песен «Хайде на хорото». Наистина усещането този път е много различно от всякога, защото за първи път представям нещо, което съм създала, нещо, което е изцяло мое, и емоцията е много, много различна и много лична такава, и много ми е специален този момент.
0: Какво те провокира да съчиниш песен, а не да запишеш вече създадена?
1: Мога да кажа категорично, че провокацията дойде от моят преподавател в Музикалната академия Дарина Славова, и със сигурност мога да кажа, че ако не беше нейната искра, която ми даде да ме провокира по този начин, нямаше тази песен да е реалност.
0: Интересна идея да създадеш песен с духов оркестър, който носи характерна за региона звучност, но сякаш в днешно време не е често срещана практика да бъде съпровода на песните от такъв оркестър.
1: Да, със сигурност песента «Хайде на хорото» е много, много интересна. И точно това има една отличаваща се звучност, защото включва духов оркестър, много характерен елемент за Северняшката област. В случая това са прекрасните момчета от група Етно Форте. Те направиха аранжимента на песента и точно така, както аз съм си я представила да звучи, освен с характерното звучение на Северняшката област, нали, запазват се автентичните особености на изпълнението, но в същото време се усеща съвременното и модерното звучение, за да може да е достъпно и за по-младото поколение.
0: Ще чуем «Хайде на хорото», но преди това ще те попитам, какви са проектите, от които си част в момента? Какво ти се случва в музикален план?
1: В музикален план на страшно много неща се случват и съм много щастлива от този факт. Освен на този прекрасен повод, по който се чуваме, първата ми авторска песен «Хайде на хорото», имам проект с две прекрасни колежки приятелки, Десислава Иванова и Никела Пашелийска, трио Елея, с които мислим толкова много интересни неща и занапред. Мислим в професионален път, долу много неща ни очакват. Освен това имам друг проект, който е Трио Мадейра, с още едни прекрасни професионалисти, Миладин Иванов и Катерина Вачкова. С тях пък в съвсем друга насоченост отиваме към испанската музика, модерната музика, и с тях толкова много неща ни очакват. И наистина съм много щастлива от този факт, всичко, което се случва около мен в момента.
0: Рали, пожелаваме ти успех във всичко, което ти предстои. А ние оставаме с твоята първа авторска песен «Хайде на хорото».
1: Благодаря, за мен беше удоволствие.
0: Ралица Хайдърска, а ние слушаме песента й.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: От песен в песен. Музика за вас!

След песен на Надка Караджова поглеждаме към конкурса, посветен на нея, Пиленце пее. Националното радио е медиен партньор на форума, който тази година събира малки и големи на 15-то си издание. Националният конкурс Пиленце пее тази година ще се проведе между 17 и 31 октомври в София, в Дом на културата Искър. Все още има време за подаване на заявки, които могат да бъдат намерени в Facebook профила на конкурса. А ние продължаваме с изпълнение на квартет Славей.

прозвуча изпълнение на ансамбъл Пирин. В днешния ден ансамбълът се качва на една сцена с фолклорна група Бански старчета, който е близо до Банско, може да заповяда на концерта на емблематичните състави от 18 часа в Народно читалище Никола Вапцаров 1894 година, а ние продължаваме с музиката, която мъжката фолклорна група запява.

0: след песен на Нетка Симеонова и Валентин Вълчев, посрещаме добруджанската певица, за да представим нова песен в ефира на Христо Ботев. За професионалното общуване между двамата изпълнители ще разберем повече от Нетка Симеонова, на която казвам добра среща.
1: Добра среща, драго ми.
0: Преди да чуем песента, за която ще си поговорим, да попитам кога и как започна това творческо партньорство и желанието да запишете дуетни песни с Валентин Вълчев.

0: Срещата ни с Валентин Вълчев е преди около 11-12 години. Първо той беше мой почитател. След като се запознахме, се оказа, че сме сходни характери и имаме във времето едно много добро приятелство. Превърна се просто тази любов към народната музика, освен в партньорство с пеенето и едно добро приятелство. И така във времето разговори за музиката, срещи с песни и се родиха дуетите. Често ме подканя да правиме дуети и така.
1: Тодор Оле е песен по ваша музика и текст. Вие сте автор на много песни и из вашия репертуар пишете и за други изпълнители.
0: Така е, да. Песните се раждат някакси спонтанно, без да ги търся. Просто това е моят начин на мислене, разсъждавайки върху нещо, което се случва. Несъзнателно го превръщам в песен. Народните песни са това. Нашия живот, бита на хората. Който ми е поискал съдействие, помощ, аз обичам да помагам на младите изпълнители, както и на всеки, който се обърни към мен за нещо. Специално на Валентин Вълчев съм написала две песни, които той записа на ръченица и хоро и осъществи с аранжимента на Йордан Данев също, както и Тодор Оле е записана с аранжимента на Йордан Данев. Песните той сам така си ги пожела, искаше конкретно песен на ръченица, тъй като много харесва моите песни, които аз пея на ръченица. Много са хубави песните, надявам се един ден да си ги представи и той. Всъщност той е един от моите изпълнители с много хубав глас, хубава орнаментика, лично на мен много ми допада неговото пеене. И смятам, че гласовете ни се спяха, сработихме се добре. За голямо съжаление той живее в Швейцария, разстоянието ни разделя. По-рядко съвпада свободното ни време, в което да създаваме и да твориме. Но все пак се случва. Да се надяваме, че ще запишем още някой друг дует.
1: Пожелаваме го и ние с екипа. В следващи издания ще представим и песните, които пишете за Валентин Вълчев в разговор с него. Споменахте преди малко Йордан Данев, автор на аранжиментите. А кои са музикантите, които са част от звукозаписния процес?
0: Музикантите са едни млади, талантливи варненци. На гайдата е Алексей Енчев. На гадулката е Живко Михов, на кавала е Емил Трушев и тамбура Данела Инджова, като на акордеона и на тъпана са Йордан Данев. Това е екипа, с който съм осъществила и албума си и така възнамерявам да записвам и за напред още много, много неща сме замислили да правим. Живот и здраве, дано има добра среда за работа, да осъществим всичко това, което сме замислили.
1: Преди да чуем Тодор Оле, да кажем и за сюжета.
0: Сюжета е интересен. Напоследък така ми прави впечатление, че хората обръщат много голямо внимание на материалната страна на нещата. И е

0: някак си започна да изчезва. И това ми прави впечатление и така е един разказ на човек, който подели нещо с мен, ме наведе на тази мисъл и се превърна в песен, че момата не иска нивите, иска бляскавия живот. Така се роди песента. Много ми се иска това да е едно послание към хората. Нека да го има и уважението, и доброто отношение. И после да дойдат материалните неща, защото материалните неща според мен са преходни.
1: Ето едно послание именно чрез песента, което отправяме от ефира. Много ви благодаря за този разговор.
0: Аз също благодаря. Желая успех на всички, здраве и много хубава музика.
1: Нетка Симеонова, а ние продължаваме с нейната дуетна песен заедно с Валентин Вълчев, Тодороле. Музика.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
4: Програма Христо Ботев.
5: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Обещетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година, предвижда Социалното министерство. Работодателите искат правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Да бъде променен начинът за гласуване в чужбина, ще предложи Министерството на външните работи след президентските избори. И още в бюлетина. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Проукраинска партия печели парламентарните избори в Латвия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това потвърди в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя каза, че към момента въпросното плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за личната помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се е увеличил. През 2019 година те са били 19 000, а към днешна дата надхвърля 80 000.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи пред Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея, осигуряването на социалните плащания ще бъде приоритет в бюджета за следващата година. Този бюджет трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквито са европейските изисквания. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Само оса на бюджета на 27 е влизане в Маастрихтските критерии. Вече го обяви и вицепремиерът Донев. И то не маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, не в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Заяви пред Българското национално радио Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на управляващата Прогресивна България. Партия Възраждане очаква още изненади от предложенията за бюджет за следващата година. Такъв коментар направи по темата депутатът от партията Димо Дренчев.
3: Да, всъщност Финансово министерство анонсира така един сериозен пакет от мерки в 7 от данъчните закони, които са качени за обществено обсъждане. Може би в момента ни показват само това, което става за гледане. Те първо ще видим на 15-ти всички, нали, целият мащаб на това, което Финансово министерство се готви да предложи на Брюксел, след това и на българското общество, за да може да се намали този бюджетен дефицит, защото Гълъб Донев направи заявки, че още от 2027 година ще отидем на 3% дефицит, ще го свалиме.
0: Партия Възраждане подкрепя предложеното от Финансовото министерство въвеждане на данък свръхпечалба за банките. Димо Дренчев настоя да бъде включен и фармацевтичният сектор, тъй като, цитирам, той генерира огромни печалби на гърба на останалата част от обществото. Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изпълнени

0: платени за 10-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
1: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
2: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
1: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е арестуван и отведен в арест. Към момента от МВР не коментират официално тази новина. Няма и яснота защо е задържан Янков. Той беше обявен за национално издирване през юни. За него има и европейска заповед за арест. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Очаква се Пловдивският окръжен съд да реши дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Илиян Филипов. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено близо до дома на жертвата в Пловдив. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
4: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. По доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови и оттам нататък вече възниква конфликтът.
3: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. С още информация по темата, репортерът Светелина Стоянова.
5: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или

0: по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Колкото до гласуването на българските граждани в чужбина, от Министерството на външните работи уверяват, че търсят начини то да бъде улеснено. Като предизвикателство, постоянният секретар на Министерството Ради Найденов посочи това, че служителите на консулските служби трябва да дописват на ръка желаещи да гласуват.
2: Търсиме вариант, в който да не се налага в едно и също помещение, непосредствено пред членовете на секционната избирателна комисия, да се попълват и подписват декларациите и тези хора да бъдат въвеждани в избирателните списъци. Докато имаме 90% от граждани, които трябва да бъдат дописани в изборните списъци, в големите секции ще има затруднения и опашки.
1: Найденов обяви още, че след президентските избори Министерството на външните работи ще предложи да бъде променен начинът, по който се гласува в чужбина.
2: Да не се отнема капацитета на дипломатическите и консулските представителства преди и след изборите. Финансирането. Имаме възможности да го оптимизираме. Лични карти с чип и в електронна среда да упражним правото си на глас. Гласуване по пощата. Има страни, които не дават да се гласува в чужбина. Ако човек иска да упражни правото си на глас, трябва да се върне в страната. Аз съм привърженик на това да бъдем пестеливи по отношение на финанси и човешки ресурс.
1: Каза пред Българското национално радио постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов. Русия нанесе нови удари по ключов мост над река Днепър в Киев в момент, когато на посещение в украинската столица е германският канцлер Фридрих Мерц. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна тази сутрин в Киев, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. По време на посещението на Мерц, Русия отново удари северния мост над река Днепър в украинската столица. Кметът Виталий Кличко заяви, че ударът е засегнал пътното платно на моста, който беше атакуван и вчера. По-рано руското външно министерство призова чуждестранните граждани да напуснат Киев, като посочи, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили. Руски дронове са поразили и логистичен център в Черноморск, както

0: Център за данни в Одеса. За новините Елизабет Гогова.
1: Центристката проукраинска партия Обединена листа на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в Латвия. При преброени близо 100% от бюлетините тя получава 42 от общо 100 места в парламента. Избирателите в Латвия, която е член и на Европейския съюз и на НАТО, подкрепиха прозападната формация на фона на опасения за националната сигурност. Очаква се 47-годишният Кулбергс да продължи твърдата си подкрепа за Украина. Все още не е ясно обаче как ще изглежда бъдещото правителство на Балтийската държава, която граничи с Русия и с Беларус. Популистите от формацията Латвия на първо място са втора сила с 17 места в 100-местния парламент. Следват формацията Суверенна власт с 14 депутати, но не се очаква нито една от въпросните две формации да участва в новото правителство на Латвия. По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Проливен дъжд забави началото на състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Тази година той е на пистата Сепанг в Малайзия заради военния конфликт в Близкия изток. Над преварата трябваше да започне в 10 часа българско време, но стартира с много проблеми, повече от час и половина по-късно, като продължава и в момента. Състезателната дистанция е скъсена от 56 на 55 обиколки. Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Втори остана Хорхе Мартин, а зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Българският отбор на Сабя в състав Марина Апостолова, Екатерина Чулушева, Ралица Гаджева и Дора Христова извоюва бронзовите медали в турнира по фехтовка за кадетки в Истанбул, Турция, който е валиден за Европейската купа. В надпреварата участваха 20 тима от 7 държави. Припомням, че националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Димитър Велковски и Лукас Петков получиха втори жълти картони срещу Исландия и отпадат за следващия матч, който е поверен на латвийския съдия Андрис Трейманис. Други резултати в турнира: в първа лига Хърватия Англия 0 на 7, Испания Чехия 3 на 1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0 на 2, Швейцария Словения 2 на 1. И в трета лига Финландия Албания 2 на 1 и Беларус Сан Марино 4 на 0, а тази вечер има нови 8 срещи. В приятелски матчове Индия Бразилия 0 на 4, Аржентина Буркина Фасо 7 на 0 и САЩ Мексико 3 на 0. Хокеистите на Миннесота нанесоха първата загуба на Бостън от началото на сезона в Националната хокейна лига на Северна Америка, побеждавайки с 4 на 1. Три мача завършиха след продължение: Филаделфия Каролина 2 на 3, Питсбърг Монреал 6 на 5 и Сан Хосе Лос Анджелис 5 на 4.
1: Дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология е Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около обяд са от 13-14 градуса в София, Кюстендил и Благоевград до 20-21 градуса в Русе, Добрич, Варна и Стара Загора. В София атмосферното налягане е 960 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници, от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, за София около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до

0: умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре 5 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слана в 11 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните лутационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Враца Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път Севлиево, Велико Търново, Умуртак в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа, който беше обведен за национално издирване през юни. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътно поддържащи фирми, избрани от АПИ, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали коли и камиони. Обещетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година. Това е стремежът на Социалното министерство, обяви пред Българското национално радио министър Наталия Ефремова. Работодателите настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 20 и 25 градуса. Утре дневните температури ще се повишат още малко, но сутринта на места в котловините ще има условия за слана и температурите се очаква да паднат до минус 1 градус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.
2: От песен в песен.

Добра да е срещата ни и във втората част на От песен в песен, уважаеми слушатели. До 13 часа очаквайте среща с Кристиан Неделчев, продуцент народна музика на Националното радио, с когото ще отправим покана за откриването на сезона на Народния радиооркестър. В края на изданието говорим с Пламен Георгиев в рубриката «Музика от близо и далече».

В първия за сезона концерт на Оркестъра за народна музика на Националното радио ще имаме удоволствието да видим и чуем изпълненията не само на гост-солистите, а и на изявените артисти, част от радиосъстава. Ще звучат премиери от Недялко-Недялков, който с музиката си ще ни отведе на запад. На сцената ще се насладим още на триото Костадин Генчев, Бисер Соколов и Християн Цвятков, които излизат с авторска пиеса, която стъпва на фолклорната ни традиция. Няма да пропуснем и струнния квартет на радиооркестъра Петър Миланов, Николай Коджабашев, Християн Цвятков и Борис Таслев с пиесата си По западните краища. Повече след минути в

0: следващите минути посрещаме Кристиан Неделчев, продуцент на родна музика на Националното радио, за да отправим покана за откриването на сезона на оркестъра. Добра среща, много ми е драго.
1: На мен също благодаря за поканата.
0: Какво да очакват слушателите, зрителите през новия концертен сезон?
1: На първо място, голямото щастие, че отново ще се срещнат нашите музиканти с публиката. Щастие за абсолютно целия екип и на оркестъра, и ние, които така сме зад кулисите, но подготвяме с много внимание и любов тази музикална програма за настоящия сезон. Така както обикновено откриваме последните няколко сезона с много премиери, всъщност концерт изцяло с премиери, не просто много. И интересните солисти, които записахме в миналия сезон, които, за съжаление, заради така протестите ни

0: успяхме да представим в закриващия си концерт, но ето че сега дори в първия и във втория концерт, който също ще е много интересен през ноември, ще представим тази нова продукция, дебюти. Имаме Николина Савова, прекрасна тракийска певица, Ани Богданова, която за всички знаем, дъщеря на Димитър Богданов. Тя записа две негови авторски песни. Кристиян Петров, младия изпълнител, когато видяхме в издание на Приказки за малки и големи с две песни, тракийска и доброжанска. Много така надежден, прекрасен глас.
1: Тогава от малките, сега от големите.
0: Сега от другата страна, точно така. Той премина вече и съвсем официално, според мен, влиза в графата професионални народни изпълнители. Ами Деда Ракчи също е много интересен глас, който идва от Гоце Делчевско с автентичен репертуар, с много изворно, неподправено пеене. Тя също направи интересни песни с нашия оркестър. Стоименка Недялкова, прекрасен изпълнител на пазарджишкия репертуар, която през годините е записвала с радиооркестъра, но добавихме още две пазарджишки песни. Даринка Цекова, инструменталистката, която не спира според мен да ни вълнува, която възхищава много изпълнители и включително и меломани. Тя ще ни представи новата си пиеса, Северняшка, разбира се, там откъдето е тя, където и е силата. Костадин Атанасов, който е прекрасен гайдар, концертмайстор на Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, направи нова пиеса. Между другото, той не е записвал много с нашите музиканти.
1: Значи му е време.
0: Да, и една много хубава джангурица, която аранжира Георги Андреев. Ще чуем премиерно в този концерт. За нашия концертмайстор Росен Генков, това ще бъде последния концерт като щатен музикант, тъй като той се пенсионира. И така, надявам се с много емоция да го изпратим, така както той винаги влага емоция, чувство, темперамент, когато е на сцената. Много ще ни липсва. Росен е един прекрасен музикант, прекрасен човек от нова поколение, което, в което музиката толкова силно гори. И то тази мегданската музика, това иска искрено общуване чрез мелодиите, да срещнеш, да разиграеш човек, да го усмихнеш. Ето такъв е Росен. И той е така, бих казал, много специален човек за нашия състав. Надявам се да ни поздрави с шопско настроение, съвсем импровизирано, така както неговата душа иска в този ден.
1: Отправяме покана. Благодаря ти много за този разговор. Кристиян Неделчев, продуцент на народна музика на Националното радио. Концертът ще се излъчва на живо по програма Христо Ботев 15 октомври от 19 часа в първо студио на радиото. Все още има билети, който има желание може да закупи и от касите на информационния център.
0: А който не успее да се здобие с билет, ако са свършили, може да гледа с картина и на страницата на нашите колеги БНР Бинар.
1: Благодаря много за разговора. Ние продължаваме с музиката на Оркестъра за народна музика на Националното радио с диригент Димитър Христов.

0: Време е за рубриката «Музика от близо и далеч» на колегата Пламен Георгиев.
1: Днес съм подготвил за вас качествен бразилски уорлд. Разбира се, уорлд в широкия смисъл на думата. Фонера на света, поп, самба, етно, рап и афробит често проникват един в друг и трудно можем да ги отделим. И все пак отстрани от най-популярните комерциални, танцови, карнавални или поп сцени. Симпатия към отсрещния бряг на Атлантика, откъдето основно от Ангола идва голяма част от населението на съвременна Бразилия. Тайнствената Сео, много талантлива, оригинална изпълнителка. Неповторим стил, който включва и соул, афробит, джаз и боса нова. Хубава сплав по-бразилски и то далеч от еклектиката в част от уорлда. Може би защото водещо за нея африканското начало, което според мен, макар и едва доловимо понякога, дава стилова насока. Определено, бразилката от Сао Пауло извлича плюс от стиловете си търсения, свързани с черния континент. Ще чуем с песента Рейня или Кралица.
0: Пламен Георгиев и рубриката му «Музика от близо и далеч». Така завършва днешното издание на «От песен в песен», което реализирахме звукорежисьорът Росен Григоров и аз Марина Маринова. Хубав неделен ден с програмата на Христо Ботев и до среща!

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Програма Христо Ботев.
6: Хумор и сатира.
7: Здравейте, приятели на редакция Хумор и сатира. Отново сме заедно в нашия неделен литературен салон Академия Комика. Днес ще четем за вас Йордан Радичков. Прекрасен писател. Магически и душевен. Фин. Български и едновременно с това свързан с най-дълбоките сфери на Вселената, където вечните образи и сюжети се преплитат в една жива и плътна тъкан. Тъканта на истинската литература.

хубаво време. Почти винаги, когато изляза в Софийското поле да наобиколя старите ловни места, било на Пътпъдък и на Горголица през лятото, или на Бекасина и Дива патица през есента, все ще срещна и някой шилегар с шилетата му. Това обикновено е край някой от временните летни овчарници, които никнат като гъби след дъжд в полето. Оградата на такъв овчарник е скована на 2 на 3 от дървени пръти. До нея стои на четирите си крака дървен съндък, направен от щайги, покрит с крадена мушама и найлон. В него се излежава или спи шилегарят, като пропълзява вътре на 4 крака, а отвън клечи вързано на синджир куче. То обикновено е толкова мършаво, че цялата му костна система може да бъде изучена, без да се сваля кожата от гърба му. Види ли човек? Кучето лае. Ако няма човек, пак лае. Ама така лае, като че изпраща кучешките си позивни на цялата вселена, а вселената стои смълчана и слуша. Към така нарисуваната картина мога да добавя и опита в някои шелегарници да се направи подобие на навес, та при дъждовно време и буря стоката да има къде да се подслони. Дъждовете и летните бури обаче са съсипали всичко и от навесите са останали само подобия. Щипки слама, кичури от камъни и тръстика, парчета найлон и черна мушама, които при вятър се развяват като знамена. Сякаш шилегарникът всеки миг ще тръгне през полето да воюва и да се бие с ветровете. По обедно време шилетата се навъртат около пладнищата, разположени под сенките на стари върби, тополи или някоя дива круша, кой знае как помилвана от брадвата на човека. Бог отдавна отвърнал лице от нея, само сврака, ако се е наскита по тия места, ще благоволи понякога да кацне в дървото, да огледа полето и да поразмишлява. Когато в късните есени задухат студените ветрове и плъпнат мъглите, съм виждал и гарван да стои неподвижно в крушата, мълчалив, дълбоко умислен. Той е толкова стар, че ми се струва да е бил свидетел на обесването на Васил Левски край София и че от тогава именно е станал затворен и мълчалив. Плодовете на крушата са стипчиви. Ако човек реши да опита, устата му така изтръпва, че с ума време подир това не е в състояние да подсвирне с уста. Но да оставим крушата и да се върнем при шилетата и шилегаря. Шилегарят нарича шилетата си въшки и непрестанно им подвиква: «Дей, пупави въшки, дей!» Той не само се обръща към тях по този любезен начин, но ги замеря из гегата си, за да ги възвръща. От тази гега шилетата куцат кое с лява нога, кое с дясна, кое с задна нога, кое с предна, тъй че почти всичко усъкатено от своя пастир. Ако и Бог по този начин пасе човешкото стадо, то тежко и горко ни. Защо пастирят нарича шилетата си пупави? Нарича ги пупави, защото растат предимно на корем. Според местния говор, пупа значи корем. Пупавото се употребява главно в среден род, за да се подчертае неговата недоразвитост и инфантилност. Това понятие се разпростира не само върху домашните животни, то засяга също така и човека, особено децата. При неправилно хранене и отглеждане децата стават пупави и колкото повече растат, толкова повече пупавеят. Да запупавее може, разбира се, и възраст.

хранене и отглеждане децата стават пупави и колкото повече растат, толкова повече пупавеят. Да запупавее може, разбира се, и възрастният човек, но при възрастния, за разлика от децата, това ще рече, че наред всичко е и малко възглупав. Запупавял му е акълът. Когато едно нещо започне да пупавее, отърване няма. Съдба, какво да се прави?

Щом есенно време разцъфне, кърпи кожухът, пупавите шилета вече не се завират по пладнищата, а се разстилат във верига и пощят усърдно тревицата. От сушата всичко е изгоряло, полето е оголено като длан, обаче, където минават канали и има подпочвени води, се зеленее примамливо млада тревица. За пупавите тази зелена тревица е благодат. Те бързат да доопасат всичко преди да е паднал снегът. Есенната картина се обогатява от появата на белите пупавици по пасищата. Малко дъждец само да падне и ето, че сутрин се бялват гъби печурки и пупавици. Пупавицата, това е прахавицата. Тя е съвсем топчеста и расте само на корем. По-пупаво от нея едва ли друго нещо може да се срещне в полето. Тя стои малко възглупаво на един крак, очаквайки да я забележат. За забелязване я забелязват, но никой не посяга към нея. Тя така и правостояща остарява, сбъбичосва се, изсъхва и сърцевината й се превръща в прах, откъдето идва другото й име – прахавица. Много от идеите на нашето време могат да бъдат оприличени на пупавиците. Докато политиците говорят колко нови и свежи са тези идеи, то те вече са се сбъбичосали и са почнали да се превръщат в прах. Ако човек стисне с ръката си такава пупава и надута идея, няма да чуе никакъв звук, а само едно пах, пах. Към кърпи кожуха и пупавиците трябва да турим и циганското петле, на което освен папуняк казват още и пупавец. Когато тръгне да се разхожда между заповялите шилета, той така се вдъхновява, че разтваря широко гребена си и започва да пупа. Дали вика друг пупавец или пупа просто от задоволство и удовлетворение, не мога да кажа. Някои наши политици в своите публични изявления много напомнят пупането на папуняка. Те изпитват истинско удовлетворение от пупането. Но да не подминаваме птицата. Звуците, които тя издава, е трудно да се нарекат песен. Затова народът е дал сполучливото определение пупа. По същия начин се казва, че бухалът буха, куковицата кука, гугутката гука и прочие. С пупането си, пупавецът, циганското петле, се легитимира пред шилегаря и стадото. Слушайки пупането, шилегарят на своя ред се въодушевлява, възкликва любимото си «Дей, пупави въшки, дей!» и замята с гегата към пупавеца. Но няма до сега случай да го улучил, как

Например, улучва шилетата си. Птицата подрипва, пак каца и без никак да се помайва, започва отново да пупа. Като гледам цялата тази мила родна картинка, ми идва на ума, че у нас са пупави не само шилетата и гъбата пупавица, и не само папунякът пупа, ами целият ни живот сякаш запупява. Покрай живота и ние, неговите жители, запупяваме. И не само телесно. Запупяваме и умствено, и духовно. Затова от всичките ни усилия и начинания вее все повече и повече пупавост. А когато вечер слушам изявленията на говорителите на различните политически сили, ползващи временния статут на националната телевизия, пред очите ми застава натрапчиво и някой от споменатите по-горе шилегарници, свързано отпреде им куче. Ако минава човек, кучето лае. Ако не минава, пак лае.

Царамбука. Преди няколко години, в качеството си на председател на Международния пен клуб, шведският писател Пер Вестберг бе на гости в страната ни. Именитият скандинавец се интересуваше от природата ни, от стария град Пловдив, от родния град на носителя на Нобелова награда Елиас Канети – Русе, но особено много го занимаваха различните сечива и уреди, които народът ползва. Които народът ползва, когато, примерно, прави вино, вари ракия, клепва воденични камъни и прочие. Покрай другото, той ми разказа и следната история с неговия дядо. Дядо му, който имал сини очи и брада на викинг, се увличал от технически изобретения. Като най-много от всичко, умът му владеела нов тип центрофуга, която да отделя маслото от млякото. Посвещавайки години наред на тази идея, най-после той успява да направи своя мечтан механически уред. Като се спуска от скандинавските земи на юг, дядото търси слабо развити в техническо отношение страни, прекосява почти цяла Европа и стига с центрофугата до България. В онези години в европейските гимназиални учебници се отбелязва, че България е планинска страна и че през планините й има много проходи за прекарване на добитък. Понеже населението се занимава предимно с скотовътство, то няма откъде другаде да прекарва добитъка си, освен през тези планински проходи. Тук ще отворя скоба, за да кажа, че в много европейски учебници този текст за планините, за проходите и за добитъка е останал непроменен и днес. Изучавайки географията, децата на европейца и днес получават най-пълна информация относно планинския характер на нашата страна, наличието на проходи през планините, както и за стадата с добитък, прекарвани през тези проходи към кланиците. Старият швед се надява, че най-после центрофугата му ще намери добър прием при българските скотовъди и ще заеме полагащото й се място сред примитивните балкански сечива и уреди. По онова време, маслото у нас се добива по един много старовремски начин, като млякото се бие с бутало в дървена бучка. Тази работа е предоставена на жените. Мъжете забират добитъка и го изкарват сутрин на паша. Овце било, кози било, биволи или крави, а жените се залавят да бият млякото в дървените бучки. Всяка сутрин българските села и махали се огласят от песните на дървените бучки. Те се вплитат в кукуригането на гласовитите петли, за да се превърнат в най-чиста поезия, а именно Царамбукабу, буабата-буабата-ба-ба-бу, ата-ата-ата-ата-арамбу, ата-бата-ата-бата-царамбу, царамбукабу.

този дух. А докато дървените бучки пеят в ръцете на жените, петлите продължават да кукуригат, въодушевени от поетическото царамбу. Няма да е пресилено, ако се каже, че в тези ранни утрини всеки петел е влюбен в стопанката си. Шведът с брада на викинг не се спира на едно място, а обикаля села, колибарски селища и махали, надявайки се някой ден да намери купувач за центрофугата. Навсякъде, откъдето мине, го посрещат и изпращат песните на дървените бучки, които ахкат, бухат и царамбукат. И когато седи някъде с някой пастир край стадо овце и пастирът се оплаква, че времето не фела, хората не фелат, а млякото на овцете секна, защото са пупави, то шведът не слуша разказа на пастиря, а слуша идващите отдалеко песни на дървените бучки. Те се диплят на талази, както на талази се диплят житните ниви, когато през тях мине вятър. Догонват се една друга, застигат се, изпреварват се. Ден из ден шведът тъй много свиква с всичко това, че без да се усети, пригажда викингската си брада и започва да си тананика. Бах, бух, бахта, бахта, ата, бата, ата, ата, царамбу. Като гледа как чужденецът приглажда брадата си и си тананика, за да не остане по-назад от него, подпряният на гегата пастир възкликва от цялото си сърце: «Бах, мамо!» С това си възклицание той слага своя удивителен знак на поетическото царамбукане. Ехото го подема и дълго-дълго го препраща от баир на баир. Аму, аму, аму. Ето, в такава звукова среда, синеокият швед обикаля из България, търсейки купувачи на центрофугата. Хората оглеждат техническото скандинавско изобретение, одобряват го, но не купуват, защото имат достатъчно много дървени бучки по домовете си. И то какви бучки, господи! Правени от най-добрите бъчвари и кацари, дъгите им от най-хубавия дъб, а железните обръчи така ги пристягат кръстовете на млади моми и невести. Един божи ден чужденецът все пак си заминава. Заедно с центрофугата той носи по обратния път и една българска дървена бучка за биене на мляко, за да я показва в скандинавските земи. Та наникайки си небрежно, наред с познатото царамбу, бахбу и атабата, от време на време той изглежда, че си спомня и чудното наше възклицание, защото се спира и възкликва: «Бахма!» А ехото само това и чака, поема го и го препраща.

0: хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скитащите градски кучета. Когато вечер градът притихне, шумовете на махалата започват да нахлуват в къщата на Талази. По улиците преминават групи млади хора и скандират въодушевено: «Българи! Юнаци!» Навярно са били на футболен матч. Ние до такава степен свикнахме с това «Българи! Юнаци!», че щом чуем думата «футбол», веднага започваме да скандираме и да

Ние до такава степен свикнахме с това българи юнаци, че щом чуем думата футбол, веднага започваме да скандираме и да настояваме, че Господ бил българин. Какво да правят горките наши съседи, като си нямат такива роднини? От близкото летище излита тежък самолет и преминава с грохот над къщите. От вибрацията алармените системи на паркираните по тротуарите автомобили се задвижват и започва страховито виене, лай и квичене. Все едно, че сме попаднали в резервата Серенгети и сме разтревожили всичките му обитатели. Тези алармени системи се задействат групово и когато има буря и някъде наблизо падне небесен гръм. Някои системи обаче се задействат и при най-пълен покой. Квичат, грухтят и вият без никаква видима причина. Вероятно се изнервят от чакане и когато продължително време никой крадец не посяга към тях, те почват да пищят и да викат из цялата махала: «Дръжте крадеца!» Помежду алармените системи се смества и лаят и скандиранията на скитащите градски кучета. Кучетата през цялата нощ си говорят на глас за своите кучешки работи и си разменят кучешка информация. Ако човек се заслуша по-внимателно, той ще чуе как някое куче подпитва друго махленско куче. «Здравей бе, братовчет! Къде си изгуби, та те нямаше толкова дълго време?» Братовчетът отговаря: «Подлъгаха ни да ходим на Дунав мост». «Че то струва ли си човек да бие толкова път?» чуди се братовчедът. «Само за да препикае Дунав мост». Братовчедът му отговаря, че си струва и освен препикаването на Дунав мост, ще ли да видят и румънски флорици и да се поутъркат в тях. На Дунав мост било пълно с румънски флорици. Първият братовчед промърморва нещо и допълва, че властите планирали да се направи втори Дунав мост между Видин и Калафат, за да се стигало по-бързо до Солун и Тесалоники. «Че то не е ли едно и също?» пита братовчедът. А братовчедът му отговаря: «Може и едно и също да е, аз обаче чух да го казват, затова и на теб ти го казвам по този начин и да знаеш, че никак не те подвеждам». «Зная», казва братовчедът му. «Иначе какви братовчери сме, ако седнем да се подвеждаме, както подвеждат народа, като го наричат ту народ, ту население. И той горкият народ, като не знае какво да прави, почесва се по врата и се чуди, народ ли е или население». Братовчедите си припомнят, че по същия начин хората объркали дядо Мраз и дядо Коледа. «Ами, не знае?» възкликва единия братовчет. «Сега не е като едно време, когато никой нищо не знаеше. Нямаше къде да се прочете. Сега, ако искаш да знаеш нещо, взимаш вестник и го прочиташ. Сега вестника пише за всичко. Не е като едно време да се спотайва и да мълчи като бълха в гащи. Вестникът сега не само, че не мълчи, ами всичко разгащва. Колкото и хората и държавата да се грижат да се огащват и да си връзват гащите, вестника гледа да ги разгащва и ела да видиш какво става». По някое време се чува внезапна врява, сякаш всичките кучета на махалата заговарят едновременно. «Какво става?» пита братовчедът. «Дойде кучешката бесовица от аерогарата», отговаря му братовчедът. «Канят ни да идем всички на аерогарата. И за какво да ходим?» «Ами да препикаваме колесниците на самолетите. Има ли много нови самолети? Боинги и аеробуси. Обаче не знаем дали са с данък добавена стойност или са без данък добавена стойност». Пресипнал кучешки глас възразява: «А, дядо ви едно време все колесници на самолети е препикавал». Няколко кучета се обаждат, че дядо им не е препикавал самолети, но е бил пазач на мандра и е пазил стада от бели карпатски вълци. Едно време не е имало Дунав мост, за да минават по него вълците, ами те чакали реката да замръзне и са минавали по леда. Дедите на днешните скитащи градски кучета са стоели на стража и са прогонвали белите вълци оттатък реката из влашките земи. Кучетата се съгласяват взаимно, че дедите им едно време са били истински вълкодави. «Е, ние, ако ни погледне човек сега, на хора не приличаме. Само дето се скитаме нагоре-надолу, та от много

До скитане ни излезе и името «Скитащи градски кучета», а не «Селски». Някакво куче допълва, че селските кучета били повече дворни кучета, затова стопаните им ги държат вързани на синджир, а самият синджир се бил казвал кучешки синджир. Едно тенорче се обажда в тъмното, за да съобщи на себеподобните от махалата, че не е виждало жив вълк, а само веднъж било видяло как някакъв човек водил вързана на синджир мечка и мечката, като минала през махалата, разлаяла всичките кучета. Защото ние може да сме изоставени от стопаните си, но не сме чак толкова загубени, че да не различаваме питомното от дивото, па макар то и да е вързано с синджир. Тенорчето подпитва по братимите дали биха му обяснили разликата между светофар и семафор. На помощ тук се притичват и кучетата от районите на чуждите посолства, обяснявайки, че разликата между светофар и семафор била като разликата между офсайд и инсайд. Тенорчето благодари, заявявайки, че е почти наясно относно семафора и светофара. А един пресипнал кучешки глас се обажда, за да каже: «Е, как няма да е наясно, като всичко от наша страна му се обясни по-подробно». Ето за такива и други подобни на тях работи си разговарят скитащите градски кучета под прикритието на тъмнината. А алармените автомобилни системи мълчат и слушат, защото алармената система е такво с нещо, че може да вдига само аларма, а за разговор хич не го бива. Камо ли да се замисли за разликата между светофар и семафор? Чува се как група кучета запяват: «Видин Калафат, Дунав мост, Тесалоники, ау, ау, ау, баф!» И макар че иде нова година и Коледа, нито веднъж не чух скитащите градски кучета да си разменят новогодишна или коледна информация, както ние, хората, например, сме свикнали с новогодишната и коледна информация и таква с аларма вдигаме със своята информация, че досущ заприличваме на алармените автомобилни системи, разпръснати по софийските градски улици. Ау! Ау! Ау! Весела Коледа и честита нова година!

Сврачи, крачи. Една сутрин, рано-рано, под прозорците се развикаха свраки. Прехвъркаха от дърво на дърво, изчезваха в гъстия листак, като че преследваха някого и пак се появяваха, без да спират да крещят. Бяха много възбудени. Някои отиваха до покривите на съседните къщи, кацаха по телевизионните антени и оттам продължаваха да викат. Вътре, в зеления листак на дърветата, се чуваше плющене, пукане на махови пера и съскане. Свраките явно гонеха някого, бухал или котка, и викаха на помощ още свраки. Новите свраки не закъсняха. За съвсем кратко време по дърветата накацаха сума свраки, а също така и по комините на къщите. Махалата, в която живея, не е особено богата на свраки, както и самият град София, но през последните години забелязвам, че свраките започнаха да завземат част от градската територия. Подир тях в града навлязоха враните, подир враните – сойките. Макар че по отношение на градската среда, сойките все още се държат като международни наблюдатели, а по-миналата седмица видях ниско над града да лети ято пчелояди. По прозорците и по балконите на жилищните сгради наизлязоха любопитни хора да видят каква е тази сврача вяра. Обадиха се и алармените системи на няколко автомобили от махалата. Не зная какви са тези алармени системи, но ми прави впечатление, че от време на време автомобилите, без да ги докосва някой, започват да вият като хиени. Правят го по всяко време на денонощието, възможно е да го правят от съклет. Не след дълго, сред зеления гъстак се появиха малки вранчета. Те махаха несръчно с крила и едва успяваха да се закрепят на някоя клонка. Учеха се да хвърчат. Подир вранчетата с заканителен жест излетяха две едри врани, гонени по петите от цяла сюрия свраки. Враната е далеч по-голяма и по-силна от свраката, но при груповото нападение на свраките отстъпваше. Ето какво всъщност беше това плющене, пукане на махови пера и съскане. Освен че се отбраняваха от непрекъснато връхлитащите ги свраки, враните трябваше да се грижат и за вранчетата си, които се улюляваха върху клоните и наблюдаваха препирнята с любопитство. По едно време дойде сойка, постоя, погледа спорещите и отиде да се окъпе в една локва. Къпеше предимно главата си, а един-два пъти натопи и тялото, без да спира да оттърсва перушината си. Чистеше се от паразити. Накрая свраките надделяха. Враните събраха вранчетата си и си заминаха. А свраките още дълго време след това продължиха да вдигат шум и да разказват на пристигналите с закъснение какво се е случило, а именно, че две неканени врани били дошли чак от майната си със своите мръсни вранчета да ги учат тъкмо тук да хвърчат, като много добре знаят, че целият район наоколо е само сврачи. Това продължи до вечерта. С настъпването на здрача свраките утихнаха. На сутринта, още е съмнало, не съмнало, те отново вдигнаха врява, макар че

никъде не се виждаха нито вчерашните врани, нито учещите се да хвърчат вранчета. За какво вдигаха тогава врявата? Изглежда, че още се вълнуваха от преживяното през вчерашния ден. Те все така прехвъркаха от дърво на дърво и си разказваха една на друга, как вчера дошли две нахални врани заедно с вранчетата си и почнали да ги учат да хвърчат, след като се знае, че всичко наоколо е сврача зона. Мигър, враната няма къде да учи вранчетата си да хвърчат, то тък му тук ги е довела да се учат. Има, разбира се. Бог се е погрижил за всички ни. Но когато човек е нахален, той с нахалството си иска навсякъде да бъде. С такова нахалство враната се вреди още преди потопа. Та Ной, вместо да прати някоя по-съобразителна птица да търси суша, прати враната. Макар всички да знаеха, че по-подходяща птица от свраката за такава работа няма. Така, с нахалството си, враната влезе дори в Библията, а свраката никъде не влезе. Нищо, че бе свидетелка на изгонването на човека от рая и още тогава му изказа своето любезно съчувствие. Тази работа продължи през целия ден. С настъпването на тъмнината свраките утихнаха, а на сутринта рано-рано се чу някаква сврака навън да подпитва: «Бе, кво бе това чудо и та врява вчера?» Надвиквайки се една през друга, няколко свраки отговориха: «Не, вчера, мила, а завчера, и не бе никакво чудо, ами две нахални врани си бяха въобразили, че могат тъкмо тук да учат вранчетата си да хвърчат». По-нататък свраките разказаха всичко тъй както се бе случило, като, разбира се, леко го и поукрасиха. На следващия и на последващите дни сврачата врява вече не бе така шумна, а започна да придобива епични отблясъци. С времето сигурно щеше да зазвучи съвсем епично. Сврачите разкази и преразкази ми припомниха една игра от детските години. Това бе игра с конци, които така се преплитаха, че образуваха нещо като кръст. Според тегленето на конците фигурата можеше да се разширява и стеснява, да се удължава и скъсява. Тази игра се наричаше «Сврачи-крачи». Като слушах няколко дни как свраките от махалата си разказваха една на друга все тази история с враните и вранчетата, накрая открих, че те всъщност играят на старата и прастарата игра «Сврачи-крачи». Същата игра «Сврачи-крачи» открих, че е на въоръжение и при нас, хората. Не дай си Боже нещо да се случи, а то непрекъснато се случва, и тогава всички виждаме как първо Народното събрание се залавя за събитието. Водосвет, земеделски земи, депутатски имунитет, телевизия, вот на недоверие, мерцедеси. Веднага след Народното събрание настъпват вестниците с цялото си леко стрелково оръжие, както и коментарната телевизионна рубрика «Отзвук». Не закъсняват да се включат и говорите,

казва, че и този гвоздей не е последен. Защото на следващия ден, в неделя, се появява радиопредаването «Неделя 150». Там през цялото време се чува как отново се забива последния гвоздей върху ковчега на седмичното събитие. Това също е част от играта «Сврачи-крачи». Мине се, не мине, не знам колко време, и ето, че телевизионната програма «Куку» се сеща за събитието и сяда да закове последния пирон върху капака на ковчега. Нищо, че събитието отдавна е умряло и че от него в ковчега са останали само брадата и ногтите. На мъртъвците и на събитията ногтите и брадите продължават да растат и след смъртта. Ето, така. Играйки непрекъснато на сврачи-крачи, ние ще продължим да проявяваме усърдие до тогава, докато около нас не остане нищо неосврачено. То и за това е казано. Ако ще е гарга, да е рошава. От това по-рошаво мисля, че не може и да бъде.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Скъпи слушатели, чухте разкази на Йордан Радичков от книгата «Пупаво време». Аз съм актрисата Линда Русева. Сценарият е на Нина Божидарова. А с нас в студиото е Кристина Петкова, за да избистри звука ни съвършено. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция «Хумор и сатира».

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
0: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното. Контразвук започва точно сега.

0: Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул «Музикални новини в Контразвук». Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: На 24 ноември Георги Христов ще представи юбилеен концерт-спектакъл «Черно и бяло 40 години». Почитателите на големия изпълнител ще имат шанса да споделят с него една специална вечер с новите му песни и с най-вълнуващите и обичани хитове на певеца. Началото на концерта от 19 часа в зала 1 на Националния дворец на културата. Продължават и шоу-спектаклите на дует Ритон. Предвидени са нови аранжименти, както и стилни и ефектни костюми. Кати и Здравко ще зарадват почитателите си в Благоевград на 7 октомври. На 14 ще бъдат в Русе, а на 21 в Ямбол. На 27 ноември зала 1 на НДК ще събере почитателите на рок-машината БТР. Бандата изнесе поредица от 11 концерта на открито през лятото.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Всяка вечер ти пише писмо. Музика Иван Кръстев, текст Станислав Панев, аранжимент Петър Песев, изпълнява Стефан Митров –

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова. Днес ви срещаме с рок-кралицата Милена Славова. Здравейте!
2: Здравейте, здравейте!
1: А ви организирате за 16-та поредна година Национален младежки фестивал за авторска музика. Може ли да ни разкажете малко повече за него?
2: Това е една идея, която се превърна в една хубава кауза, защото още от първите фестивали, които направих, се оказа, че много тинейджери, много млади хора се заинтересоваха. И де-факто вече 16-та година го направих. Някой път имаме подкрепа, друг път нямаме. Нямаме билети, разбира се. И идеята е все повече и повече хора да дойдат и да гледат младите автори. Тази година също мина уникално. Имаме страхотни открития. И просто продължавам напред. Каквото ще да става, това нещо трябва да се прави. Трябва да се подкрепят младите автори. Има страхотни таланти, признавам си.
1: А промени ли се рок-музиката? Как я възприема младото поколение?
2: Значи рок-музиката винаги се развива. Има вече съвсем нови стилове, които принадлежат на рока. И просто на всеки 2-3 години излизат уникални групи, които печелят и младите хора. Разбира се, не трябва да се забравя историята в рока, старите групи, от които всички са се учили в крайна сметка. Но рока се развива и това е показателно в световния шоу-бизнес. Има много нови банди, които са уникални.
1: Ще ни разкажете ли за началото на вашия музикален път през 1984 година? То е свързано с Богдан Томов и с менеджера на братя Аргирови.
2: Да, всъщност аз тогава бях последна година ученичка. И тъй като бях модел на такива спортно-елегантни облекла и правихме много ревюта и пътувахме много с известни български изпълнители, така де факто се запознах с Богдан Томов, който беше една нова новоизгряваща звезда и си търсеше интересни дами около себе си, които да му пеят бек-вокали, да танцуват и въобще да участва в неговото шоу. Така де факто се запознах и с братя Аргирови и с техния продуцент, а така известният в нашите среди Киро Маглата, Кирил Иванов, който началото на 85-та ми направи първите три записа в националното радио.
1: Но започвате бунта и във външния си вид, дори още преди да започнете да се занимавате с музика. Трудно ли се случваше това през онези години?
2: Ами странното е, че аз не го намирах за бунт. Намирах го за съвсем нормално да се обличаш и да изглеждаш така, както ти искаш, а не както другите биха искали да изглеждаш. И може би това още да си призная, още от пети клас започнах да явно да съм по-различна. И това нещо с годините се развиваше и за това станаха и манекенка, за това ме избраха. И впоследствие за това Богдан Томов се спря и на мене, защото бях доста по-различна и атрактивна за времето си, така че това нещо ми направи голяма услуга и въобще кариерата ми тръгна по пътя, по който вървя от вече колко 41 години.
1: През 1986 заедно с Васил Гюров и Вълко Андреев създавате рок триото Милена. Как се стигна до създаването му?
2: Преди това, всъщност 80

2005 година аз бях избрана за бек-вокална група Кукери за едно турне в бившия Съветски съюз. И обиколихме така доста градове. Имахме за 45 дена 48 концерта. Страшно много пътувахме с самолет. И като се прибрах в България, аз установих, че аз не мога да се махна от сцената. Просто това нещо така ме привлича и така ми се пее и ми се пътува.

0: искам на всяка цена да бъда, да пея и да се занимавам с музика. И когато групата заминаха, за тогава беше Западна Германия, мен не ме пуснаха от четвърто районно, поради някакви доноси, не знам какви бяха тия глупости едно време. Така набелязват някой и някой почва да пише и да докладва глупости. И така или иначе не ме пуснаха да излезе на Запад. И аз тогава останах без сцена, без музика, без въобще без изживявания, които някакси толкова бяха останали в мене и ме потикваха да, да продължавам да се занимавам, колкото и да, да е невъзможно за това време. И понеже си бях редовен клиент на, на Кравай, там бяха такива всички себеподобни. И така се запознах и с Васил, и с Вълко. И на базата на тези трите песни, които Кирил Иванов, Скоби Маглата, ми беше записал, ние започнахме да търсиме вариант да пееме нагоре-надолу. И тогава, всъщност, аз имах малко популярност вече в средите. Ме харесаха разни менеджери, които правеха участия. И така ни тръгнаха нещата. И след което, след Рок Трио Милена, така вече се прерасна бандата в ревю, защото вече си взехме и барабанист.
1: А защо две години по-късно, след като тя прераства в ревю, вие се отдавате на солова кариера?
0: Ами защото имахме и различия. Аз тогава още напишех собствена музика, но ходихме в един фестивал в Северна Корея. Беше много интересен международен фестивал и там беше някакъв комунизъм страхотен. Ние такова нещо не сме си представили. И си спомням, че аз дадох едно интервю по време на един телемост, който се осъществяваше в момента от, там от тяхната телевизия и българската тогава единствена БНТ. И казах, че не ми харесва живота там, как хората всичко правят по... като им се каже и го правят, в смисъл като под команда, защото по нашите концерти идваха камиони с публика, които се караха служебно и жените бяха облечени с розови рокли, мъжете всички пристигаха на камиони с пейки, с костюмите, седнали на пейките и ги разтварваха като някакви дресирани животни. И казах, че не ми харесва и че ни караха да ходим с някакви униформи, което също за мен не е свобода. И тогава явно са ни фърлили тук око от цека на комсомол и цека на партията. Тогава имаше такива работи. И като се прибрахме и беше издадена някаква заповед. Имаше една жена, Станка Шопова, която никога не можах да видя лично, но по име беше някакво страшилище. Тя отговаряше за културата и тогава разбрах, че са пуснали някакви във всички младежки домове, разни такива концертни зали, да не ни канат и въобще да не се занимаваме с музика по никакъв начин, да ни се пречи. И след няколко месеца пауза, де-факто, ние всеки трябваше да си фаща пътя. Ние се задушавахме явно от това, което се случваше и всеки си мечтаеше да избяга на Запад и така групата лека по лека. Васил тогава емигрира в Германия. Първо аз емигрирах, ама не ми хареса и се прибрах. После Васил и той беше години наред там и така групата приключи.
1: Всъщност вие отивате в Лондон и имате...
0: В Лондон отидах 93-та година, ако трябва да сме откровени. Преди това бях абсолютно официален емигрант политически в Германия, но както казвам, не ми хареса и прибрах в България. Чак тогава...
1: А в Лондон харесва ли ви? Там имате успешни участия музикални?
0: Значи в Лондон аз живях 14 години и тогава по това време беше много по-добре, отколкото в момента, защото Лондон си беше с старата визия, с старата култура, уникален град, чисто, лъснато, културни хора възпитани и след само 14 години просто така се промени, че аз в един момент се отвъртих и се прибрах в България, където ми е мястото всъщност. Тук най ми харесва за момента от всякъде, където съм била.
1: А как съжителстваше вашата пословична искреност с по-обраните английски нрави?
0: Значи, това, което разбрах с годините, да, англичаните са много обрани и това нещо ги прави много хитри и някак си дават на човека от среща възможност да говори и те си правят изводи за него и не го допуска толкова близко до себе си. А ние българите сме си много откровени, след 10 минути мислим, че кой си ни е приятел вече и се приятеляваме.

0: почваме да си казваме и майчиното мляко. В крайна сметка, нали, под формата на вече колко е готин този среща. Нали, най-разбирани. А те всъщност са просто възпитани и слушвате, но никога не някакси не те допускат плътно до себе си, както един български приятел би те допуснал.
1: А трудно ли е човек да запази искреността си в днешния лицемерен и забързан свят? Вие имахте и определени перипетии, свързани с свободното изразяване на позиции, които

0: самостта си в днешния лицемерен и забързан свят, вие имахте и определени перипетии, свързани с свободното изразяване на позиции, които са в противоречие с част от общественото мнение.
1: Да. Ами, значи, не е трудно човек да запази искреността си, но е важно дали иска да си я запази, защото времената станаха много лицемерни, което е абсолютен факт. И се оказа, че това да си лицемерен, да си арогантен, да си лукав, да си алчен. Това станаха някакви, как да кажа, като пример за успех в България. И много хора мислят, че това е правилният път и, за съжаление, въобще възпитанието, държанието и към другите е в тази насока. Може би през годините тук нещо изпуснахме нишката и в името на това да гониме Запада, ние почнахме да си затваряме очите за елементарни задължителни неща, като това да уважаваш човека до тебе, да цениш неговото мнение, колкото и да е различно от твоето. Да уважаваш човека до тебе е първото. Не е задължително да го обичаш или не, просто трябва да го уважаваш и да се съобразяваш с неговия вкус, неговия начин на живот, който много често е абсолютно различен от твоя. Но това е цвета на хората. Сега, ако сме еднакви, ще сме роботи, нали така? Но това значи, че като седнеш на една маса да вечеря с, примерно, с петима човека, които всеки е по-различен от другия, това значи, че може да има диалог в платформата на абсолютно възпитание. Някакси има едни правила такива на възпитаните хора от едно време, че успяват да запазят компанията, макар че по даден въпрос има пет различни мнения. Но в България това, ако се случи, тук хората започват да се карат. Това е от последните години, съм абсолютно свидетел, че когато на масата има един човек с различно мнение и другите почват да го нападат и да му обясняват колко е глупост и така нататък. Ето това, примерно, на мен ми е много смешно, защото аз съм го научил от Запада, към който се стремяхме толкова много години, че човек трябва да изслушва другия, крайна сметка, и да цени неговото мнение.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Кукли без сърца. Това е най-новата песен на група Спринт.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Контразвук.
5: Мястото, където ритъмът среща бунта.
4: А звукът се превръща в емоция.
5: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
6: Слушаме песента «Залез». Изпълняват братя Аргирови.

Как да върна времето назад? Музика и текст. Константин Георгиев, Калки. Песента се класира на първо место в фестивала за поп и рок музика за нова българска песен 2026 година. Изпълняват Мартина Табакова и Калки.

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова.
2: Продължаваме разговора с Милена Славова.
3: А вие многократно сте се изказвала и срещу арогантността на пътя. Смятате ли, че популярните личности могат да допринесат за намаляването на жертвите? И какво биха могли да направят всъщност с лицата с гласа си?
4: Значи това, което ние можем да направим, е постоянно да апелираме и да напомняме, че хората трябва да се съобразяват, когато са на пътя, те не са сами и трябва да се съобразяват с всички, които се движат на пътя. Няма значение дали е с камион, с малка кола, с скъпа кола, с евтина кола. Нали, това няма никакво значение. Има си правила и те са измислили точно за това нещо, за да има мир и спокойствие на пътя. Обаче много хора под формата на, може би една от причините, че и живота е много стресов. Много хора взимат разни опияти, за да потиснат стреса. Или това, че не са сбъднали някои мечти, които явно са следвали години или са си представили живота по-друг. Или както да е, хиляди причини може да има. И тези хора в един момент някакси им избива агресията точно на пътя, като се яхнат на някаква по-сериозна кола. Те мислят, че са единствени и въобще не зачитат околните и много често се води до фатален край. За съжаление, и много невинни хора почиват заради груба преценка или на хора, които се мислят за безсмъртни, не спазват правилата, меко казано, те просто ги нарушават умишлено и така.
3: Какъв е вашият начин, за да отработите негативните емоции?
4: Ами аз нямам правила, но някакси съм се устроила така, че сутрин като стана, аз съм много позитивен човек и колкото и да ми е трудно и да ми е, примерно в чужбина, имах много голяма носталгия и се събуждах сутрин просто с, как да кажа, с една хронична носталгия. Примерно какво правя аз в чужбина и защо съм дошла, какво трябва да постигна и че когато го постигна и когато вече нямам мечти там, е време да се прибирам. Примерно го казвам, изградих си някакъв рефлекс. Просто сутрин като стана да виждам живота колко е хубав, да гледам положителните неща. И в момента, в който се кача на колата, много често всичко се срива след примерно час и половина от ставането. И като си на шосето вече, нещата стават други. Но аз продължавам да бъда оптимист и да не отдавам път на... Сега всеки човек има и лоша страна. Не искам да давам път на лошата ми страна. Като това да псувам, да ставам арогантен, да ставам да се бия... Или да викаме, този нещастник не може да кара. Нали? Защото много често сме свидетели на разни такива агресивни шофьори, дето всички са нещастници и го дразнат. И това води до... Ако попадна на друг агресивен, и води до някакъв такъв конфликт сериозен. Не дай си Божи катастрофа и така нататък.
3: Има ли нещо, за което може да ви съди сърцето, ако направим аналогия с емблематичната ви песен? Нещо, което сте пропуснала да осъществите в живота си?
4: Ами сърцето... тази песен съм я написала абсолютно искрено, защото когато лъжеш себе си, когато си казваш, примерно нещо те тормози, нещо... ти показва правилния път отвътре сърцето, душата ти показват, обаче ти казваш, не, светът е такъв и аз трябва да постъпа както постъпват всички. Обаче отвътре сърцето ти казва, това не е така, направи го както ти идва. И нали се получава някаква такава душевна битка и ти си казваш, не, няма да слушам сърцето, защото ще гледам какво прави цивилизацията. В крайна сметка, нали, цивилизацията е пример за правилния път. Обаче в следващия момент се оказва, че това не е верно. И точно тогава сърцето, точно тогава те съди, че ти си се поддал на това, че си загърби основни неща. Важно да слушаме сърцето си, това е най-важно.
3: И накрая на разговора ни, какво пожелавате на себе си и на слушателите на предаването?
4: Първо на слушателите искам да им пожелая да бъдат позитивни, да бъдат добри. Това е задължително. Когато си добър, когато си позитивен,

0: Виден, ти си в услуга първо на себе си, на света около тебе. Ти си добър, изучваш една положителна енергия, от която обществото има нужда и хората около тебе, и където и дори в гората да си, някакси ти сияеш от това, че ти си добър. А пък искам да пожелая това най-хубавото нещо. Там нататък вече, когато си добър, някакси здравето със сигурност е по-добро, организмът се подкрепя, живее организма по-добре. Някакси мислите са ти чисти. За самото тяло е много по-хубаво да си добър и да си честен, да си откровен, да не задържаш лоши неща в себе си и да не предизвикваш лоши неща, разбира се. А пък за себе си искам, освен здраве, искам и да си пожелая това, което хората ме питат. Моля ти се, продължай да пишеш музика, а музиката, писането на музика е божа работа. И аз искам да си пожелая да продължавам да пиша музика.
1: Ало Бала изпълнява Мирена Славова.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Слушаме песента «Вярност». Изпълнява Вили Кабалджиев. Тихо ще

0: Контразвук.
1: Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
2: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес ще ви разкажем за историята на песента «Ще избягам» на група Хоризонт. Специално в студиото съм поканил лидерът на групата Валери Славчев.

0: Здравей, Валери! Би ли ни разказал как създадахте тази песен?
1: Песента «Ще избягам» я създадохме през 1998 година. Тогава се появи видеоклип към тази песен. Интересното тук беше, че при снимките на видеоклипа, когато тръгнахме с екипа в снимачния ден, ние нямахме представа какво ще ни се случи. Предварително не го бяхме обсъждали с тях. Те ни казаха, снимачният екип и режисьора ни казаха, че имат идея да караме с автомобила след тях. И аз си представях, че тук някъде в София нещо са подготвили като терен, където да снимаме видеото. Но се оказа, че лека по лека напуснахме границата на София и започнахме да караме по магистралата. Смешното беше, че ние в групата бяхме в една лада, тогава имахме, в която нямаше достатъчно гориво и нямахме и мобилни телефони в тези години, за да се обадя на режисьора, който караше беше в автомобила пред нас, да го питам къде отиваме. И единственото, което можехме да направим, е да караме след тях. Дедано в един момент горивото ни свърши. Ние се оказахме на магистралата извън всяка възможност да продължим. Наложи се, нали, да си набавим гориво чрез в туби. Така доста се проточи снимачния ден и се оказа, че тяхната идея е да имаше едни изоставени такива огромни тръби близо до Ихтиман. До там се оказа, че трябва да отидем. Отидохме и там заснехме на основната част на видеоклипа към песента, който след това, нали, телевизиите разпространиха и песента ни доби популярност в тези години, след което ние започнахме, нали, тя вече стана и част от всеки един наш концерт. Даже тя е песента, с която много пъти завършваме концертите на група Хоризонт, защото е песен, която хората и публиката на групата обичат. Имахме щастието тази песен да бъде издадена от световната музикална компания EMI в един сборен диск, който се разпространи същата година, 98 година, в Америка и в Западна Европа. И те издадоха песента, не пожелаха да я записваме на английски език, те издадоха песента именно във варианта, записан на български език, с което насърчавам младите изпълнители да пеят на български език, освен, нали, ако нямат някакви цели да покоряват световната музикална сцена, да пеят на български език, защото ние сме интересни пред света с своята идентичност и с това, че сме различни.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контразвук.
1: Невъзможни. Изпълнява Гергана Стоянова.

0: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се! Това е нашата песен на седмицата.
1: Песента на седмицата, това е «Любов в сегашно време» в изпълнение на Тони Димитрова.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Есента написа ни писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатър в неделя от 16.
1: Радиотеатър.

0: Приятно ми е. Казвам се Пенелопа Райан. Това е една съвсем проста пиеса за хората, които обичат да убиват, и за онези, които не обичат.
1: Аз съм Харолд Райан, мъжей. Убил съм, може би, 200 души в най-различни войни, като професионален войник. Убил съм и хиляди животни заради спорта.
2: Аз съм доктор Норберт Лудли, лекар. Според мен е ужасно и отвратително, че един убиец все още може да бъде уважаван член на обществото. Добротата трябва да замести насилието навсякъде. Иначе сме обречени на гибел.
0: Полковник Лудли в Харпър. Искате ли да кажете нещо във връзка с убиването?
3: Божичко, не знам, разбирате ли? Подяволите, кой знае?
0: Полковник Харпър, сега от запас. През Втората световна война пусна атомна бомба върху Нагазаки, която уби 74 000 души за един миг.
3: Не знам.
0: Не знаете ли?
3: Майка му стара.
0: Благодаря, свободни сте всички. Започваме.
4: Честит рожден ден, Уанда Джун, от Курт Вонегът.
0: Това е една трагедия. Когато свърши, лицето ми ще бъде бяло като снеговете на Килиманджаро.

0: Мъжът ми, който убива толкова много, изчезна преди 8 години. Изчезна с малък самолет в джунглите на Амазонка, където се надяваше да намери диаманти големи, колкото пъпеши. Негов пилот беше полковник Лузлив Харпър, който пусна бомбата върху Нагазаки. Трябва да ви обясня звънците в този апартамент. Направени са от фирмата Ебер Крампи и Фич. Записи от истински рев на зверове. Хиената е звънецът на задната врата. Звънецът на парадния вход е рев на лъв. Ето го, Пол си идва. Той беше само на 4 годинки, когато баща му изчезна.
1: Ще се върне, мамо. Той е най-смелия, най-прекрасният човек на света. Може да се върне и до вечера. Днес има рожден ден.
0: Знам.
1: Мамо, остани си вкъщи тази вечер.

0: Ченче.
1: О, Пол.
0: Ти си омъжена. Ти си имаш мъж.
1: Той е призрак.
0: Той е жив.
1: Дори застрахователната компания Mutual в Омаха не смята така.
0: Ако трябва да излизаш с мъж, не може ли той да прилича повече на татко? Хърб Шатъл и Норбът Удли. Не може ли да намериш нещо по-свясно от тези двама мухлювци? Продавач на прахосмукачки и този хомо доктор.
1: Какъв доктор?
0: Хомо, педерас. Всички в блока знаят, че го дава на заден ход.
1: Виж ти, интересна новина.
0: Ти си единствената жена, с която някога излизал.
1: Не е верно.
0: И още живее с майка си.
1: Знаеш, че тя няма крака. Или искаш да остави майка си, която е без мъж, без собствени средства и без крака.
0: Не. Единствените упражнения на доктор Удли са да свири на цигулка и да повтаря до безкрайност. Мир, мир, мир. На всички.
1: Не виждам този звънец.
0: Прекрасен е. Чакай, аз да ходя. Ти ли ще излизаш с майка ми тази вечер?
2: Ще излизаш ли?
1: Хърб Шатъл ще ме води на състезание по борба.
2: Вземи си повече пури.
1: Оговорили сме се от преди 3 месеца за това.
2: Трябва някой ден да те заведа в отделението за спешни случаи. Някоя събота вечер. И там е забавно. Всеки път, когато вляза тук и видя в тези препарирани животни толкова ненужна смърт, ми идва да заплача. Пенелопа изхвърли всички тези препарирани буклуци. Изгори ги. Тази стая гъмжи от тропически болести.
0: Всичко ще остане, както си е.
2: Като паметник на човека, който мислеше, че светът най-много се нуждае от носорожко месо.
0: Моят баща.
2: Моля за извинение, но нито ти, нито аз го познаваме. Ето, донесох ви да си окачите на стената нещо друго за разнообразие. Един плакат?
1: Войната не е здравословна за деца и други живи същества. Чудесно.
2: Уверен съм, че Пол го намира за отвратително. Ах, ненавиждам този звънец.
0: Той е да плаши педерасите. Отивам да отворя.
3: О, здравей, момче, здравей.
0: Здравей.
3: О, Уидли, ще погледнете ли какво съм ви донесъл? Заповядайте, прахосмокачка Електролукс.
2: Радвам се, че носиш прахосмокачка.
3: Наистина ли?
2: Да, прислужницата току-що е напуснала. Всичко е наопаки. Можеш да започнеш от спалнята.
1: О, моля ти се.
3: Кой е той? Че да казва на хората какво да правят в чуждите спални.
1: Ще се приготвя, Хърб. Не те очаквах толкова рано. Моля ви, нали ще бъдете любезни един към друг, докато ме няма?
3: Да.

0: od vreme na vreme čovjek treba da se bori.
1: Не е верно.
0: Или ще бъдеш изяден жив.
1: Ето това също не е верно. Поне не е непременно така. Освен ако ние самите не го направим верно. Да, което и правим. Но можем да престанем да го правим. Просто преставаме да правим това. Да пускаме бомби един върху друг, да се изяждаме взаимно.
0: Пенелопа, закъсняваме.
2: Идвам.
0: До гуша ми дойде от този спор. Ще кажа само едно. Щом избереш някого за президент, трябва да го подкрепиш, каквото и да прави. Само така може да съществува една държава.
1: Сега цялата планета е в ужасна беда, заедно с всички наши брати и сестри на нея.
0: Добре, добре, добре. Вярвай в това, щом искаш. Като говоря с хора, като теб, ми иде направо да се самоубия. Пол... Получили комплекта за вдигане на тежести, който ти изпратих?
2: Пристигна вчера. Още не съм го отворил.
0: Почни с най-малките тежести. Всяка седмица прибавяй по 1-2 фунта. Нали? Знаеш ли историята на онова момче, което всеки ден обикаляло обора с едно теле на ръце?
1: А? То е умряло от изсипване.
0: Моля те, моля те. Дори не си уструмен. Нали, Пол? Да, виж какво, моето момче, ако го правиш постепенно, няма да ти стане нищо.
1: За кариера в кланицата на Дъбюк ли го готвиш?
0: Моля те.
1: Слушай, Пол, грижи се за тялото си, да. Но не за да станеш циркаджия, който огъва подкови и железни пръти. Не се вманячвай. Всяко едно от тези нещастни мъртви животни тук е било... 1000 пъти по-голям атлет, отколкото можеш да се надяваш да станеш ти. Тяхната магия е била в мускулите им. Твоята магия е в ума ти.
3: Господа, това пълто подходящо ли е за състезание по борба? Толкова отдавна не съм го обличала.
0: Чудесно е, чудесно е. Никога не съм го виждал.
3: 7 ягуара, доколкото знам. Убити от Харолд. Тръгваме ли?
1: О, не. Носи пълто от памук, пълто от вълна, но не това.
3: Какво?
1: Носи визонено пълто. За Бога, Пенелопа, не дай с леко сърце да разгласяваш наляво и надясно, че последните ягуари са загинали заради теб.
0: Моля те, тази вечер тя е моя дама. Какво искаш от нея? Да съживи нещастните стари ягуари с велосипедна помпа ли, а? Я ми се разкарай. Питай Пол какво мисли. Майка ти изглежда чудесно, нали, Пол? А?
2: Не ме интересува какво облича.
0: Сърдит ли си за нещо, а?
2: Не се безпокой за мен.
0: Не, можеш да бъдеш сигурен, че се безпокоя. Нещо лошо ли ти казаха?
2: Днес е рождения ден на баща ми. Това е всичко. Това е всичко. А кой го е грижа за това?
0: Извинявай... Нямах ни най-малка представа. Пенелопа, защо не ми каза?
2: Тя 5 пари не дава. Тя вече не е омъжена. Тя иска да се забавлява. Надявам се, мамо, толкова да се забавляваш, че чак да ти прилушее. Доктор Удли, надявам се, че ще измислите още по-добри подигравки за баща ми от досегашните.
0: Ей, момче, момче!
2: Шатъл! Бих искал да престанеш да ме опипваш през цялото време. Това ме вудява.
0: Какво значи това?
2: Не дей!
0: Сигурно имам някакво недоразумение. По-добре да го оправим сега.
2: Обяснявай на тях. Аз изчезвам от тук. Не ме докосвай, шатъл! Пусни ме да мина.
3: Къде отиваш, Пол?
2: Където ми видят очите. Само да се махна от тук.
0: Чакай! Разбери, аз боготворя баща ти. Помниш ли, ония препариран аригатор, който майка ти ми подари. Дето той го е убил. Това е най-ценната вещ в моя апартамент.
2: Всички говорят за това колко противни били децата. Възрастните също могат да бъдат много противни.
0: Ей, момче! Момче! Ела тука!
1: Добре прави. Оставете го.
0: Отивам да го намеря.
1: Не дей, не дей! Нека бъде сам колкото му е нужно. Нека тъгува. Нека се сърди. Баща му не е имал погребение.
3: Не знаех кога да го направя, кого да поканя и какво да кажа.
1: Тази вечер е моментът.
0: Извинете ме, но чувствам се преметнат. Само ако ми беше казала, че днес е рожденният ден на Харолд...
3: Какво щеше да стане тогава?
0: Знам ли, щяхме да го отпразнуваме някакси. Бихме могли да вземем Пол с нас на борбата.
1: Забранено е на малолетни да гледат срещи по борба.
0: Тогава щяхме да останем вкъщи и да ядем еленско месо или някакъв друг дивеч. И да разглеждаме албуми. Хайде, довиждане, отивам да върна момчето.
1: Това е добре дошло за нас, Пенелопа.
3: Така ли?
1: Колкото по-бесен е Пол тази вечер, толкова по-спокоен ще бъде утре.
3: Дано само не отида в парка.
1: Мисля, че след това избухване той вече ще може да приеме факта, че майка му ще се омъжи повторно.
3: Единственото нещо, което съм му казвала за живота е не ходи в парка след заля слънце.
1: Да се отървем от Шатъл.
3: О, Норбърт, кажи ми, че Пол не е отишъл в парка.
1: Ако, както каза, си го предупреждавала толкова много да не ходи, това е почти сигурно.
3: Не, не, през последните 6 седмици там имаше 3 убийства. Полицията дори се страхува да влиза там.
1: Дано Пол има късмет.
3: Това е самоубийство.
1: Ако беше така, до сега щях да съм мъртъв.
3: Какво искаш да кажеш?
1: Всяка нощ през последните 2 години, Пенелопа, си бях поставил за цел да минавам през парка.
3: Това пък защо си го правил?
1: За да си докажа...

0: колко съм смел.
1: Аз съм удивена.
0: Аз също. Когато съм там вътре, няма нищо друго освен мен. Аз, страхът и никой друг.
1: А убийците? Те са там.
0: Мен не ме убиха.
1: Пол е само на 12 години. Трябва да го спасим.
0: Ако е в парка, единственото му спасение е да има късмет.
1: Той не ти е син.
0: Не, но ще ми стане. Ако е отишъл в парка и излезе жив и здрав, ще мога да му кажа. Ние, двамата, сме единствените мъже, на които им стиска да минат през парка посред нощ. Това ще ни свържи. Ненавиждам този звънец. Ето ти го отново, Шатъл. С кутия за торта. Влизай.
1: Шатъл, намери ли Пол?
2: Да.
1: Добре ли е?
2: Доколкото видях, да.
1: Ще се върне ли вкъщи?
2: Изплъзна ми се. Той хукна, аз след него, после той ме изгуби в парка.
1: В парка?
2: Да, там е толкова тъмно.
1: И сега той е там?
2: Предполагам, че е влязал от едно място и излязал от друго.
1: Предполагаш?
2: Да, и после видях една сладкарница, която беше още отворена. И ето, купих торта за рожден ден.
1: Какво?
2: За Харол. Като се върне Пол, ще хапнем торта.
1: Колко мило.
2: Някой бил поръчал тортата, пък не я взел. Виж какво пише на нея. Честит рожден ден, еди кой си.
0: Честит рожден ден, Ванда Джун.
2: Ще махнем това Ванда Джун с нож.
1: Говори ли с Пол?
2: Да. Говорих преди да хукне. Каза ми, че баща му носи на врата си ключ от този апартамент и един ден всички ние ще чуем как този ключ се превърта в ключалка.
1: Трябва да го намерим. Хайде, тръгвай с мен. Искам само да ми покажеш къде точно го видя за последен път. Ти, Норбърт, остани и тук в случай, че се прибере. Шатъл, само това ли каза за ключа?
2: А каза ми и нещо друго, което не беше много любезно.
1: Какво?
2: Еми да си...

0: Где?
1: Я там. Там на кошетката има човек, спи.
0: Я, виж ти, момент. Сега ще видим какво прави тук.
2: С какво мога да ви помогна, господа?
0: О, господа, виж, това е много мило.
2: Стреснахте ме.
0: Да, току-що влязох, бе.
2: Помислих си да не сте крадци, но вие, надявам се, не сте.
3: Не. Имам си достатъчно.
2: Така ли?
0: А вратата не беше заключена. Тя... Винаги ли не е заключена?
2: Тя е винаги заключена.
0: Но ето, че вие сте вътре, нали така?
2: Вие сте стари приятели на Харолд Райан, нали?
0: Мъчихме се да бъдем.
2: Той, знаете ли, е мъртъв.
0: Мъртъв? И каква безпощадна дума. Мъртъв.
4: Мъртъв.
0: Мъртъв. Чули два лози?
3: Да, да. Мъртъв.

0: той, знаете ли, е мъртъв.
1: Мъртъв? И каква безпощадна дума. Мъртъв.
2: Мъртъв.
1: Мъртъв. Чу ли това, Лози?
3: Да, да. Мъртъв.
0: Ало? О, здравей, майко. Кой? Тя каза ли през колко време са болките? Кога е започнало? О, Боже, съобщи ли болницата да я чакат? Тръгвам веднага. Вижте какво... Извинявайте, но трябва да изляза.
1: Толкова ще ни липсвате.
0: Вижте какво... Апартаментът не е мой и тук няма никой. Мисис Рая няма да се върне скоро.
1: Мислих, че това е вашия апартамент. А държите се като че сте си у дома.
0: Съсед съм. Живея в отсрещния апартамент. Сега трябва да тръгвам. Спешен случай. Ще кажа на мисис Райан, че сте идвали. Не мога да ви оставя тук. Може да наминете по-късно.
1: Значи тя е още жива.
0: И се чувства прекрасно. Ако обичате.
1: Все още ли е мисис Харолд Райан?
0: Бихте ли си тръгнали? Имам спешен случай.
1: Още ли има само едно дете, онова момче?
0: Да, да, онова момче, едно момче.
1: А, каква е точно вашата връзка с мисис Райан?
0: Съсед, доктор, живее от среща.
1: И влизате в апартамента на мисис Райан, когато ви скимне. Само съсед и лекар, това ли е всичко?
0: И нейн годеник.
1: И нейн годеник? Колко мило. Ме пожелавам ви щастие.
0: Господа, господа, трябва буквално да изтичам.
1: Ви добре, не тичайте, няма да се надбягваме с вас. Добре, че се преждоса този доктор. Виж, Лузлиев, пак съм сред любимите си трофеи. Ето я, лъвицата ми. Липсвах ли ти, миличка?
4: Не те позна.
1: Никога не сме се запознавали.
4: Чуде се, кой ли ще ни познае пръв? Ще напълнят гащите.
1: Надявам се, че ще са мъжете. Предпочитам да не са жените. Колко е хубаво да си пак у дома.
4: Хич да не е поне Пенелопа не ти изхвърлила нещата. Обзалагам се, че Алис е изхвърлила всички мои неща седмица след заминаването.
1: Ще видим. Полковник Харпър, защо не прескочиш до вас преди да се е стъмнило?
4: Вкъщи, господи. Виж как ми треперят ръцете.
1: Домът е важно нещо. За един мъж.
4: Да, поне намерихме диаманти. Щех да се чувствам наистина глупово, ако се бяхме върнали у дома с празни ръце.
1: Достатъчно е, че ти самия си се върнал у дома.
4: Бих искал да кажеш това на Алис. И на тази отвратителна госпожа Уилър.
1: Не кажи им го ти.
4: Не, ти не познаваш тъщата, братче.
1: Да, не познавам. След 8-те години прекарани заедно с тебе в джунглата, аз познавам точно тази мисис Уилър по-добре, от когото и да било в цял свят.
4: Не, не съм ти казал всичко.
1: Когато изкарахме 14 дена на онова дърво, ти всячески се постара да ми разкажеш всичко за мисис Уилър.
4: Това беше само една нищожна част. Ти си късметлие, истински късметлие, братче. Прибираш се от дома, няма никой. Аз се прибирам от дома, а там вкъщи ще бъдат всички.
1: Да, но тази стая е пълна с призраци.
4: Късметлие, моята къща ще бъде пълна с хора.
1: Отивай си. Лека нощ, полковник Харпър.
5: Лека нощ. Беше ми много приятно.
4: Докато ни е нямало, в тази страна трябвало да е станало нещо много важно. Чакай, не ме дърпай! Не ме дърпай! Добре, тръгвам! Не ме дърпай!

0: Трябва да кажа, че тази стая е почти така, както я оставих. И я. Какво е това? Торта? Честит рожден ден, Уанда Джун. Ай се. Коя по дяволите е тая, Уанда Джун?
1: Здравейте, казвам се Уанда Джун. Днес щях да имам рожден ден, но преди да дойдат гостите, ме блъсна един камион за сладолет. Сега съм умрял и сега съм на небето. Останах си на 10 години облечена в празнична рокличка. Затова родителите ми не взеха тортата от сладкарницата. Не се среди на шофьора на камиона за сладолет, макар че беше пиян. Не болеше много. Болеше по-малко, отколкото като тужили пчела, например. А тук наистина съм щастлива. Толкова е весело. И добре, че шофьорът беше пиян. Ако не беше, може би нямаше да дойде на небето още много години. Ми да, първо трябваше да ходя на училище, после в някой изискан колеж, после трябваше да се омъжа и да имам деца и въобще... А сега мога да си играя колкото си щат. И прияде ли ми се розов захарен продукт, например, мога да си похапна. Тук горе всички са щастливи. И животните, и загиналите войници, и хората от електрическия стол, и въобще. И всички са благодарни на това, което ви е изпратило тук. Никой не се сърди. Ние всички сме много заети с играта на шафлборд. За тези, които обичат голф, има специално игрище, където могат непрекъснато да вкарват топката, без да чакат ред. А ако искаш просто да си седиш така и да не правиш нищо, никой няма да ти се скара. Всякакви специалитети се готвят по поръчка и ти се сервират по всяко време на нощта или през деня.
2: Мамо? Хърб? Доктор Удли? Има ли някой? Я. Торт. Коя е Уанда Джун? Има ли някой вкъщи?
0: Всъщност...
2: Господине...
0: Всъщност... Аз съм вкъщи.
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Вие ли сте...
0: Ще ме попиташ нещо?
2: Вие ли сте...
0: Питай.
2: Знаете ли коя е Уанда Джун?
0: Уанда Джун? Живота ми е отказал това вълнуващо премеждие.
2: Имате ли нещо против да ви попитам кой сте вие?
0: Да имам нещо против ли? Божечка. Да имам нещо против да... Аз съм приятел на баща ти. Един човек, който твърдеше, че е семейният доктор, ме пусна преди малко тук.
2: Доктор Удли?
0: Доктор Удли. Трябва да си направя едно списъче. Повикаха го спешно, струва ми се, за раждане.
2: А, къде е мама?
0: Ба ти не знаеш ли къде е майка ти? Да не си облякла късата поличка и да отишла да пие цяла нощ.
2: Тя отиде на състезание по борба с хърб шатъл, струва ми се.
0: И докато един господ знае къде е майка ти, ти скиташ по улиците.
2: Бях тръгнал да гледам една комедия. Но си промених намерението. Когато човек е потиснат, смеха не помага много. От кога познавате баща ми?
0: Ами, от дете.
2: Всички разправят колко храбър е бил.
0: Дори този? Хърб шатъл, така ли беше?
2: Той обожава татко.
0: Обожава. А какъв човек е този обожател?
2: Продавач. На прахосмокачки.
0: Разбирам. И един ден е дошъл тук, за да демонстрира стоката си, и майка ти, както става обикновено, е била чаровно неглиже и...
2: Тя го познава от колежа.
0: От колежа?
2: Да. Тя завърши английска литература. Били са в една група по литературно творчество.
0: Колко жалко. Да се образова една красива жена е като да се налива мед в хубав швейцарски часовник. Всичко спира. А, доктора? И той ли обожава баща ти?

Мојот портрет. Здравей, млади човече. В случай, че се очудваш, ще те спукам от бой. И всяка жена, която избира между нас двамата, извинявай, моето момче, но я съветвам да изберем мен.

0: Той го обижда през цялото време.
1: Отлично.
0: Какво на отличното?
1: Това прави живота пикантен.
0: А вие били ли сте на война с татко?
1: Да, в големи войни, в малки войни, съвсем мънички войнички, справедливи и инакви войни.
0: Разкажете ми няколко истински случки за татко.
1: За татко? Кажи една страна.
0: Ми, Испания.
1: А, така, Испания. Значи, в Испания беше най-младия войник в бригада Абрахам Линкъл. Прославен снайперист. Викаха му Ла Пикадура. Жилото.
0: Жилото?
1: Да. Той уби най-малко 50 души. Рани стотици други.
0: Жилото.
1: В Югославия пък двамата се спуснахме с парашюти, за да се присъединим към един партизански отряд през войната срещу нацистите. Видях баща ти да се бие лице в лице с майор Зигфрид фон Кёнигсвалд. Звярат на Югославия. В полунощ излязохме от гората и влязохме в селото. Мравич. Запомни това име. Прокраднахме се в задната част на кръчмата и...
2: Аз съм майор Зигфрид фон Кёнигсвалд. Наричаха ме звяра на Югославия заради всички тези хора, които бях измъчвал и застрелял и обесил. Този Харалд Раев, той казва, че ме говорил на перфектен немски. Всичко, което разбрах, беше, че той много се гордее с нещо и има автомата, автоматът е насочен към мен. Аз сега съм на небето, като това момиченце Уанда Джунжо. Харалд Раев ме уби с голи ръце. Той искаше да отнася

0: за човека, когато убихме с портокал в сок. Ако бях преживял войната и ако ме бяха съдили за военни престъпления и прочие, струва ми се, би трябвало да кажа на съда, аз само изпълнявах заповеди, както трябва да постъпва добрият войник. Хитлер ми каза да убия този човек с портокал в сок.
1: Когато порасна, ще отида в Мравич.
2: Мравич вече го няма. Хитлеристите разстреляха всички, които живееха там. После го изравниха с земята, разораха го, заседиха зеле и ряпа. Е така отмъстиха за убийството на звяра на Югославия. Според техния изкривен начин на мислене, твоят баща бе убил един истински скаут. Педера си. Е, ти спортувал ли си активно?
1: Да, исках да спортувам футбол. Но мама се страхува да не се нараня.
2: Е, ти трябва да се нараниш.
1: Доктор Удли каза, че е видял стотици деца. Усъкътени завинаги от футбола. Той каза, че когато има война, отиват всички. Освен футболистите.
2: На тебе не ти ли е неприятно, че майка ти е сгодена за такъв човек?
1: Те не са сгодени.
2: Той обаче изглежда, смята, че са сгодени. Така ми каза.
1: Не. Не може да бъде. Ужасно.
2: Ти си много добро момче, щом приемаш това така. Бих искал да използвам туалетната, ако може.
1: Да. Отидете ето оттам.
2: Благодаря.
3: О, слава Богу. Моето детенце е живо и здраво. Какво има сега? Защо си дърпаш такъв?
4: Имаме торта за рождения ден, момче. Видя ли я?
1: Ти сгодена ли си за доктор Удли?
3: С кого си говорил?
1: Какво значение има това? Доктор Удли ли ще бъде моя баща?
3: Да.
5: Да. Но това се отнася два пъти повече за мен.
1: Не искам да живея повече.
5: Иде ми да си продера гърлото от крещене. Да крещя каквото и да е.
1: Ще се самоубия.
5: Съпругата на Харолд, Райан, да се омъжи за един хомо.
6: Ужас. Трябва да си съвсем полудяла. От кога е тази история?
3: От седмица изчаквахме подходящ момент, за да...
6: Омъжи се за мен, вместо за него.
3: Благодаря ти, Харп. Ти си прекрасен човек, наистина. Всички те уважават за...
6: Отказваш?
3: Отказвам и благодаря.
5: Горкото дете... Кажи сега, не предпочиташ ли майка ти да се омъжи за мен?
1: Не ме докосвай!
5: Заедно ни беше весело много пъти, Пенелопа. Добре. Е, благодаря ти за спомените. Отивам си.
3: Норбърт, още ли е тук?
1: Не.
3: Кой тогава пусна водата?
1: Един приятел на татко.
3: Боже мой.
7: Добър ден, мисис Рая.
5: Пречи ли?
3: Господи.
1: Майко?
3: Този човек е твоят баща. Това си ти, Харолд, нали?
7: Да, жено, аз съм. Ела тук, момче, баща ти е вкъщи. Сине.
1: Татко? Татко?
7: Жено, жено.
2: Ко става тога? Ко има? Като че ли прегръщам уличен стълб?
3: Дай ни малко време, Харолд, да свикнем с това, че си жив.
2: А добре ли бяхте свикнали с това, че съм мъртъв?
3: Свикваме с това, с което трябва да свикнем.

0: Излез навън и си поиграе, моето момче. Аз и майка ти не искаме да бъдем безпокоени поне 3 часа.
1: Той още не е закусил.
0: Купи си нещо за закуска. Ето ти тази хартийка.
1: $100? За закуска?
0: Добре, да, освен бакшиш.
1: Аз имам дребни.
0: Напъхай си ги в задник. Извинявайте. Всички сме изнервени. Понякога и аз не можам това нещо. Полутвори.
2: Разглеждах мотоциклет.
0: Върви си вкъщи. Върви си. Пенелопа. Ще заминем на пътешествие. Махай се, лузли. Не искам да говорим за гадните ти скъпани мотоциклети. Върви си от дома.
3: Не, нямам дом. Наистина, честна дума, не очаквах, че ще умре на място.
1: Алис ли?
3: Не. Не. Не, Алис. Тъщата. Звъннах. Тя ми отвори, казва ми, познай кой е. А тя издъхна на място. Не можах изобщо да говоря с Алис. Кофти работа. Първо Нагазаки, сега това.
0: Ще направиш и закуска, жено. Бъркани яйца, пожена херинга, пържени картофи и една цяла глава лук. И много портокалов сок. Добре, сядай, лузли. Пенелопа ще ти донесе нещо за плюскане. Нещо за плюскане. Харолд Райан иска нещо за плюскане. Медения месец временно се отлага. Хайде, Пенелопа, отиде в кухнята и пържи с достоинство.
1: Господи.
0: Горечи, тя беше тръгнала да се жени повторно. Като твоята Алис. С нощ се заключи сама в спалнята и не ме пусна. Мене. Какво толкова смешно е? Трябваше да откача вратата от пантите. Пришпорих я така, че писнаха ушите, враче. Щупих леглото. А, кога успя да сготвиш толкова бързо, моето момиче?
1: Помислих си...
0: Какво?
1: Чудех се дали има нещо, което не бива да ядеш заради джунгловата траса.
0: А, мога да изям сурово крокодилче. Лузлив. Единственият начин да си върнеш жената е в леглото. Нареди я така, че да си вика, че има късмет, ако може да ползи на 4 крака. Жена, умираме от глад! Видя ли? Излиза се без да обели дума. Единият е доктор. Сантиментална загриженост. Пенелопа! Какво има пак? Ти ще сервираш ли най-после?
1: Не. Дойдох да ти кажа, че не искам да бъда пришпорвана. Никога. Няма да се оставя да бъда пришпорвана. Сега знам много повече. Сега знам, че героите общо взето ненавиждат дома си и никога не остават задълго. А докато са там, създават ужасна бъркотия. И че една от причините да обичат толкова много войната е, че могат да заловят жените на неприятеля и да не се любят с тях бавно и нежно. Че могат да ги пришпорват за отмъщение.
0: От лекциите в колежа ли ги научи тия неща?
1: В колежа научих много неща, всъщност и от Норбърт.
0: Това е много лошо. Жалко, че не се е вкъщи, за да види какво ще направя. След като той направи всичко възможно да унищожи това, което ми е най-скъпо. Високото мнение на жените за мен, аз пък ще унищожа неговото най-скъпо нещо.
1: Не,
0: цигулката! Не, защо не?
1: Ако го направиш, аз... Аз ще те напусна.
0: Добре, с Богом!
4: Тук на небето имаме един нов клуб.
5: А ние с Ланда... Сме двамата единствени за сега членове, но броят им непрекъснато нараства. Двама са достатъчно за игра на шафълборд.
4: Ще си вземем и якета, нали?
5: Разбира се, с надпис на гърба. Клуб на почитателите на Харолд Райан. Розови, а? Жълтиевици. Здравей! Ти си Милдред.

0: Нали така? Третата жена на Харолд Трайл.
1: Да. А кое е това, момиченце? Някоя от другите му жени?
2: Аз съм 10 годишна. Не познавам всъщност мистер Райан, но преди малко взеха назаем заради него тортата за моя рожден ден.
1: Точно това искаше той. 10 годишна жена. Връща се от война или от сафари и свършва с това, че си говори с малките дечица.
2: Моля ви, станете член на нашия клуб, моля.

0: буйна і люцеварій свершенствува. Чи сігурість малки ти дичиця?
1: Мольові, вона пішла на наш клуб, мольові.
0: О, мила, дружеството за боротьба з алкоголізмом і отнеме цяло то свободне време. А Харолд Райан е човекът, когато предпочитам да забравя. Той ме накара да се пропия, като предишните си две жени.
2: Понеже беше жесток.

0: Зо.
1: А сега една теория. Защо мъжете се избиват и чупат разни неща?
0: Я.
1: Глупава, но... Е, щях да кажа, че всичко е на сексуална основа. Напърни всичко останало е на сексуална основа.

0: Просто не мога да проумея как станахме приятели.
1: Удоволствието е изцяло наше. Затова съм мечтал цял живот да влезе един възрастен човек в къщата ми, веднага да разбере кой съм и да ми падне в краката.
2: А така, Пол, как е оная работа? Или така не се говори на дете, а?
1: Хайде, той е мъж. Пол, кажи му, че си мъж.
3: Аз съм мъж.
1: Аз съм мъж. Трябва да направим нещо, да променим гласа на това момче. Пол! Още ли ти е мъчно, че майка ти не живее вече при нас?
3: Е, не.
1: Свободен си да отидеш при нея, когато поискаш. Ако искаш да бъдеш жена и да отидеш при шибарите жени, само ми кажи.
0: Извинете, бихте ли ми подали кетчупа?
1: Скиев. Каза се така. Дай тоя шибан кетчуп на сам белевак.
0: Дай тоя шибан кетчубе на сам белевак. Дай.
4: Обичах тази Алис. Знаеш ли това?
1: Тя беше Пол. Абсолютен буклук. Винаги е била лоша жена. Знаеш ли, Шатъл? Луз Лив на времето беше най-смелия пилот-изпитател, а жена му го накара да стане застрахователен агент.
0: Стига!
1: Сериозно ли? Та е нещастна жилица.

0: Jsem jistoto v plném komplekt.
1: Eda? Лузлив те напусна възмутен, ти изхвърли шатъл по най-груб начин. Ето на почти коледна идилия.
0: Довиждане, шатъл, довиждане, Лузлив, довиждане, довиждане, довиждане. За какво дойде?
1: За дрехите си. И за пол. И за една услуга.
0: Пари ли? Пари има много.
1: Искам да ми кажеш, че някога си ме обичал. Наистина искам да знам това. А и Пол трябва да знае. Кажи на двама ни, че някъде в нашия живот е имало любов.
0: Някога... изявление от този сорт не ми се отдават.
2: Не ме интересува дали имало любов или не. Затварям се в стаята си и не искам да слушам нищо повече.
0: Добре, поиграй си с пушката, това ще те ободри.
2: Пушка ли?
0: Да. Вчера му купих пушка. Калибър 22. А къде е добрият доктор? Свихте ли си някъде любовно гнезде?
1: Той е в Ист Сент Луис с майка си, на гости на някаква леля. Той знаеше, че искаш да се биеш с него. Той не може да се бие. Той мрази болката.
0: И ти не го презираш за неговото скапано малодушие.
1: Това е проява на висока интелигентност, Харалд.
3: Какво е станало в тази страна? Мъжете носят манистини гердани и отказват да се бият. А жените ги обожават. Величието на Америка е залязло.

0: 7 години пустота! А можеха да бъдат толкова пълни, можеха! Действие, нападение, отбрана, действие и отбрана, нападение,
1: татата! Мамо, да!
0: Пушка е това, което държиш, нали? Заредена ли?
1: Не.
0: Отвори затвора. Това е патрон, ако не греша. Всичко е готово за стрелба.
1: Чистих я.
0: Вдигни патрона от пода и го пахни пак в патронника.
1: Ама, татко...
0: Сега си вече мъж малък пърлял. Зареди пушката.
1: Татко...
0: Много късно. Сега сме мъж срещу мъж. Защитаваш майка си от мене, така ли? Защитавай.
1: Той е дете, Харут.
0: Зареди я, момче.
1: Караш го да те убие ли? Ти искаш точно това. Побесняваш, когато хората не искат да те убият.
0: Уча сина си как да бъде мъж! Може ли да продължа с възпитанието на сина си? Зареди пушката, Пол.
1: Няма.
0: Тогава говори за Бога. Не можеш да се сражаваш с думи.
1: Не искам да се сражавам с теб.
0: Разбесни се, малко разбесни се. Кажи, че не ти харесва начина, по който се държа с майка ти. Кажи, че никога не е трябвало да се връщам вкъщи.
1: Къщата си е твоя, татко.
0: Всичко просто се изпаря. До сега воювам с една жена, едно дете и една цигулка.
1: Старите герои ще трябва да свикнат с това, Харолд. Новите герои отказват да се бият. Те се мъчат да спасят планетата. Отивам да отворя. Доктор Удли! Ти... Моля те, отиви си.
2: Толкова ли е лошо положението?
0: Не. Сега сме мъж срещу мъж.
3: Не. Лечител срещу убиец.
1: Това е самоубийство. Пол, звъни на полицията.
0: Стой! Тук няма да има кръвопролитие. На него му е влязло в главичката, че може да дойде и да унищожи Харолд Райан с думи. С истината. Боже, Боже, Боже мой. Да?
3: Ти си мръсно,
0: да?
3: Отвратително копе.
0: Ох, и така боли.
3: Ти си стар.
0: Да.
3: Много стар.
0: Да, много стар.
3: Жив анахронизъм. Кучи си.
0: Да. Е. Извини ми се, когато решиш. Това е нещо като да спреш будилника, когато звъни силно. Извинението ти ще го спре.
1: Аз ще спра будилника. Аз ще спра всичко.
0: О, тя самата въоръжена. Кога успя да грабнеш пушката от Пол?
1: Искам да излезеш от тук, Норбърт. Харолд, ти ще седнеш на стола и няма да помръднеш, докато Норбърт си отиде. Не се шегувам.
0: Тогава служи штик на пушката, защото...

0: Дай я сега!
1: Харолд, не се приближавай, ще стрелям.
0: Добре.
1: Седни или ще стрелям.
0: Добре. Стреляй или дай ми това проклето нещо. Пенелопа. Така. Сега си отивай. Отивай си, защото може и да те убия. Кой знае? Марш навън. Изчезвай. И ти, Пол. Махайте се! Махайте се! Е? Доктор Удли, ти си в ужасна беда. Съзнаваш ли го?
2: Аз съм просто опиянен.
0: Кажи ми пак, че съм комичен.
2: Ти си клоун. Клоун, който убива, но въпреки това клоун.
0: Обичам те. Обичам те.
3: Запали си пура.
0: Нещата вървят към физическа разправа. Готов ли си?
2: Ти не си толкова първобитен, че да стреляш по невъоръжен човек.
0: Надявай се на това.
2: Каквото и да стане, няма да моля за милост. Аз вече нанесох удар.
0: С кво? С плюнка ли?
2: Аз те отрових.
0: Нещо, което пих или изядох. Ти отказа пурата. Е това. Цянка ли в кутийката за пури?
2: Така? Аз сложих една отровна мисъл в главата ти. Излязъл от обращение. Излязъл от обращение. Излязъл от обращение.
0: Дайте!
2: Клоун! Клоун! Ти имаш първокласен ум! Иначе не бих се върнал. Този ум сега пита разумно и справедливо. Наистина ли Харолд Райан е клоун? И отговорът е да.
0: Е, да! Да! Аз наистина трябва да те поздравя. Нещо стана в главата ми.
2: Ти няма да ми сториш нищо.
0: Да.
2: Ти няма да сториш вече нищо на никого.
0: Не.
2: Всеки насилствен жест ще изглежда смешен на самия теб.
0: Правиш грешка.
2: Моята счупена цигулка е отмъстена.
0: Правиш грешка. Правиш грешка. Старите умиращи хищници като мен са най-опасни, когато са ранени. Ти ме рани. Сега ще те застрелям. Сега за мене е много по-лесно да застрелям един невъоръжен човек.
2: О, о, Боже, ти наистина ще ме застреляш, а? Може ли да моля за милост? На колене? А? Така?
0: Да, може. Ако искаш да те намерят така.
2: Какво е това, което ме убива?
0: Човек. Аз. Човек. Такъв. Какъвто е създаден. Отмъстителната маймуна, която убива. Добре, той скоро ще изчезне от земята. Време, време.
2: Е? Време. Стреляй! Не, не. Виж, моля те на колене! Не, не!
0: Стани! Стани!
2: Няма.
0: Както искаш. Сега и за двама ни ще бъде по-добре да сме мъртви. Не мога да го направя. Измитай се.
2: Благодаря. Благодаря ти за живота ми.
0: Кажи на Пенелопа, че я обичах. По моя клонски начин. И на Пол. Кажи му да стане лечител. На всяка цена. Ще използвам туалетната, ако нямаш нищо против.

0: пушката тук?
1: Ще оставя стаята на пол на мястото й!
0: Дай ми честна дума, че няма да правиш нищо друго!
1: Харолд! Райан! Клоунът! Дава честната си дума! Ако тя сега струва нещо... Тишина.
0: Харолд?
2: Чуйте.
3: Чуйте.
2: Сега ще се случи нещо.
3: Нещо прекрасно.
2: Прекрасно.
3: Само
0: Харолд!
3: Малко търпение. Тихичко. И не си смучи пръста, Ванда Джун.
0: Аз го убих.
2: Ванда Джун.

0: не улучих. Слушахте «Честит рожден ден, Ланда Джун». Радиоадаптация по едноименната пиеса на Курт Вонегът. Автор Хубавинка Филипова, редактор Даниела Манолова. Участваха Мария Кавърджикова, Калин Шиваров, Димитър Еленов, Веселин Мезиклиев, Пламен Сираков, Сава Пиперов, Жени Делчева, Димитър Иванов, Ани Василева. Звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Пепа Миланова. Музикално оформление и звукови ефекти Валя Бояджиева. Режисьор Емил Манасиев.
1: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? Затова говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Програма Христо Ботев. Гласовете на земята.
4: Истории на общности, които градят България.
5: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие слушате Гласовете на земята, едно предаване, което е съвместна продукция на Българското национално радио и Организацията на евреите в България. Шалом! Днес в студиото за вас работим музикалната редакторка Цвети Бахариева, редакторката на предаването Наталия Маева, тон режисьора Деница Диамандиева, пред микрофона един час ще бъда аз, Михайлина Павлова и колегата ми Валерий Леков. Бъдете с нас!

0: Истории на общности, които градят България.
1: Откриваме нова страница в нашия разказ за етническите общности като неотменна и неразделна част от България. Нейната история и нейният градеж. Ще започнем разказа за българските роми и ще се опитаме в това и поредни предавания да чуем техния глас. В студиото на предаването, както вече спомена, сме заедно с колегата Валери Леков. Здравей, Валери!
2: Здравей, Михайлина! Много се радвам, че след 20 и няколко години съм с теб

0: в едно студио.
1: Леле, толкова много ли?
0: Да.
1: Ама аз не си спомням.
0: Е, аз спомня.
1: Добре. Гостува ни главен асистент доктор Пламена Стоянова от секция Балканска етнология на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Здравейте, доктор Стоянова.
2: Здравейте, много ми е приятно, че съм в студиото. Благодаря за поканата.
1: Всъщност имаме още един гост, който, когато ще включим след малко, ще го представи Валери Леков.
0: Да, след малко ще включим по телефона и професор Хюсеин Кючук, който живее в Берлин и е преподавател в Силезийския университет в Полша.
1: Добре, а каква ще е музиката обаче, която ще слушаме днес? Изборът е на Цвети Бахариева, която влиза в студиото сега при нас. Какво ще слушаме, Цвети?
3: Ще ви кажа какво ще слушаме. Здравей, Михалина, здравейте слушатели на програма Христо Ботев, но преди това чуйте следното. Кажи, кажи, кажи ми. Дали настъпило е лятото у нас, дали напича слънцето горещо, за да се завърна у дома. Тук е студ, сняг не спира да вали. Пронизващ вятър дух, не мога да се прибера, не мога. Кажи, кажи ми. При мен разбрах, че кани се да дойдеш. Уверявам те, тук е студ. Утре се прибирам. Това е текстът на песента, която току-що прозвуча, представения Нено Илиев и група Руменено Проджект. Нено Илиев е един от най-обичаните, най-затрогващите, най-топло приеманите музиканти в България. Той е певец и акордеонист. През 2008 година създава своята група Руменено Проджект, в която участват едни от най-утвърдените музиканти в България. А записа, който прозвуча, е направен с участието на Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Васил Спасов, Георги Дончев, Венцислав Радев. Една изключителна компания. Ако имаме възможност малко по-късно, ще чуем още един запис на Нено Илиев заедно с Руменено Проджект, но следващата пиеса, която ще прозвучи, ще ни представи един от най-добрите китаристи в България. Той се казва Ангел Демирев. Роден е в Стара Загора и завършва Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Неговото образование е класическо, но стилът, който изгражда, е една уникална смесица от много жанрове, много стилове, включително поп-музика, рок-музика, джаз и, разбира се, фолклорни традиции. През 2024 година Ангел Демирев издаде своя първи самостоятелен солов албум. Той се нарича Откровение и аз съм избрала две негови изпълнения. Тези изпълнения са неговите интерпретации, неговия прочит на две прочути ромски мелодии. Едната, разбира се, е Делези, а другата е Еки Котар. Може би Валери ще ни каже какво точно означава Еки Котар.
0: Оттатък, оттам.
1: От другата страна,
0: да,
1: може би.
0: Да.
3: Да. Финала обаче съм запазила за един друг музикант, за когото, признавам се, когато разбрах, че се е завърнал в България, установил се тук и ще работи, ще твори в България. Това за мен беше една много добра новина, защото неговото присъствие на музикалната сцена, неговото присъствие в музикалния живот дава със сигурност една различна, нова перспектива въобще на музикалната сцена в България. И това е пианиста, композитор, аранжор, преподавател Константин Костов. За слушателите ще кажа съвсем малко факти за него. Той е роден във Враца, завършва Плевенското музикално училище, след което продължава обучението си в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с фокус джаз пиано. След това учи джаз пиано и във Висшето училище за музика и театър в Мюнхен, където негов преподавател е професор Леонид Чижик. Леонид Чижик, това е едно име, което вдъхва огромен респект в всички музиканти. Константин Костов живее някъде около 20 години в Мюнхен и преди около 2 години той наистина се завърна в България. Ще добавя и това, че той има издадени някъде около 4 албума, има утвърдено присъствие на европейската музикална сцена, както и едно достойно преподавателско място в Мюнхен. Много

0: Любопитно е, че той съумява да превъплати своята любов към класиката чрез джазовата естетика и се обръща към фолклора по същия начин. Ето защо последната пиеса, която ще прозвучи в нашето предаване, е именно една такава пиеса. Тя се нарича Шукар. И това на майчин език означава хубаво.
1: Цвети Бахариева, слушаме сега. Цвети Бахариева, музикалният редактор на Гласовете на земята. Чухме нейния глас и разказ.

0: И така, продължаваме нашия разговор в гласовете на земята. Посветихме това предаване на българските роми и ще се опитаме да чуем техния глас. Знаете вече, колегата ми Валерий Леков, правим го заедно това предаване. В студиото е също така главен асистент доктор Пламена Стоянова. Здравейте отново за слушателите, които сега се включват. Имаме и още един събеседник, Валерий.
1: Да, това е професор Христо Кючуков, който включваме по телефона. Той живее...
0: Професор Кючук, здравейте!
2: Здравейте, здравейте!
1: Да поясна само, че живее в Берлин професора и е преподавател в Силезийския университет в Полша.
0: Да започваме, може би преди да почнем разговора и да попитаме нашите гости какво се знае за произхода на ромите, какво казват за това изследователите, бих искала да използваме времето и предаването на 1 февруари, за да направим една реклама. Професор Кючук, какво предстои в София съвсем скоро?
2: Да, значи на 6 февруари ще бъде проведена конференция в Института по етнология с музей, който е към БАН, посветен на 120 годишната от първия ромски конгрес, който е проведен в София през 1905 година, декември 1905 година. И във връзка с този първи конгрес искаме да отбележим 120 годишният юбилей на осъзнатото гражданско движение, породило се преди 120 години сред ромската общност в България. Това ще бъде темата на конференцията в София на 6 февруари.
0: Много ви благодаря за това уточнение и сега да започнем. Какво казват изследователите? Какво знаем за произхода на ромите, доктор Стоянов? Знам, че въпросите, които ще задаваме, са по-скоро масив от информация и ние вероятно няма да успеем в рамките на един час,

0: да разкажем всичко, което вие с професор Кючук знаете. Но това означава, че ние ще имаме още предавания на тази тема и ще развиваме знанието за ромите.
1: Както знаете, ромите нямат много дълга писана история, така че това, което можем да научим исторически за тях е от различни странични източници. Всъщност, ромите, специално в Западна Европа, достигат някъде през 15 век и тогава се появяват и тогава има и първата информация като податка, че най-вероятно техният произход е от Индия. Но реално погледнато едва през 18 век Грелман е този, който успява да проследи по остатъците в техния език, че има чисто лингвистично да установи, че има санскритски предатки към техния език и по този начин да се
0: да
1: се допусне, че наистина тяхната родина е Северо-Западна Индия, както в последствие се установява. И те на практика предполага се, учените предполагат, че на техните миграции от тази територия по целия свят са няколко последователни миграции в няколко периода, като първият период е някъде в 5-6 век. Обусловени са тези миграции от вътрешни наоредици, икономически фактори. След това има още 7-8 век, арабско нашествие, което също ги разпръсква по света и последната голяма миграция от тази северно-западна индийска територия е 15 век някъде, когато има ново нашествие на Тамерлан.
0: Тоест, ние говорим сега за преевропейската история.
1: Това е преевропейската история, това е тяхната прародина в Индия, от която те тръгват на практика на няколко вълни към целия свят. Като те тръгват в три различни лъча, някъде към 10 век, 11 вече се разделят условно в няколко, в три различни лъча, като така нареченото семейство Дом, това са по-скоро циганите, които се оказват в Египет и в Северна Африка. Другите лом са в района Кавказ, Армения, Грузия. И тези, които балканските роми, които ми преминават през Мала Азия и Византийската империя, това са ромите, които всъщност са, преминават през Балканите и в последствие през 15 век стигат и до Централна и до Западна Европа.
0: Да чуем и професор Кючук или Валери, ти искаш да го попиташ?
2: Имах само един въпрос. Да. Аз съм чел или някой ми е казвал, че има провинция в Индия и в днешно време, където живеят роми си, говорят на ромски.
1: Езика се променя изключително много. Този романес, който в момента се говори по света, е много по-различно това, което е в Индия, но има някакви общи черти. Но може би професор Кючук да разкаже малко повече по въпроса, тъй като той е професионален лингвист.
3: Всъщност ромски език в Индия няма. Ромският език се поражда извън територията на Индия, по пътя от Индия към Византийската империя, към Европа. Получава се едно смесване на различни езици, индийски езици и диалекти на тези хора, които бягат от Индия, напускат територията на Индия и преминавайки през различни територии, те вземат думи в своя език, в своята реч. От Персия, от Армения, от Гърция, от румънски език и така се получава една смесица, която всъщност трайно се установява с определена граматика, с определени граматически категории и правила. И съвременният ромски език всъщност е единственият индийски език, който е създаден извън територията на Индия. Това е балканизиран индийски език, така го наричаме специалистите още, защото има много черти от балканските езици.
0: Струва ми се, че когато говорим за езика, всъщност има ли той писмен ли?
3: Естествено, да. Писмеността е създадена преди около 250-300 години. Първите опити, които са направили учените

0: за да регистрират това, което чуват от носителите на езика, но в последствие може би искате да попитате дали езикът е стандартизиран.
1: Да,
0: дали е унифициран.
1: Може би не използвам правилната дума и това ме смути. Извинете.
0: Да. Значи има писмен език в редица държави. За последните 200-250 години има регистрирани публикувани материали на ромски език с съответна азбука, която са използвали на времето. Аз съм се опитал да събера почти всички граматики, написани на каквито ще да е езици за последните 200 години. Имам ксерокопия на тези граматики. Така че за последните 30-40 години, 50, можем да кажем, че лингвистите в света се опитват да работят по-скоро върху стандартизирането на езика и на граматиката. И, за съжаление, все още не са стигнали до единно решение на този проблем. По-скоро имаме, да речем, една азбука латиница, която се използва в Чехия и в Словакия, друга се използва в Сърбия, трета се използва в Румъния. В България ние бяхме въвели, докато работих в България, в Великотърновския университет, бяхме въвели също наша азбука. Но общо взето специалистите са на мнение, че за изписването на ромски език трябва да се използва латиницата, затова защото ромите са разпръснати както в Европа, така и в Северна и Южна Америка, в Австралия, за да може по-лесно да общуват помежду си.
2: Казахте, че ромите са взимали от различни езици. Как тогава от цял свят ромите се разбират помежду си?
0: Ами, значи, има едно ядро от лексика и тази лексика е 80-90% от индийските езици. Например, хинди, панджаби, раджестани, тези езици. А след това има и заемки от различни други езици. Но част от лексиката, която е взета от арменски, например, и от гръцки, те са абсолютно съществуват във всички диалекти, които са разпространени в света, независимо дали ромите живеят в Латинска Америка или живеят в Австралия. Всъщност, при моите изследвания, които съм правил в Перу, Чили и в Аржентина, различните ромски групи, калдераши и така наречените чергари, които са напуснали Европа преди 120-130 години, те използват абсолютно по същия начин тази лексика, която се говори и до ден днешен в Европа, в тези държави, например в Сърбия.
3: Професор Кичук, общо заето е специалиста по темата, но във връзка с това, че не може да се стандартизира еднакви ромската азбука, това просто е белег на голямото разнообразие на тази огромна общност, която често дори на територията на България се възприема като едно монолитно общо, а пък дори в България това е една огромна пъстра мозайка от хора, които дори имат различни майчини езици. Може би това е, което аз мога да допълня, тъй като ромската общност в България за някои от ромите това е руманес, за други е турски език, за третия е български.
1: Аз, понеже много силно, професор Кючук, и към вас е въпроса ми, понеже си мислих дълго за това, една общност, която се движи по света и същевременно в това свое движение запазва култура, идентичност, обичаи. Езикът ли е този, който съхранява спомена, историята, разказа, приказките, легендите?
0: Да, всъщност езикът е един от основните символи на идентичността, на ромската идентичност. Но наред с това имаме и културни особености, като традиции, фолклор, песни, приказки и така нататък. Но езикът и чрез езика всъщност се изразяват цялата душевност, богатството, което

0: притежават ромите. И всъщност това може би обединява ромите. Тоест, песни, които се изпълняват в Европа, в балканските държави, например в Сърбия на Шабан Байрямович или на Есма Реджепова или на Софи Маринова, те се слушат и в Западна Европа, те се слушат и в Чили и в Перу. Например.
1: Ние сега използвам този момент, за да ви прекъсна, моля за извинение. Слушаме сега Ангел Демирев. Слушаме го сега и продължаваме след минути.

0: Разговорът продължава с професор Хесин Кючук, с доктор Пламена Стоянова, за Валери Леков. Говорим за гласовете на ромите. Добре, те са вече в Европа. Идват епохите на 18, 19, 20 век, когато говорим за влияние, когато би трябвало да говорим и за претопяване, и за политически процеси. Какво се случва? За геноцид, за гонене, за холокост?
1: Ами, какво се случва на Балканите?
0: И не само Европа.
1: И в Европа. Откъде да започнем? Ами, първо, ромите са част от Османската империя. И като такива те са регистрирани в различни данъчни регистри и така нататък. Голяма част от тях са уседнали вече по това време и това е същата тенденция, която се преследва и в други части на Европа, ромите да осядат, въпреки че все още има много чергари, като идеята на осядането е първо тези хора да бъдат... Да си плащат данъците, да бъдат обхванати от данъчни системи. Второ, да са по-лесно подследими, да създават по-малко проблеми. Но въпреки това, чергаруващи цигански групи има и на Балканите и в цяла Европа чак до 50-60 години на 20 век. Като специално за това са провеждани различни опити, въвеждани различни наредби и закони за тяхното осядане. Това, което може би трябва да споменем, че през 19 век с възстановяването на много държави на Балканите до някъде постъпват и някакви промени при ромската общност, тъй като част от ромите, които са така наречените закрепостени роми в Влашко и Молдова, биват освободени.
2: И те са били роби там. Но роби в истинския смисъл на думата. Те са нямали право да излизат извън очертаните територии.

0: някои са били с вериги на краката и са работили. Да, да.
1: Да, на практика част от тях са принадлежали или на църквата, или на княза, или на съответните местни боляри, като най-добро е било положението на тези, които са принадлежали на княза, защото те са можели да чергаруват. Те са можели да чергаруват, въпреки че са били подчинени на някои и на практика са имали малко повече права дори от закрепостените, закрепостеното местно население, селско население. Но в момента, в който в средата на 19 век те биват освободени, започва една голяма миграционна вълна, която стига до различни части на света на практика и до Западна Европа и до различни други части, до други континенти.
0: Голяма част от влашките роми, след като са освободени от робство, пресичат Дунава и се установяват в Турската империя, Османската.
1: Да. Това също, да. Но като цяло това е пътя от Мала Азия през Византийската империя, след това Османската империя, след това Централна и Западна Европа. Това е техния път. Може би да се концентрираме върху България или?
2: Би било добре.
0: Да.
2: Би било добре. Защото аз непременно и професор Кючук ще го попитам по повод на тая конференция. Какво означава осъзнато гражданско движение на ромите? Но това след секунда...
0: И кое го е наложило?
2: И кое го е наложило, както казва Валери Леков. Но да видим България.
1: Ами, България след освобождението голяма част от ромското население е мюсюлманско. Всъщност, може би има малък превес на мюсюлманското население. Като естествено, малата българска държава се впуска във всякакви политически битки и на практика през 1901 година залог за тези политически битки до някъде става и ромското население, тъй като през 1901 година им е отнети са избирателните права на всички роми мюсюлмани, цигани мюсюлмани и на всички чергари. Аргументите са интересни, като общо взето това е една от причините до някъде да започне една такава еманципация сред циганите в България и тя в много отношения настъпва първо сред тези, които са мюсюлмани. Тая еманципация е свързана точно с искането да им се възстановят техните избирателни права. На практика отнети са избирателните права на повече от половината роми в България. Въпреки, че тези, които са чергаруват, са малка, не са чак толкова голяма съществена част.
3: Тук трябва да кажем, че, както вече и Пламена Стоянова каза, причината е отнетите права на ромите да гласуват. И инициатори на този конгрес стават софийските роми, които по това време са всъщност роми-мюсюлмани. Но тази идея за провеждането на конгреса обхваща цялата страна. Значи там присъстват на конгреса хора от Пазарджик, от Видин, от Шумен. Тези, които не са успели да дойдат, изпращат поздравителни телеграми. Но в така като основен двигател на този конгрес е и тогавашният адвокат Марко Марков, който е бил народен представител. Той също е подпомогнал осъществяването на този конгрес. Медиите по това време отбелязват провеждането на конгреса с подигравателни и така несериозно отношение, макар че има отзвук и в Европа, и в Америка. Този конгрес, така се пише за него в Америка най-вече. На първо време конгресът приключва така с натиск върху правителството да се дадат правата на ромите за гласуване. И тук трябва да кажем, че това не е било проект, това не е било, не е имало спонсор, донор, за да могат ромите да са организират. Може би това е най-важното в цялата тази работа, че това е станало по тяхна инициатива, а не
2: тоест, с... пълно осъзнаване за...
3: Абсолютно, да.
0: Те са събирали пари помежду си.
3: Точно, да. Те са събирали пари помежду си, за да могат да платят пътните на хората от страната и хотела съответно, където да останат. Значи всичко това е било инициатива на една група хора. Последствие това за известен период тази еуфория отминава, но към 30-те години

0: отново започват да се организират, като предимно те се насочват към културно-просветна дейност, ромите в България през тези години, и настояват да имат присъствие в обществено-политическия живот на страната.
1: Случва ли се това?
0: Се появява на политическата сцена и Шакир Пашов, който е бил един от основните двигатели, може би най-образованият ром за времето, който всъщност е бил и по-късно избран за народен представител. И всичко това е било под тяхна инициатива, между тях си. Значи активисти, които така се превръщат в пример за европейските роми. Това е също много важно да се каже, че по инициатива на българските роми, подобни движения, граждански движения се създават малко на по-късен етап в Румъния, в бивша Югославия, и така тръгват тези идеи за организирано политическо присъствие на ромите в държавите, в които живеят.
2: Аз бих искала да продължа от казаното от професор Кючук. Да, наистина българските ромски организации в България на практика са едни от първите, дори и тази, която екипе, която се създава през 1945 година след Втората световна война, е първата от всички източноевропейски на практика такива организации. Но преди да стигна до нея, ми се иска да спомена, да се върнем малко към началото на 20 век, защото има още едно движение така за еманципация сред ромите в България, и този път по същото време, когато се еманципират ромите в София, които, нали, са представени предимно от мюсюлманите роми, такава тенденция има и при ромите в Сливен. И тя всъщност се отнася до тези работници във фабриките по това време, които са потомствени работници, и голяма част от тях са роми християни, много голяма част от тях могат да четат и да пишат, т.е. те са грамотни, и се вливат в последствие в доста добре организирано и доста мощно движение, така нареченият пролетариат по това време, които се борят за по-добри условия за работа в фабриките. Те са, така да се каже, другата линия на активни роми и изявени роми по това време. Нали, от една страна са тези, които са в София, от друга страна са тези, които са в Сливен. Като тези в Сливен, те абсолютно се припознават като роми, нали, но и като работници. Нали. Те на практика се борят за някакви социални права, с участвайки в различни стачки и така нататък.
3: Те са едни от първите стачкуващи.
2: Те са много активно стачкуващи, организират стачни кухни, които подпомагат стачните работници по време на стачка. Просто там е много, много интересен момента специално с сливенските работници в сливенските фабрики, част от които са потомствени работници роми.
1: Чулков, да обобщим в рамките на този разговор и на това предаване. Да.
2: Истината е, че преди да се създаде организацията, общата циганска организация, всеобщата циганска организация ЕКИПЕ през 1945 година, това е всъщност е третата поред такава организация, преди това има други две. Но тази, която се създава през 1945 година, тя се създава с подкрепата на Българската комунистическа партия. И е една от многото организации, които се създава тогава за кратък период от време. Тогава се създава и цигански театър в България, създава се цигански вестник Романове си, после Неводром, след това Нов път. И така, в продължение на две години има някакъв много силен тласък на ромското движение, което е подкорено което е подкрепено от властта на практика. В един момент обаче политическата ситуация се променя. Този, който оглавява, Шакир Пашов, който оглавява ромската организация и на практика по това време е депутат, е първият ромски депутат в България. Той изпада в немилост, изпратен е в Белене.
3: На лагер.
2: Организацията не се разпуска, тя се влива в структурите на Отечествения фронт, но така още взето престава да съществува. Ромският театър става непрофесионален. И на практика също се разпуска. Ромският вестник вече става Нов път. Той е списан изцяло на български. Главният редактор винаги е българин. И въобще в социализма политиката към ромското население търпи промяна.
1: И не само.
2: То трябва да бъде интегрирано в българското социалистическо общество.
1: Слагаме три точки на този разговор с професор Кючук и с доктор Пламена Стоянова. Предстои ни още един разговор, който направихме с колегата Валери Леков. Той е с доктор, с Мирослав Ангелов. Ще го чуете след малко. Отваряме вратите. Отваряме вратите на разказа, за да слушаме гласовете на ромите. Благодаря ви, професор Кючук. Благодаря ви, доктор Стоянова.

0: Заедно с колегата Валери Леко сега в предаването и студиото на Гласовете на Земята посрещаме доктор Мирослав Ангелов. Здравейте, доктор Ангелов.
1: Здравейте на вас, на вашите слушатели.
2: Аз, за разлика от други колеги журналисти от различните медии, в които е гостувал доктор Мирослав Ангелов, се познавам с него много от отдавна. Даже сега е времето да споделя, че той е един от прототипите на един киносценарий, който може би ще прерасне в филм и който носи наименованието Амари Фамилия, нашата фамилия. Това, което успях да намеря за доктор Мирослав Ангелов, е, че той след завършването на средното си образование следва в медицинския колеж Йорданка Филаретова и след това пак медицински университет, магистър лекар. Да ни каже какво и къде работи сега?
1: В момента работя в една от големите столични болници, които всъщност първата, която даде тласък на развитието на моята кариера като лекар. И съм изключително благодарен, че имам възможността всъщност да работя в такава болница с такива колеги.
0: Болница Света Ана.
1: Точно така, която и до момента продължава да полага усилия и за други млади лекари да създава такива кадри.
0: Каква специалност имате?
1: Извинете, кардиолог съм. Кардиолог съм. Това е моята мечта от отдавна и благодарение на много труд и усилия днес е реализирана. Но пък мечтите са да продължавам да трупаме други, да и надграждаме.
0: Той не е възможно в медицината. Просто трябва да се чете, ако някой иска да бъде добър лекар.
1: Така е. Прекалено динамична е науката. Кардиологията е една много голяма и всеобятна наука, част от вътрешните болести. И трябва да ви кажа, че е изключително динамично и ако човек не полага усилия ежедневно да търси, да надгражда, никой няма да му налива с черпак.
0: Но трябва. Говорим за сърцето, което не само обича, което...
1: Което може и да страда.
0: Което може и да страда.
1: Зависи от аспекта.
0: да.
2: Доктор Мирослав Ангелов, защо и за кого си доктор Миро?
1: Така ме наричат близки, познати. Някак си доктор стана... Сякаш е първото ми име, но то върви явно като че ли. От доста малък, когато знаех, че искам да се занимавам с медицина и бях едно любознателно хлапе, всички ми казваха доктор Миро. Пък аз тогава съм бил съвсем малък, невръсна възраст, в училище. И до днес в квартала ми така ме познават.
0: От София ли сте?
1: От София съм, да. Израснал съм в квартал Христо Ботев и съм живял и учил до 8-ми клас в местното училище, което е дало моята основа. Имал съм възможността да имам едни от, може би, най-добрите учители, които е имало по това време, част от които и до днес работи там и сме си добри приятели. Хора, които са положили макар и малки усилия и са направили малки стъпки да ме изграждат.
0: Значи говорим за учителите. Учителите.

0: Учителите в болницата, в която работите, учителите в училище, още учители.
1: Учителите са много голяма и важна част от житието и битието ни като хора изобщо. За мен учителите първо са и родителите. Защото да. Те трябва да дадат своя собствен пример.
0: За
1: това какви трябва да бъдат децата и как да се развиват, нали, в бъдеще. В един момент, нали, те да ги моделират и да им дават насоки, но без да ги притискат, защото, нали, има и много различен тип родители. И след това, когато човек попадне в детската градина, в училище, в университета, в работата, той постоянно се среща с някакви хора, които просто слагат част от себе си в изграждането и те правят един добър човек и професионалист в съответната област. Аз съм имал възможността да имам точно такива хора около себе си.
2: Каза, от съвсем малък си искал да станеш доктор. Как се случи това? Как едно хлапе взима решение, че ще стане доктор и действително става?
0: Да.
1: Ами, знаете ли, мисля, че човек се ражда с мисия и мисията, която аз съм се родил, очевадно е била тази, колкото и клиширано да звучи. Просто човек има собствената си нагласа и усещане за нещата. При мен се получи много спонтанно. Аз отидох на училище буквално подготвен в първи и втори клас и можех да уча, бях научил много неща, можех да пиша и да чета. Но когато ни бяха дали възможността да напишем свободно съчинение, какъв искам аз да бъда, бях написал, че искам да ставам зъболекар. На малко по-късна възраст вече бях решил, че искам да съм лекар и някакси в моето съзнание винаги съм си представил, че съм това. Но въпросът тук е друг. Аз не съм имал този модел, на който да подражавам. Не съм успял да видя някой, който е правил това, за да ми е харесало. Единственият ми досег са били някакви детски книжки и детски образи на лекар, който седи с нещо в ръката, държи и с нещо на главата, което днес се нарича рефлектор и можем да го видим при специалистите по уши, нос, гърло. И аз съм си мислил, че искам да бъда такъв, нали, защото това са добри хора, така имат едно интересно усещане за света и за всичко около тях.
0: Но пожарни коли не сте се интересували.
1: Не, и слава Богу, не съм искал да ставам пожарникар, полицай, и депутат или всякакъв, какъвто би могъл да произхожда на пожарникар. Така е. Родителите са най-важните учители. Така съм бил възпитаван да следвам пътя си. Никога моите родители не са ме тласкали и не са ми казвали, ти трябва да се насочиш към еди какво си, трябва да правиш това по еди какъв си начин. Те са ме оставили да имам избор. И аз съм направил своя избор по този начин. Те само са го така подкрепили в някакъв момент. И така са се получили
0: нещата. Беше ли лесно? Беше ли лесно?
1: Ми не е било лесно и никого не му е лесно. Независимо в какъв аспект и в каква професия се развива човек. Всеки полага някакви усилия, всеки жертва нещо. Ако щете, нали, да е личното си време, приятелите си, личния си комфорт или зоната на комфорт си жертва. Но когато го прави човек осъзнато, нещата му се получават. Но с много-много други така жертви странични, които понякога остават някъде зад прожекторите и не се виждат. Да, те се усещат от самия човек.
2: Каква е ролята на баба ти за всичко това? Да?
1: Аз имах най-хубавата и най-добрата баба, която успява в даден момент от живота ми и от нейния живот да бъде и баща ми, и майка ми, и приятел, и баба, и всичко, за което, от което съм имал нужда. Тя си знае, може би, как и е било, но просто и се наложи да поеме тази роля. Сякаш и това е мисия. Но тя успя и се справи прекрасно. Наложи се, защото родителите ми починаха млади, за съжаление, и тя трябваше да бъде човека, който да се опита да покрие всички тези роли.
2: Тя успя да те види дипломиран лекар.
1: Да. Това беше двойно по-големия и двойно по-щастливия момент за мен, защото тя успя да ме види реализиран и след това да отлети.
2: Започва

0: показан в един от сутрешните блокове на националните телевизии. И тогава повечето хора разбраха нещо, което аз никога не съм крил и не съм се срамувал по някакъв начин, но пък никога и не съм се старал да го показвам целенасочено. Не съм парадирал с това.
1: Борили ли сте се с наложените стереотипи?
0: Да, то това е част от моята друга мисия, защото аз мятам, че човек, независимо какво работи и как го работи, освен личната си мисия, за която трябва нещо да направи на този свят, трябва да има и социални каузи, за които да се бори, защото социалните каузи допълнително изграждат и променят не само стереотипите в обществото, а променят и нашия мироглед. И когато има за какво да се хванеш и да се бориш, ако щеш с вятъра, нали? Но въпросът е нещо, което да те кара и да те движи напред. Затова съм си мисля, че така е, полагам и доста усилия това да се случва във времето, защото не можем ние да слагаме хората под един общ знаменател с насадените стереотипи и ние да се отъждествяваме с това, защото общността има капацитет и не бива да този капацитет така лесно да го замитаме под килима. И да казваме, че това е правилото и ние не можем да избягаме от него. Затова и до днес виждаме и други примери, които биха могли да бъдат показвани, защото общността разполага не само с лекари. Тя има и медицински сестри, има и стоматолози, има учители, има журналисти, във всякаква...
1: Актьори.
0: Да, актьори. Въпросът е кой как усеща себе си и с какво би искал да допринесе този облик да бъде променен по някакъв начин, защото понякога средата на всички тези хора е такава, че те леко отиват, нали, в сянката този момент от развитието. И някак си се размива, нали, тази социална кауза, или ако така мога да я нарека, или този момент, в който ние с добрия си пример можем да покажем, че света е шарен и че той има няколко аспекта и че общността има потенциал, който може да бъде разгръщан в полза на обществото като цяло.
1: Доктор Мирослав Ангелов, кардиолог. Разговаряхме за болката и за любовта, която изпитва сърцето. Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря за предоставената възможност. Желая много усмивки и позитивно настроение на всички вас и на вашите слушатели.

0: Вие бяхте с гласовете на Земята. Можете да ни слушате всяка първа и трета седмица на месеца, както и на сайта на Българското национално радио. Има още неотворени врати, зад които се крият неразказани или нечути истории на гласовете на Земята. Следвайте ни. Бяхме заедно Деница Диамандиева, Наталия Маева, Цветославия Бахарева, аз Михайлина Павлова.
1: И аз Валери Леков.
0: До нови срещи. Сега завършваме с Константин Костов.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Програма Христо Ботев.
6: В спорта една секунда може да реши матча. На пътя може да реши живота. Аз съм Румен Генов, спортен журналист в Радио Варна. Ако сте пили, не шофирайте. Ако сте употребили наркотици, не шофирайте. Има такси, има приятели, животът няма резервен вариант.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 октомври, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов.

0: център. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Голям горски пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като за гасенето е извикан и хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма риск за населените места. Още 4 пожара горяха днес в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 500 декара гора, треви и храсти е обхванал пожарът в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково на границата с Гърция. Теренът там е трудно проходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката. На помощ в битката с огъня е извикан и хеликоптер. По-рано днес през деня се запали Борова гора до квартал Македонски в Хасково над така наречените македонски гробища в района на недостроения ТЕЦ. Пушеците и огънят били видени от деца, които карали велосипеди там. 3 екипа на пожарната с помощта на използвани дълги линии, маркучи, пръскачки и топалки успяха да овладеят огъня. На помощта се включиха доброволци и жители на квартала. Няма пострадали хора и домове. С изгаряния обаче възрастен мъж опитал да гаси пожар, избухнал по-рано в двора на вилата му на Кенана. Пламъците се прехвърлили от имота му към съседни терени. Изгоряла е дървена барака. По време на стрелби на военно учение преди обед е избухнал пожар на полигона Корен. Огънят се е разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като се изгорели храсти и гора. Пожарът е локализиран, но на терен остават екипи до пълното му потушаване. За още един пожар, пламнал в по-късния следобед край Симеоновград, се съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са ангажирани с гасенето и локализирането на пожарите. От дирекцията призовават хората да бъдат особено внимателни, тъй като заради високите температури, вятъра и сухата растителност е изключително висок рискът от бързо разпространение на огъня. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма и свидетели на престъплението, на лице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Кремена Данева проследи днешното съдебно заседание. Включваме я пряко. Добър вечер.
2: Добър вечер. Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Черното. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал залози. Нека го чуем.
3: Каква е реалната сума? Още търсим доказателства колко е. В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми. На нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
2: Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Мегеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов, 30-годишната Любомира Рацева, която е живеела в кооперацията, където той е убит. След футболния матч с Естония, на който е била с бизнесмена, тя се е прибрала, но разтревожена се обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза. Според съдия Минев, неопровержимо

0: е доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Магеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил Пежо, а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства. Защитата на Магеров каза от своя страна, че тези доказателства са косвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство, нека чуем адвокатката му.
1: Славчо Магеров не е давал обяснения, той към момента също е същисан от ситуацията, както той, така и семейството му. Помоли съда да не го осъжда предварително. И каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами, от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?
0: По делото продължава събирането на доказателства, казаха и от прокуратурата, изтъкна го и съдия Петко Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативните магистрати от Пловдив, Кремена Данева.
2: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
3: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
2: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за лична помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се увеличил от 19 000 през 2019 година до над 80 000 към днешна дата.
3: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
2: Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за до година и допълни.
3: Знаете, че възможният най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
2: Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Бюджетът за до година трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на Европейския съюз. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
4: Да, но са на бюджета на 27 е влизане в мастерските критерии. Вече го обяви и вице-премиера Донев. И то не мастерските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа. И разбира се, подпомагаме на инвестициите.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува тегленето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще

0: плащаме само лихви и кредити. Борисов каза това по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
2: Ако мога да помоля за заглави, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадеме на комунистическите доносници от държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглави. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците.
1: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкреп от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Ася Панчева.
0: От партия Възраждане подкрепиха предложението на правителството за данък върху свръхпечалбата. Според депутата Димо Дренчев, данъкът трябва да обхване не само банките, но и

0: мобилните оператори и хазарта.
1: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се обяви срещу анонсирания от управляващите данък свръхпечалба за следващата година.
2: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, но могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща. И трябва да има предвидимост и доста така широко обсъждане.
0: В предаването на Неделя 150 Василев обясни, че за овладяване на инфлацията в страната трябва да има ръст на доходите и да се въведе таван на цената на електроенергията за бизнеса.
2: То начина да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до срив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнесът да има таван, а не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента.
0: Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 9-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Чуйте още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
3: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
4: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
3: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. Още информация чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
5: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило имало такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си

0: и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Екипи на военно-въздушните и на военноморските сили са засекли в Черноморе товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Подробностите от редактора Николай Петров.
2: Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи. Корабът е останал без възможност да маневрира и е напуснат от екипажа. От тогава съдът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, но под влияние на морските течения се придвижва на юг, към икономическата зона на България. Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район. Има готовност за реакция, ако това се наложи, уверяват от Министерството на отбраната.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц бе на изненадващо посещение в Киев днес, по време на което обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц посети разрушената национална библиотека и призова руския президент Путин да спре, по думите му, тази безсмислена война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Обобщението е на редактора Михайлина Димитрова.
3: В руините на националната библиотека Фридрих Мерц подчерта безмислието на войната и се обърна към Путин.
4: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
3: Той говореше под звуците на сирени за въздушна тревога, а малко след пристигането му в Киев, Русия удари важен мост на река Днепър в северната част на града. По-късно на пресконференция Зеленски подчерта, че Путин се опитва да отслаби украинската съпротива с ескалация на въздушните удари.
5: Те разрушават мостове. Наистина ли си мислят, че ние няма да отговорим? Честно казано, изумен съм от това животинско желание да ескалира ситуацията всеки ден.
3: Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украина трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват ежедневно тук. Категоричен бе от своя страна Мерц. Руското министерство на отбраната обеща да засили ударите си по военни, свързани с тях цели в Киев и други големи градове в Украина, след изявленията на Зеленски, че Украина ще засили ударите срещу енергийните обекти на Москва. За новините, Михайлина Димитрова.
1: У нас протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Според хората там, наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестяват и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившият кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син е имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
7: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха, млади момчета съсипаха живота си.
6: Майка на наркозависим изплака мъката си.
8: Направете нещо да се лекуват нашите деца, омолявам ви. Наши деца умират. Нямаме пари, откъде да взимаме вече пари. А съм едната убийца пенсионерка с болест. Омолявам ви.
6: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста, упрекна институциите.
9: Самия проблем идва от диларите, не на диларите в квартала.

0: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста, упрек на институциите.
1: Самия проблем идва от дилерите, не на дилерите в квартала. Застанете смело, не се крийте. Органите на реда, след като поемат инициатива и тръгват да преследват някой какво прави, да гледат работата си така, както трябва. А не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт капитан Андреево.
3: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол.
2: Заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, а заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов допълни.
4: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
2: 7 души, 5 мъже и 2 жени, са задържани при полицейска операция на СДВР срещу разпространението на наркотици. Сред задържаните има и купувачи. Иззети са около 400 грама различни по вид наркотици, сред които близо 100 грама фентанил. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер. Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. По този начин липсващите в тима стават трима с наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски. Мачът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трейманис. Националите ни пристигнаха в Люксембург от Рейкявик, където с нощи загубиха с 0-3 от Исландия. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спорти Своги 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бди Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоевград 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. При жените чехинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади, след като победи с 6-4 и 6-3 Арина Сабаленко от Беларус. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малазия. Надпреварата завърши повече от 3 часа след предвидения по програма старт заради тропическа буря и бе изпълнено с инциденти и обрати. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедеса, трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на 5-то място в рали Сардиния, което му донесе титлата с 5 точки аванс пред съотборникът му Оливер Сорберг, който излетя от пътя 3 завоя преди финала и остана едва 8-ми в класирането за последната отсечка. Сорберг спечели рали Сардиния, а подиума допълнаха още двама пилоти на Тойота, Себастиан Ожие и Сами Паяри.
2: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 20 градуса в Бургас и Ахтопол до 27 в Русе. В София към този час температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферата

0: Средното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все още е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20 и 25. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг и югоизток и температурите ще се повишат. В петък от запад ще започне увеличение на облачността. След обяд на места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е все още от юг и ще е сравнително топло с максимални температури между 23 и 28 градуса. В събота ще преобладава облачно време, но отделни места в Южна България и източните райони ще има слаби валежи. С ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще проникне студен въздух и дневните температури ще се понижат. В неделя облачността ще намалее, над много райони до предимно слънчево вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 8 и 13, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Айтос-Ябълчево. Има осигурени обходни маршрути както в посока Бургас, така и в посока Сливен. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна, поради ремонтни дейности, ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Дестигнатиево, пътен възел летище посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по път Бяла Плевен в участъка от 0 до 7 км се осъществява поетапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци и светофарна уредба. Движението по главен път Бяла, полски тръмбеж в участъка Бяла, полско-косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1,350 млн. Евро помощ за защита от руските атаки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Днес е Световният ден за защита на животните и затова ви предлагам концерт с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», които са посветени на животни. Вярно, че през август в един от летните ни концерти по обед имаше такива песни, но днес те ще са по-различни, ще са по-така. По-така означава, че възпетите животни са по-така. Например, няма да са водоплаващи или чифтокопитни, ами примерно обратен таралеж или пък куче, действащо като амур. И тъй като дълъг е пътят на получението, а кратък на примера, веднага започваме с обратния таралеж. Тази песен прозвуча на Златният кос през 1978 година. Стиховете са на Атанас Звездинов, музиката е на Янко Миладинов и спяя актьорът Никола Анастасов.

Като говорим за по-така животни, надали някой ще възрази, че лъвовете от Лъвов мост са по-така. Закономерно за тях бе изпята песен на Златният кос през 1990 година, озаглавена „Реконструкция на Лъвов мост“. Стиховете са на Николай Цонев, музиката е на Тончо Русев, изпълния Иван Балсамаджиев.

кучетата са далеч от лъвовете, но и те стават по-така, ако са замесени в история, в която участват още обич и момиче. Такава песен чухме на Златният кос през 2008 година, изпълния актьорът Радко Дишлиев, стиховете са на Вичо Балабанов, а музиката е на Евгений Платов.

0: kaže.
1: Ubićem te.
2: Като сме започнали с потъка кучета, да продължим с едно друго куче, което е потъка, защото е панелно. Възпяха го в песен на Златният кост през 1989 година поетът Лозан Такев, композиторът Димитър Бояджиев и актрисата Милка Янакиева.

През 2004 година поетът Любомир Методиев и композиторът Александър Милатинов насочиха вниманието ни към животното бурундук, което, както и да го погледнем, си е по-така. Бурундукът не е обитател на нашите земи. Той е разпространен в Северна Монголия, Северен Китай, Северна Япония и голяма част от Сибир. Там го търсете, ако искате да го видите. Но от друга страна, у нас бурундукът може да се открие в някой зоомагазин. Бурундукът е гризач. Най-близкият му роднина е катерицата, значи можем да кажем, че е по-така катерица. И не е случайно, че има мултипликационен филм с герой бурундук на име Чип. Ще ви кажа още, че бурундуците събират ядки и семена в специални турбички на бузите си и ги складират в подземни скривалища за зимата и стига толкова, че няма да остане време за песента «Бурундушка сага», изпята от актрисата Елвира Иванова.

Няма спор, че косът, който се явява златният кос, е по-така животно. Затова и за него се изпяти няколко песни на съответния фестивал. Нека първо да чуем версията от 1994 година. Изпълнението е на студенти от Надфис, стиховете са на Божидар Томов, музиката е на Симо Лазаров.

А ето и версията на песента за Златният кос от 2010 година. Стиховете са на Борис Арнолдов, музиката е на Янко Миладинов, изпълнението е на група пеещи актьори от Коса.

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос», които в чест на Световния ден за защита на животните са посветени на по-така животни. Със звукорежисьора Десислава Шапкарова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от

0: Национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Програма Христо Ботев.

0: Музикалните вечери на програма Христо Ботев.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Музикалната вечер днес е малко необичайна. Излъчваме от Бургас, където със специален концерт след малко ще бъде открита първата академична година на филиала на Националната музикална академия тук. Целият град се вълнува. В залата вече са седнали хората. Още малко някои от тях влизат. Нашият екип, Лили Големинова сама, аз тук работим с Ивайло Младенов. А в София е звукорежисьор е Марина Димова. Много е хубаво, че и Националната музикална академия стъпва в Бургас, един град с традиции, град, който има и музикално училище. Тук филиалът ще бъде ръководен от професор доктор Иван Стоянов, който преподава поп и джаз бас-китара. Не случайен е този избор. Той е от Бургас и познава всички важни музикално-артистични структури тук и влага много сърце в това, което прави. Ректора на Националната музикална академия, професор Сава Димитров, за който този проект е изключително важен, също е тук. След малко ще чуете така една интересна палитра от хора, които са спомогнали да се случи този факт, че Националната музикална академия ще има свой филиал в Бургас. И разбира се, това ще стане с концерт, на който ще чуете студенти, дори някои от тях такива, които са записани в първи курс тази година, в специалностите, които ще бъдат открити. Ще има начало, което е свързано с класическата музика, с оперното пеене, защото вокалния факултет ще има много силно присъствие в тази първа година и много голям интерес от новозаписалите се студенти. И след това джазът ще излезе на сцената в лицето на Михаил Йосифов, доцент доктор Михаил Йосифов, именитият наш изключителен тромпетист, който преподава в Националната музикална академия в София, който ръководи биг бенда студентският, който напоследък набира скорост и сила и го виждаме в много и най-различни големи събития. Тази вечер на концерта ще се представи комбо, умален състав, също с много интересни вокалисти от различни години. Ще има бакалаври, ще има магистри, ще има и такива гласове, които те първа влизат да се обучават в музикалната академия. Така последните минути преди да излезе на сцената водещата Сабина Косева, много интересен е случай и с нея. Тя също е от Бургас. Ще я чуете като водеща, ще я чуете и като певица на финала на програмата, която са подготвили тази вечер преподавателите и студентите и бъдещите студенти на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров в София и такива, които ще бъдат част от започващият вече и първа година имащ от сега филиал на Националната музикална академия. По този начин всички изкуства вече са представени.

представени в Бургас. Знаете, Бургас е сериозна кандидатура за Европейска столица на културата и Бургас домакин на Евровизии. Се трупат така много интересни културни фактори, които допринасят за това събитие, и то трайни събития, като откриването на филиал на Националната музикална академия, да се случват именно в Бургас. Ще се чуе една приемственост, ще се чуе малко по-късно и кои са специалностите, които са предизвикали интерес първата година. Сред тях са балетна педагогика, нека да кажа, всичките видове пеене, както сподели професор Виолета Горчева, която е декан на вокалния факултет на Националната музикална академия. Голям интерес и към оперното пеене. Много интересна солистка ще има само след малко. Интерес и към фолклорното пеене и към джаз пеенето. Джаз програмата, която е във втората част на концерта, който ще премине без пауза тази вечер, също е структурирана. Много интересно, защото има и джаз стандарти в програмата, която е подготвил Михаил Йосифов с своите студенти. Има и разпознаваеми джаз творби от различни години. На финала малко с уклон в посока дори и към поп-музиката. Разбира се, в вариант и аранжимент за джаз-комбо. Самата атмосфера в залата е изключително празнична. Някак си витае във въздуха усещането за това, че предстои нещо наистина важно. И отново, както сподели с нас професор Виолета Горчева, много е хубаво да си там, когато нещо ново започва да се случва. Идеята на откриването на филиала на Националната музикална академия в Бургас е не само да даде възможност на студенти от региона или пък на желащи от цяла България да дойдат да учат тук, но да се изгради и преподавателски капацитет в самия Бургас. Като начало ще пътуват преподавателите от София. Отивате да учите китара в Бургас и примерно ваш преподавател ще бъде професор Цветан Недялков. Отивате да учите друга специалност. Отново при вас идват тези, които преподават на студентите, които са влязли в София. И колко е хубаво, когато студентите и музикантите, които изграждат все по-професионални програми, както сами ще се убедим след малко, имат възможност да бъдат на сцената и в такива ключови моменти, какъвто е концертът тази вечер. Между другото, в годината, в която се открива първият извънстоличен филиал на Националната музикална академия, тя отбележава

0: Той е концертът тази вечер. Между другото, в годината, в която се открива първият извънстоличен филиал на Националната музикална академия, тя отбелязва своята 105 годишнина, което също е впечатляващ факт. И всички се вълнуват. Тук след малко ще бъдат и хората от Бургас, местната управа, които с голяма радост и много естествено, както сподели професор Сава Димитров, са приели, подкрепили и зарадвали се на откриването на този филиал. Разбира се, Бургас е град с много музикални традиции и с много хубава публика, която аз вече виждам. Дойдоха хората облечени официално, облечени подобаващо на събитието, което пък благодарение на ефира на програма Христо Ботев ще може да достигне до всички вас, уважаеми слушатели. Тук може да се видят представители на музикалната общност в самия Бургас, но и представители на музикалната общност като цяло в България, представители на музикалната общност в региона. Има и доста деца и е много хубаво, защото някой ден те също могат да станат студенти тук и да си останат в Бургас или напротив, да дойдат в Бургас, за да могат да учат в една от двете морски столици. Надявам се, че варници, които слушат, ще ми позволят да нарека така и Бургас. Музикалното училище в Бургас също с много хубави музикални традиции, така че съвсем логично е това да даде възможност на завършилите го после да могат да избират. Ако искат да останат в Бургас, да продължат в филиалът, който се открива тук. Между другото, даже вече част от обученията са започнали на тези специалности, които се образоват задочно, но концертът тази вечер с цялата му празничност и с цялата програма, която показва палитрата от специалности, които ще могат да бъдат изучавани тук, е добрия начин да се постави началото на филиал на музикална академия, в крайна сметка. Интересна е факта, че музикалното училище в града се казва професор Панчо Варигеров. Това е името и на Националната музикална академия. Виждам, че официалните гости заемат своите места на първия ред. Публиката започва да притихва, но този празничен дух се носи действително в въздуха. 19 студента са записани вече в филиала на Националната музикална академия тук в Бургас. Много красиво място имат те, една нова и красива сграда, където ще се провеждат заниманията. И всеки момент очакваме да бъде даден старт на този концерт. Ето, на сцената излиза Сабина Косева. Чувате аплодисментите.
1: Скъпи гости, уважаеми преподаватели, бъдещи, настоящи и бивши студенти на Национална музикална академия, професор Панчо Владигеров, родители, приятели и съмишленици на музикалното изкуство. Добър вечер! И добре дошли на тържествения концерт, с който първата си академична година започва новооткритият филиал Бургас на Национална музикална академия. През настоящата 2026 година, в която филиалът поема своето начало, отбелязваме и 105-та годишнина на Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Национална музикална академия Бургас отваря вратите си за първите студенти, които ще започнат своя академичен път в един от най-красивите морски градове. Град с традиции и отношение към изкуството и музикалното творчество. Град, който ще бъде домакин на Евровизия 2027 и кандидат за Европейска столица на културата. А сега, преди началото на нашия концерт, бихме искали да благодарим за присъствието на официалните ни гости. Господин Димитър Николов, кмет на община Бургас. Господин Михаил Хаджиянев, председател на Общинския съвет. Негово високо преосвещенство, митрополит Арсений.

0: господин Веселин Анестиев, заместник областен управител. Господин Михаил Ненов, заместник кмет по образование. Госпожа Диана Саватева, заместник кмет по култура и вероизповедание. Професор доктор Сотир Сотиров, ректор на Бургаския държавен университет Асен Златарев. Господин Димитър Маджаров, директор на Национално училище за музикални и сценични изкуства, професор Пашо Бегедев. Господин Георги Спасов, председател на настоятелството на Национално училище за музикални и сценични изкуства, град Бургас. И госпожа Зоя Калафатева, председател на Обществения съвет. А сега, нека дадем думата на ректора на Национална музикална академия, професор Панчо Владигеров, професор доктор Сава Димитров.
1: Че в музиката най-важна е тишината. Времето, в което чуваш мислите си, тогава, когато музиката ги замества. Тя замества усещанията. За мен е вълнуващ ден. Ден, в който посрещаме първите си студенти тук, в хубавия Бургас. Изказвам много голяма благодарност, лична благодарност за усилията, които положи господин Николов, кмета на града. Негова беше идеята Музикалната академия да има пристан тук, в Бургас. Изказвам, разбира се, голямата си благодарност на председателя на Общинския съвет за подкрепата, която той даде за тази идея да бъде подкрепена и на всички общински съветници, които гласуваха това решение в града по тяхно предложение да разкрием филиал на Националната музикална академия. Разбира се, благодаря на всички онези хора от администрацията на града, които помогнаха за това нашия път да бъде много лек. Обикновено в такива случаи ректор има свое слово. Моето слово ще бъде точно тази благодарност. Защото трудно започваш нещо толкова голямо, без подкрепа. Без подкрепата и на хората, които са до теб. До моите колеги от ръководството на Музикалната академия, тези, които приеха тази в първи момент луда идея да направим филиал на академията, и за тяхната подкрепа за мен тя беше изключително важна. Преди малко в интервюто, което дадох, споменах специалностите, които разкриваме тук в града. Те наистина са помислени така, че талантливите хора на града, талантливите млади хора, да намерят наистина място, на което да развият своя талант, а наша работа ще бъде това развитие да го доведем до най-високото професионално ниво.

Всички колеги, които са тук в залата, които работят за идеята филиал на Национална музикална академия, благодаря им за съудейността, ще разчитам на помощта на всички тях. И може би сега е момента да ви споделя нещо много лично. Почувствах града като свое място, като мое място. Надявам се да успея да предам това усещане на всички вас, не само тук в залата, а всички онези, които ще посегнат към, може би, най-великото изкуство, музиката. Там, където дори и в тишината може да намерим онзи момент, в който поглеждаме в душите си. И казвайки душите си, благодаря много на Негово високо просвещенство за това, че днес тук за мен именно вярата. Вярата в доброто е водеща във всяко наше дело. Дай Боже така да бъде за всички вас тук в залата. А сега имам удоволствието да обявя решение на ръководството на Националната музикална академия и да поканя тук на сцената до мен е господин Николов и вас, председателя на Общинския съвет, за да получите нещо от нас. Ние получихме много от вас, сега ще получите нещо от нас.

С решение на академичното ръководство господата ще бъдат наградени с почетния знак на ректора на Национална музикална академия професор Панчо Едигеров.

0: предаваме на живо така официалната част преди концерта, с който се открива филиала на Националната музикална академия в Бургас.
1: Ваше високо правосвещенство, уважаеми господин заместник областен управител, уважаеми професор Димитров, професори, ректори, гости, приятели, скъпи мои съграждани, позволете ми от името на град Бургас да кажа много голямо благодаря на ректора на Музикалната академия. Сега той като говори, аз си припомних точно, може би около преди 5 години, воден от амбициите и желанието на Бургаската музикална гилдия, именно тук да имаме филиал на Националната музикална академия, отидах в академията, но преди това взех със себе си ректора на художествената академия. За кураж. Професор Янко, защото той го познаваш. И каза ми, не ти гарантирам, малко е сложен. Сава Димитров и викам, идвай си с мен тук, отиваме в академията, влязахме в кабинета, така и така, аз съм кмета на Бургас, градът ни е страхотен и цялата музикална история разказа, всички успехи на музикалното изкуство. Той си взе дълбоко въздух и каза, разговорът ще бъде дълъг. И нека се преместим в ресторанта от среща срещу академията. И като седнаме в ресторанта, от едната страна ректор на художествена академия, от друга страна аз, и като го почнахме на кръстосен разговор, 5 години трябваше да мине целият този процес, защото действително се оказва, че това е една много сложна образователна инфраструктура и организация, защото за всеки един отделен предмет трябва специфичен преподавател, и то не само един. Трябва освен на конкретните инструменти и специално заведени шумоизолирани пространства. Не е днес на толкова въпроса, това е сложно и скъпо удоволствие, което Бургас трябва да поеме.

0: И благодарение на подкрепата на държавата в лицето на областна управа, благодарение на подкрепата на Министерството на образованието и най-вече на Националната комисия по акредитация, вече това е факт. Искам тук специално да благодаря на директора професор Стоянов. Тук ли е директора професор? Ето го. Уважаеми господин директор професор Стоянов, който се нагърби и лично оглави ръководството и управлението на филиала в град Бургас. Аз лично имах честа да присъствам на първите изпити, когато се проведаха има тук за филиала. Видях изключително пълнотливи хора и много се зарадвах, че те ще учат именно тук в Бургас. 18 студента ли е първо? 19 са първите студенти в град Бургас. До година ректор обеща да ги удвои, утрои, да влязат още предмети, още специалности, но за това се иска също страшно много работа. Затова до мен отлява председател на общински съюз, защото когато кмет е да иска председателя и общинския трябва да гласува парите. Уважаеми господин председател, имайте предвид, че допълнително трябва да се работим. Не сме спрели с тази мисия, но да не ви отекчавам, благодаря. Бургас печели.
1: Уважаеми господин Николов, градоначалник на Богоспасяемия ни град Бургас, уважаеми господин председател на местния парламент, уважаеми господин заместник губернатор, почитаеми професор Димитров, господин Маджаров, общественици, преподаватели и студенти, боголюбиви брати и сестри, за мен е особена чест и духовна радост да бъда днес сред вас този знаменателен за Бургас ден. Днес не просто се открива филиал на Националната музикална академия, открива се ново пространство за знание, творчество и духовно израстване. Защото бъдещето на един град не се измерва само с неговото икономическо развитие и инфраструктура, а с културната и духовна среда, която създава за своите хора. Затова днес изразявам уважението си към кмета на Бургас, господин Николов, за последователната грижа за развитието на града като образователен и културен център. Тази грижа се вижда особено ясно в отношението към младите хора, стремежа да им бъдат създавани възможности за образование, развитие, творчество и професионална реализация. Когато един град вярва в младите, той утвърждава собственото си бъдеще. И вие това, господин кмете, го доказвате. Днешното откриване има значение не само за Бургас, но и за целия регион, защото дава възможност на младите хора от Югоизточна България да получат високо музикално образование и да развиват своето призвание без да напускат родния си край. Позволете ми да изразя своята особена благодарност към ректора Националната музикална академия, професор Сава Димитров. Господин ректор, благодаря ви за доверието и честта, която ми оказвате. За мен има особен смисъл в факта, че за този тържествен ден сте поканили не просто официален гост, а сливенския митрополит. В това виждам разбиране, че музиката не е само професия или техника, тя има и духовно измерение. Апостол Яков ни напомня: всяко добро даяние и всеки съвършен дар идва отгоре, слизайки от Отца на светлините. Затова способността да създаваш красота е дар от Бога и всеки дар носи отговорност. Гласът, слухът, чувството за хармония и способността чрез изкуството да достигаш до човешкото сърце са поверени на човека, за да бъдат развити и пренесени полза на другите. Да пееш, да свириш, да композираш, да дирижираш и да твориш е не само професионално умение, това е призвание. Това е дар Божий, който изисква и труд, вярност към изкуството и отговорност към човека. Скъпи първокурсници, вие сте първите студенти на този филиал и затова вашето начало има особено значение. От днес започва не просто вашият път като студенти, а и първата страница от историята на тази нова академична общност. Затова, скъпи студенти, годините в тази академия ще бъдат запомнете момент на истината за всеки един от вас. Те ще покажат не само колко талант имате, а и какво сте готови да направите с таланта си. Ще изберете ли труда пред удобството, постоянството пред отказването, съвършенството пред тази непосредственост, която налага съвременния стил на поведение,

съвършенството пред тази непосредственост, която налага съвременния стил на поведение? Ще изберете ли съдържанието пред суетата, истинското изкуство пред лесната популярност? Това са въпросите, на които вашето обучение трябва да даде задълбочен отговор. Живеем във време, в което технологиите могат да създават и възпроизвеждат музика с невиждана бързина, но никоя технология не може да замени човешката душа. Машината може да произведе звук, човекът може да вложи в него душа. Затова бъдете не просто добри музиканти, а личности, способни да чувстват, да мислят и чрез изкуството си да докосват човешкото сърце. Не всичко популярно е стойностно и не всичко ново е велико. Истинският творец се нуждае не само от умение, нуждае се от мярка, от критерии и духовна зрелост. Особено силно звучат тук заветите на големия български композитор и музикален педагог Добри Христов, който вижда в националната музикална традиция основа за създаването на българско изкуство с общочовешка стойност. Това е урок, който и днес трябва да помним, да бъдем отворени към света, без да губим своите корени. Бъдете съвременни и смели в творчеството си, но познавайте наследството, което сте получили. Защото музиката е не само изкуство, музиката е памет на този народ и негова история. Вашето поколение е призвано не просто да съхрани тази памет, а да я продължи със своя собствен глас, дарба и талант. Уважаеми преподаватели, на ваше ръце е не само професионалното обучение на тези млади хора. Вие ще възпитавате вкус, критерии, дисциплина, уважение към изкуството и чувство за красота. Вашият успех ще бъде не само в това да подготвите добри изпълнители, а да помогнете на младия човек да разбере смисъла и отговорността на своето призвание. Защото изкуството, което остава само техника, може да впечатли, но изкуството, което достига до човешката душа, може да утеши и да вдъхнови. Днес има един особен символ. След малко ще говорят самите студенти. Първокурсниците ще излязат на сцената и с първия си концерт ще дадат първия глас на тази нова академична общност. Нека техните първи ноти бъдат начало на традиция, на високи критерии, на труд, любов към музиката и уважение към българската култура. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин ректор, днешният ден показва какво може да бъде постигнато, когато обществената грижа и академичната мисия вървят заедно. Нека Бургас продължава да бъде град, който дава на младите хора не само възможност да се развиват, но и причина да мечтаят и да създават. А този филиал нека се превърне в място, от което към България и света ще тръгват не само талантливи музиканти, но преди всичко стойностни и достойни личности. Нека никога не забравяме, дарбата е от Бога, но отговорността за нея е наша. Затова нека тази академична година бъде за всеки от вас време на труд, изпитание и израстване. Време, в което да откриете не само на какво сте способни, но и какво сте призвани да дадете на света чрез своя талант. Нека Бог благослови преподавателите с мъдрост и търпение, студентите с усърдие и вдъхновение, а всички вас с сили да умножавате талантите, които са ви поверени. Нека вашите знания станат мъдрост, вашия талант служение, вашата музика светлина, а вашия труд плод, който остава. И нека от тази академия излязат не просто виртуозни музиканти, а както казахме, големи личности, хора, които знаят, че талантът е дар, успехът е отговорност, а изкуството призвание. На добър час на Бургас, градът, който днес отваря още една врата към бъдещето. На добър час на филиала на Националната музикална академия. И на добър час на първият випуск. Благодаря!

0: Svetovi Mikloši Vesnikosta, аз да отправя своето послание, своя поздрав и да бъда аз съпричастен в това културно и духовно събитие, свързано с Националната музикална академия и преди всичко с нашият красив, магнетичен, емблематичен град Бургас, Первата на Черноморието. И от тази висока трибуна отново заявявам, че ако някой търси таланти, ще ги намери в филиала на Музикалната национална академия тук в Бургас. Благодаря.
1: Благодаря за хубавите думи, ваше високо просвещенство. И последно, за да не ви отърчавам, но много важно и на последно място, държавата в лицето на министъра, който даде своя

0: акт на одобрение и разбира се, Националната агенция за оценяване бяха благосклонни към нас. Оценката, която дадоха, беше изключително висока. И тук искам да благодаря на тях, а и да благодаря на още едни хора. На моите колеги ректори тук, от града Бургас, с които намерихме веднага много бърз и много качествен контакт. Благодарим за всички тези идеи, които те първа ще обменим и ще реализираме тук, на място в града. Благодаря ви, колеги. А на вас пожелавам приятно слушане.
1: Благодарим ви за вниманието и уважението. Желаем на добър час на младите си колеги и нашата концертна програма започва с изпълнение на Ангел Ялъчков, студент по пиано, четвърти курс от Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Той ще изпълни прелюд и етюд и три пиеси за пиано на композитора Веселин Стоянов. Аплодисменти за...

За откриването на филиала в родния си град, студентката от трети курс със специалност класическо пеене на Национална музикална академия, Антония Мотахова ще изпълни арията на Норина «Куел Гардо Ил Кавалиере» от операта «Дон Паскуале» на Гаетано Доницети. Аплодисменти за Антония!

Сега е моментът да представя Стоян Забунов, който е един от първите студенти на филиала в Бургас със специалност класическа китара. Представяме ви неговото изпълнение La Muerte del Angel от Астор Пиацола.

продукциите, концертите, оперите, оперетите и мюзикалите, които правим. Една такава гордост за нас са и следващите участници. С удоволствие ви представяме нашият комбо състав към катедра Поп и джаз изкуство с ръководител доцент доктор Михаил Йосифов.

Добър вечер, дами и господа! Изключителна радост и чест и удоволствие за нас да бъдем на тази сцена, да бъдем част от откриването на новият филиал на нашата любима академия. Аплаузи за всички, които направиха това нещо възможно.

И сега с една истинска джаз класика посрещнете нашето първо цвете, солистката ни Таня Боева.

0: Нека да поканим още двама помощници на Дария.
1: Прекрасните вокалисти Савина и Николай.

Николай Черков, една романтична песен от Куба.

0: Николай Черный. И ты автограф трумпет.
1: И сега една българска песен. Една девойка ме попита.

Николай Черный и Биг Бенд Национальной музыкальной академии оркестра танцев и джаз. Един аранжимент, който направихме наведнага с групата Мъйк Викторин Беров. Сега оставаме в ръцете на нашата прекрасна водеща.

0: Bill Kosovo. Čudovina Bitlanda.
1: Това е един аранжимент на новия директор на нашия който имаме, а именно на професор доктор Иван Стоянов.

Сега ще да ви представя Моника Миткова на сцената, която ще постъпи в филиала на Бургас първи курс със специалност по-пи джаз пеене. Заповядай, Моника, на сцената!

0: Дами и господа, преди да изпълним нашата последна песен, нека ви представя тези невероятни музиканти. Гален Николов, който чухте на алт саксофон, в последната песен е че свири на балкон саксофон. Димитър Радев, алт саксофон. Александър Скрасиви, стерео саксофон. Радослав Ангелов, суп тромбон. Михаил Тодоров, тромпет. Светан Данков, на китара. Ивайло Манев, друг коран на нашата академия. Камил Наскалов, бас. Симеон Божилов на пиано. И сега има
1: удоволствието. Не искам да ви прекъсвам, но не трябва да
0: сега ще завършим нашата програма с една прекрасна песен, която нашата нова студентка от Бургаския филиал ще изпълни за вас, а именно Natural Woman.

0: чувате финалните ръкопляскания на концерта, който предадахме директно от Дома на културата НХК в Бургас.
1: Искам да благодаря лично на моят приятел Мишо Йосифов, аплодисменти за него.
0: Това беше професор Иван Стоянов, който ще ръководи или вече ръководи филиала на Националната музикална академия в Бургас. Той самия преподава поп и джаз, бас, китара.
1: Аплаузи за всички вас, които направихте това нещо възможно. Благодарни си от нас и се надяваме да имаме пълни чести да се виждаме. Пожелаваме ви най-приятна вечер.
0: Това беше гласа на Михаил Йосифов, доцент доктор в Националната музикална академия в департамента за поп и джаз и ръководител на биг бенда на академията. Тук беше негова омалена версия, комбо на Националната музикална академия. Между другото, за нашите слушатели от Бургас и региона, на Никул ден биг бенда на Националната музикална академия ще бъде отново в Бургас с голям концерт на открито като част от програмата музикалната на града. Чухте концерт за откриването на Националната музикална академия и новият и филиал в Бургас. Културата, която се случва в реално време по програма Христо Ботев. Както казах, залата е дом на културата, НХК. Изпълнителите, които излязаха на сцената, започнахме с класическата музика. Ангел Ялъчков, прекрасен пианист с музиката на Веселин Стоянов, Антония Мутафова, оперна певица. Това е много търсена специалност и в Бургас. Много кандидати има. Стоян Забунов, един китарист, който ще бъде първи курс сега именно в Бургас. Той е и в Бургас и това показва смисъла наистина да има такъв филиал тук. И след това програмата на джаз комбото, водена от Михаил Йосифов, с гласовете на Дария Боева, Сабина Косева, която чухме и като

като водеща и като певица, и Николай Чернев с така по-латино ритмите, които предостави, изобщо всички видове музика. Не случайно това каза Михаил Йосифов на финала, и концерта беше действително истински празник. Работихме с Ивайло Младенов тук в Бургас, в София, Мария Димова в студиото на програма Христо Ботев, и така станахте съпричастни на концерта, с който официално беше поставено на началото на филиала на Националната музикална академия в Бургас.

0: Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме под темата «Обикновени предмети, необикновени истории». След телефона идва ред на вратата. Може би най-простият предмет с най-много значение. Вратата е праг между два свята. Отваряме я – възможност. Затваряме я – край. Заключваме я – граница. Стоим пред нея – избор. Има и други възможности. Вие сами ще си ги представите. Най-важните врати в живота рядко са тези, които отваряме с ключ. Те са онези, пред които се чудим дали изобщо да застанем и да почукаме. А предаването за врати без The Doors би било или проява на лош вкус, или тъпо оригиналничене. Ние няма да рискуваме. Започваме с класиката Doors. Първо прекрачваме отвън, после палим огъня.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

Понякога вратата се отваря, а ние още стоим на прага и чакаме гаранции, че моментът е подходящ, че изборът е правилен, че няма да съжаляваме. Само че гаранция няма. Гаранция Франция, знаете го той е лъв, нали? И аз го знам, затова го употребявам. Не, че го разбирам. Или, както казва

Пичков, който рискува, печели. Който ни рискува, ни печели. Велик. В Уининг шансът буквално чака отвън пред вратата. От нас се иска да му отворим. А после, просто да хванем ритъма. Ой, е комова. Чуйте как върви ритъмът. Карлос Сантана.

Fault heard falls, човекът казва ясно. Затворих вратата зад себе си. Това го умеем. Особено, когато сме напълно сигурни, че този път наистина сме приключили. Сигурни като застраховка в дълбок здраве. Тя фалира. После животът, естествено, решава да провери колко точно сме сигурни. В deliberation идва другата страна. Когато ме пуснеш вътре. Така става всъщност. Едната врата затваряме сами, а другата трябва някой да ни отвори. Или да я разбием в най-лошия вариант. А между двете обикновено стоят малко гордост, няколко грешни решения и поне един човек, на когото никога няма да признаем, че е бил прав.

Има врати, на които почукваме уверено, понякога даже прекалено. Но, преди да стигнем до една от най-известните врати в рока, един кратък виц. Чука се на вратата на министър-председателя. Кое? Новото начало. Един момент, още не сме приключили със старото. Guns N' Roses чукат на райската порта повече от 30 години. Чак десетилетия по-късно стига до Perhaps, може би. А редът е съвсем нормален. Първо чукаме, после започваме да се питаме дали точно на тази врата е трябвало. Може би сгреших, казва Axl Rose. С времето явно и той открива колко неудобна е думата може би. На юридически език ние бихме го казали толкова ясно, по-скоро звучи като при условията на темпорална и материална евентуалност.

Вратата има още едно особено качество. През нея винаги можеш и да си тръгнеш. В Goodbye Stranger човекът точно това и прави. Беше ми приятно, но време ми е да продължа. Без сцени, без драматично затръшване на вратата, без трябва да поговорим сериозно. Просто довиждане и навън. Обаче свободата има един древен дефект. След някакво време пак трябва да решиш къде е домът, дори и ако тръгнеш по дългия път. И тогава идва Take the long way home. Не, че не знаем пътя. Може би и навън още ни е интересно. Може би вкъщи, о ужас, ни чака въпросът къде беше досега. А понякога е нужно допълнително време да подготвим отговора. Затова поемаме по дългия път към дома. Формулирано на юридически език. Да анализираме и вербализираме защитната си теза. Да дефинираме алибито и, при евентуалното му оспорване, да ангажираме гласни доказателства. Колкото по-дълъг е пътят към дома, толкова повече време за подготовка, нали така? Или за да се отървем от другите грижи, така че моят дом наистина да бъде моята защитна крепост, а не е поредното бойно поле. Чуйте Супер Трамп, Goodbye Stranger и Take the Long Way Home.

Добър вечер, уважаеми слушатели. Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев, подготвена от звукорежисьора Марина Димова и Цветелина Начева пред микрофона. През месец октомври отбелязваме 215 години от рождението на Ференц Лист, изключителна, разностранно активна личност в музикалния живот на 19 век. Лист е пианист, композитор, музикант, общественик, личност с огромно влияние над своите съвременници и последователи. Един от основните поддръжници на Рихард Вагнер, пропагандатор на музиката на Бетовен, а посредством познанството си с Мендълсон преоткрива и творчеството на Йохан Себастиан Бах. Лист е невероятен пианист, който притежава феноменална техника, определен като основоположник на съвременния тип клавирен рецитал, който утвърждава чрез множеството си концертни изяви. Всичките му клавирни творби демонстрират богатите му технически възможности. И докато в по-ранните от тях на преден план е виртуозността, на моменти дори показността, позволявал си е да променя темпа и структури по време на изпълнение, в по-късни години, особено в третия цикъл години на странстване, тези невероятни изпълнителски възможности са подчинени на особената дълбочина и интимност, заложени в музикалните идеи. Лист е притежавал и голям талант на импровизатор. Това достига до нас чрез реминисценции и транскрипции върху песни или известни откъси от музикално-сценични творби, а също и чрез пластичността на голяма част от неговите собствени композиции, като в рамките на утвърдени структури се вплитат нови епизоди. Сред най-важните моменти от живота на Листа е и посвещаването му на младите изпълнители. Той създава своя клавирна школа с огромен брой последователи. Сред тях са музиканти като Ханс фон Бюлов, Карл Таузик, Софи Ментер, Александър Зилоти, Емил фон Зауер, Мориц Розентал, Южен Далбер, Фредерик Ламонт и много-много други. Сред по-изявените пианисти са също Хосе Виана да Мота, който основава португалската клавирна школа, Мартин Краузе, учител на великия Клаудио Арао, също невероятен интерпретатор на музиката на Ференц Лист, Артюр де Грив, белгийски виртуоз, Иштван Томан, учителя на Бела Барток, и американската пианистка Еми Фей, чието мемуари описват подробно живота в

гласовете на Лист в Ваймар. Като личност и композитор, Лист преживява различни житейски етапи. След ранен период на нещастна любов, когато е на път да се откаже от музиката и да се посвети на монашески живот, намерение, което идва доста по-естествено в късните години от живота му и добавя нови елементи към творческите му търсения и съответно резултира в множество композиции, той се запознава с трима свои съвременници, които оказват много силно влияние върху него. Това са Ектор Берлиоз, с когото стават много близки приятели. Също Фредерик Шопен, с когото имат различни моменти на приятелство и отдалечаване. След смъртта на полския пианист и композитор, Лист пише биография за него. Може би най-силното и експлозивно подобно влияние Лист изпитва от италианския виртуоз Николо Паганини. Впечатлен от инструменталните му умения, Лист прехвърля цигулковите похвати в клавирната музика чрез серията Етюди по Паганини. Сред колегите и приятелите на Лист можем да прибавим и Роберт и Клара Шуман, с които обаче отношенията му са малко по-особени. Въпреки че двамата композитори взаимно си посвещават големи музикални творби, те не успяват да създадат достатъчно приятелска и творческа близост. Влиянието на Лист продължава към неговите по-млади съвременици Дворжак и Сметана, също и Рихард Щраус, но и далече напред към 20-то столетие в музиката на Дебюси, Равел, Стравински, Прокофиев, Кода и Барток, Дохнани. Като композитор Лист е привличан от ярки образи и силни личности. Такъв образ пресъздава в симфоничната поема Прометей, номер 5 в цикъл симфонични поеми при преработката му през 1855 година. Основата е древногръцкия мит за открадването на огъня от боговете от страна на титана Прометей. През 1850 Лист композира увертюра и 8 хорови части с оркестров съпровод към освободеният Прометей на Хердер. Митологично произведение в 13 сцени, замислено като продължение на прикования Прометей на Есхил. Творбата е предназначена за изпълнение по време на фестивала в чест на Хердер, планиран за август същата година в Ваймар. Лист дава указания за оркестрацията и въз основа на тези бележки неговият помощник Йоахим Рав изготвя партитура, използвана при първото изпълнение. Концертът е посветен на откриването на паметника на Хердер на 24 август 1850. 5 години по-късно Лист преработва овертюрата и хоровите части. Това води до разгръщане на овертюрата в симфонична поема, а хоровите части са вплетени в концертното произведение. Избрахме да чуем изпълнението на Лондонската филхармония под диригентството на Дьорд Шолти.

Прозвуча симфонична поема «Прометей» от Ференц Лист, композиторът, на чието творчество посещаваме днешната музикална вечер. А жанрът симфонична поема е всъщност приносът на Лист към композиционните жанрове, който продължава своето развитие в музиката на 19 и 20 век. Слушахме интерпретацията на Лондонската филхармония под диригентството на Дьорд Шолти. А сега се насочваме към втората творба – концерт за пиано в Ла мажор номер 2. През периода на своята активна виртуозна дейност като пианист, Лист създава тази творба. Това е 1839-40 година. След това ръкописът е оставен доста дълго време на страна, претърпява многократни преработки и редакции. Лист посвещава творбата на своя ученик Ханс фон Бронсарт, който изпълнява за първи път във Ваймар на 7 януари 1857 година под диригентството на автора. Вторият концерт, макар и по-малко виртуозен от първия, демонстрира много по-голяма оригиналност на формата. В това отношение той разкрива по-тясна връзка с симфоничните поеми на Лист, както по отношение на стила, така и на структурата. Във втората си концертна творба Лист се стреми да утвърди композиторския си талант, като същевременно се дистанцира от корените си на виртуозен изпълнител. И докато творбата все още е в ръкопис, Лист я нарича симфоничен концерт. Заглавие заимствано от симфоничните концерти на Анри Литов, като на композитора му допада идеята, че това заглавие въплащава тематична метаморфоза, при която силно разнообразни теми произлизат от един единствен мелодичен източник. Лист вече познава този похват чрез изучаването на фантазия странни като Чуберт. Бетовен също използва подобен метод в финала на своята девета симфония. При Лист обаче тематичната трансформация се превръща в композиционен похват, към който той се връща многократно в симфоничните поеми, в симфониите Фауст и Данте и в сонатата си за пиано в си минор. Този похват, наречен тематична трансформация, води след себе си и промяна в композиционната форма. Лист се отклонява от конвенционалната сонатна форма в този втори клавирен концерт, понякога съвсем достигайки до радикални изменения. Темите се пренареждат в нови неочаквани последователности, а различните им метаморфози разкриват калейдоскопични контрасти. Репризите се съкращават, кодите придобиват мащабите на разработка, структури от 3 или 4 части се сливат в една.

Сега изпълнението на пианиста Золтан Кожчиш, който е солист на Будапештинския фестивален оркестър под диригентството на Иван Фишер, на концерт за пиано номер 2 в Ла мажор от Ференц Лист.

Пианистът Золтан Кочиш бе солист на Будапештинския фестивален оркестър под диригентството на Иван Фишер. В този запис от 1996 година на концерт за пиано номер 2 в Ла мажор от Ференц Лист. Уважаеми слушатели, насочваме се към най-голямата творба от Лист за тази вечер – симфония Данте. Лист скицира теми за творбата още в началото на 40-те години на 19 век. Френският поет Жозеф Отран си спомня как през лятото на 1845-та Лист импровизира за него страстна и величествена симфония по божествена комедия на Данте на органа в празната катедрала в Марсилия в полунощ. А по-късно кани Отран да си сътрудничат по оратория или опера на тема Данте. Идея, която поетът не реализира. 10 години по-късно Лист възобновява работата си върху симфонията и завършва по-голямата част от нея преди края на 1856 година. Така създаването на симфония Данте до голяма степен съвпада с работата по другата голяма симфония, симфония Фауст, вдъхновена от драмата на Гьоте. Поради тази причина двете творби, симфониите Данте и Фауст, често биват записвани заедно. Първоначалният замисъл на Лист е бил да композира творбата в три части – Ад, Чистилище и Рай. Първите две трябва да бъдат инструментални, а финалът – хоров. Вагнер обаче убеждава Лист, че никой земен композитор не би могъл вярно да пресъздаде радостите на рая. Лист се отказва от третата част, но добавя хоров магнификат в края на втората. Според някои критици, това решение на практика нарушава равновесието на творбата, като оставя слушателя, подобно на Данте, да гледа нагоре към небесните висини и

долавя музиката им отдалеч. Друг изследовател на творчеството на Лист, Хъмфри Сърл, заявява, че композиторът може би се е почувствал по-уверен в изобразяването на адските предели, отколкото на небесните. Задачата да пресъздаде рая чрез музика обаче не е била непосилна за него. Лист завършва окончателно симфонията през есента на 1857 година. Премиерата в придворния театър на 7 ноември е пълен провал. Второто изпълнение в Прага след една година вече е доста по-успешно. Принцеса Каролина Витгенштайн, за да подпомогне публиката, подготвя програма на този концерт, за да може да бъде проследена необичайната форма на симфонията. Подобно на симфоничните поеми Тасо и прелюди, Данте симфония е новаторско произведение, което се отличава с множество оркестрови и хармонични нововведения. Ефекти при духовите инструменти и прогресивни хармонии, които избягват характерната за музиката на онова време зависимост от връзката тоника-доминанта. Необичайни тоналности, размери, променливо темпо, камерни интерлюди и използване на нестандартни музикални форми. Тази симфония е и една от първите, в които се прилага принципът на прогресивната тоналност. Тя започва и завършва в коренно различни тоналности, съответно ре минор и си мажор, като по този начин и се преварва с 4 десетилетия използването на този похват в симфониите на Густав Малер. Симфония Данте ще прозвучи сега в изпълнение на оркестъра на Романска Швейцария, заедно с хора на секция Изкуства към колежа Волтер и Женевската хорова работилница. Диригент е Хесус Лопес Кобос.

0: поглед отправен към висините, умиротворение Фигнал Магнификът на симфония Данте от Ференц Лист. Слушахме тази мащабна композиция в интерпретацията на оркестъра на Романска Швейцария, заедно с хора на секция изкуства към колежа Волтер и Женевската хорова работилница. Всички те обединени от диригента Хесус Лопес Кобос.
1: Програма Христо Ботев.
0: Уважаеми слушатели, нашата музикална вечер, посветена на творчеството на Ференц Лист, продължава с унгарска рапсодия номер 9 в мибемол мажор. Композирана е през 1847, носи под заглавието «Карнавал в Пеща». Освен оригиналната версия за пиано, Лист създава и версии на произведението за пиано на 4 ръце, както и за трио – пиано, цигулка и виолончело, и за оркестър. Лист използва 5 теми в тази рапсодия. Първата от тях вероятно е с италиански произход, открита в една от ръкописните тетрадки на композитора. Втората тема е чардаш от неизвестен автор. Третата тема – неидентифицирана народна мелодия. След нея Лист цитира автентична унгарска народна песен – Кертмекското зеле. Последната цитирана тема е третата народна мелодия – Когато още бях млад мъж. Слушаме оркестровия вариант на унгарска рапсодия «Карнавал в Пеща» в изпълнение на Израелската филхармония и диригента Зубин Мета.

Унгарска рапсодия номер 9 «Карнавал в Пеща» прозвуча в изпълнение на Израелската филхармония и Зубин Мета. Уважаеми слушатели, в края на днешната музикална вечер избрахме да прозвучат и пиеси от цикъла «Години на странстване» от Ференц Лист. Заглавието ни препраща към прочутия роман на Гьоте, а «Пелеринаж» може да бъде преведено и като странстване, и като поклонничество. Лист ясно поставя тези композиции в контекст на романтичната литература на своето време, като предхожда повечето от тях с литературен отказ от автори като Шилер, Байрон или Сенанкур, а във въведението към целия цикъл пише: след като наскоро пътувах из много нови страни, през различни местности и места, осветени от историята и поезията, след като усетих, че природните явления и съпътстващите ги гледки не преминават пред очите ми като безсмислени образи, а събуждат дълбоки емоции в душата ми, и че между нас се установила смътна, но непосредствена връзка, неопределено, но реално общуване, необяснима, но неоспорима комуникация, се опитах да пресъздам чрез музиката някои от най-силните си усещания и най-живи впечатления. Ще прозвучат пиесите «Кипаресите на Вила Десте» и «Свети Франциско Асизи разговаря с птиците» и с «Трета година на странстване Италия». Интерпретацията е на френския пианист Пьер Лолан Емар. А с тези пиеси екипът ни Марина Димова и Цветлина Начева ви пожелаваме спокойна нощ с програма Христо Ботев.

0: Шофьори, бъдете внимателни на пътя. Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, в детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но се е прехвърлил и на гръцка територия, като гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма ли за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата, съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в

0: убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян, са налице достатъчно косвени доказателства, от които да се предположи, че предумишленото убийство е дело именно на обвиняемия. Кремена Данева проследи заседанието.
1: Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Чернотото. Пор за пари те са имали и от преди две седмици. Прокурор Димитър Молев уточни, че обвиняемият е приемал залозите, а каква е общата сума, която той е трябвало да изплати на Филипов и за какъв период все още се изяснява.
2: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми.
1: Защитничката на Мегеров, адвокат Диляна Агова, подчерта, че няма преки доказателства той да е извършил убийството, а само предположения, догадки и съмнения.
3: Експертизи няма. Експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието?
1: Жената, с която вечерта Филипов е бил на футболния матч с Естония, открила тялото му пред асансьора в фоето на кооперацията и е подала сигнал на телефон 112, стана ясно още по време на днешното заседание. Тя живеела на петия етаж и когато се прибирала, покрай нея минал, излизайки маскиран мъж с пистолет. Людмила Рачева се обадила на Филипов, който се прибирал към дома си в село Марково и той се върнал. Иззетите записи от охранителни камери показват как маскираният се крие и при идването на Филипов влиза отново в сградата. Следва изстрел. Как бяга, сменя дрехите си и колата и потегля към София, също е засечено от камери. Продължава събирането на доказателства, изчакват се и експертизи. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативния. Заседанието е насрочено за 13 октомври.
0: Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
4: Основните приоритети според мен не в тяхно пълен обем и цялост е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагаме на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско Борисов коментира обявеното през седмицата теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
5: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
6: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждането на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
7: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Заяви Димо Дренчев от Възраждане. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
8: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на мачесото, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Заяви министър Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани с въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегнат от проливни дъждове вече няколко дни, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
9: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от придошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настил

0: цената отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Яра Петра и спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето. Не пътувайте, приканват от полицията. Цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода. Оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната, гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция, Катя Пеева.
1: До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени днес заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха с сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подстрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Следва спорт с Петър Ненов.
2: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерата националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трайманис. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолен след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спортис Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдин Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра, Пирин Благоевград 2-3 след продължения и Волов Шумен, Черноморец Бургас 0-2. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77-48 точки в първия матч от баскетболното първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонери с Мерцедес, а трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Британецът Теофин Еван с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния. Съотборникът му Оливър Солберг спечели състезанието, а подиума допълниха още двама пилоти на Тойота – Себастиан Ожие и Сами Паяри.

0: прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента температурите в страната са от 3 градуса в Севлиево и 4 в Видин, Кнежа и Казанлък, до 14 градуса в Силистра и Сандански. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Дълго бе живял Сидхарта живота на света и на насладите, без да му принадлежи. Сетивата, които бе убил през горещите години на своето саманство, отново се бяха пробудили. Той бе опитал вкуса на богатството, вкуса на сластта, вкуса на могъществото. И въпреки това в сърцето си дълго време бе останал самана. Умната Камала правилно бе забелязала. Животът му неспирно се направляваше от мисленето, от чакането, от постенето. Хората по света, хората деца, оставаха чужди за него, тъй както и той им беше чужд. Годините минаваха, а заобиколеният от разкош Сидхарта едва усещаше техния бяг. Беше забогатял, отдавна имаше собствен дом и собствена прислуга и градина край града на брега на реката. Хората го обичаха, посещаваха го, когато им трябваха съвети или пари, но никой, освен Камала, не му беше близък. Онази висша светла будност, която го бе споходила някога на върха на младостта му, в дните след проповедта на Гаутама, след раздялата с Говинда,

секунда, онова напрегнато очакване, онова гордо усамотение без учения и без учители, онази гъвкава готовност да чуе божествения глас в собственото си сърце, всичко постепенно се бе превърнало в спомен, бе отминало. Далеч и едва чуто се плискаше свещеният извор, който някога се бе намирал толкова близко, който някога се бе плискал в самия него. Наистина, задълго бе съхранил много от нещата, които бе научил от саманите, които бе научил от Гаутама, които бе научил от своя баща Брамина. Умерен живот, удоволствие от размишленията, часове на съзерцание, тайно познание за собствената същина, за вечното аз, което не е нито тяло, нито съзнание. Част от тези неща бе останала в него, но те потъваха все повече и се покриваха с прах. Както гранчарското колело, приведено веднъж в движение, се върти още дълго и твърде бавно се уморява и намалява скоростта си, така и в душата на Сидхарта колелото на отшелничеството, колелото на мисленето, колелото на разграничаването се въртя още дълго. Не спираше да се върти, но се въртеше все по-бавно и колебливо и не бе далеч от спирането. Бавно, както влагата прониква в умиращия пън, бавно го изпълва и започва да го разяжда. В душата на Сидхарта бяха проникнали светът и ленността. Те бавно я изпълваха, правеха я тежка, морна, сънлива. Затова пък сетивата му се бяха изострили. Бяха научили, бяха узнали много неща. Сидхарта се бе научил да върти търговия, да упражнява власт над хората, да се забавлява с жена. Научил се бе да носи красиви дрехи, да повелява на слуги, да се къпе в благовонни води. Научил се бе да приема крехки и грижливо приготвени храни, риба, а също месо и птици, подправки и сладкиши, да пие и вино, което изпълва човека с ленност и забрава. Научил се бе да играе на зарове и да седи пред шахматната дъска, да гледа танцьорки, да се остави да го носят в носило, да спи на меко ложе. Ала все пак винаги се бе различавал от останалите, бе съзнавал превъзходството си над тях. Винаги ги бе наблюдавал с малко присмех, с малко иронично презрение, със същото презрение, с което един сама нагледа на светските хора. И когато къма с вами боледуваше, и когато бе ядосан, и когато се чувстваше обиден, и когато се оплакваше от търговските си грижи, Сидхарта всеки път бе гледал на него с присмех. Бавно и незабележимо, заедно с отминаващите сезони на жътви и дъждове, този негов присмех бе отмалявал, превъзходството му бе стихвало. Бавно, посред растящите си богатства, Сидхарта сам бе приел нещо от характера на хората деца, нещо от тяхната детинщина и тяхната боязливост. Но все пак той им завиждаше, и колкото повече започваше да им прилича, толкова повече им завиждаше. Завиждаше им за това, което му липсваше и което те имаха, за важността, която можеха да придадат на живота си, за силата на техните радости и страхове, за плахото, ала сладко щастие на вечната им влюбеност. А тези хора винаги бяха влюбени, било в себе си, било в децата си, било в слава и пари, в корежи или надежди. Но той не научи от тях това, не научи тъкмо това, тази детинска радост и детинска глупост. Научи не друго, а неприятното, което сам презираше. Все по-често се случваше на сутринта след някой нощен пир да лежи дълго и да се чувства потиснат и уморен. Случваше се да се ядоса и изпълни с нетърпение, когато Камасвами започнеше да му доскочава с грижите си. Случваше се да се смее твърде гръмогласно, когато загубеше на зарове. Лицето му все още бе по-умно, по-удохотворено от другите лица, но то рядко се усмихваше. И малко по малко започна да придобива онези черти, които толкова често се срещат по лицата на богатите. Чертите на недоволството, на болнавост, на неприязан, на ленност, на безсърдечие. Лека по лека го налегна душевната болест на богатите. Като вуал, като лека мъгла над Сидхарта, бавно се спускаше умората и всеки ден тя ставаше малко по-гъста, всеки месец малко по-плътна, всяка година малко по-тежка. Както някоя нова дреха с течение на времето остарява, губи красивия си цвят, покрива се с петна и гънки, изтърква се по краищата, излинява и се прокъсва тук-там, така и новият живот на Сидхарта, който бе започнал подир раздялата мозговинда, бе остарял. Така и той бе загубил с течение на годините цвета и блясъка си, така и по него се образуваха гънки и петна, а притайни, но все пак подаващи се тук-там грозни муцуни, дебнеха разочарованието и отвращението. Сидхарта не забелязваше нищо.
Забелязваше само, че онзи ясен и сигурен вътрешен глас, който някога се бе пробудил в него и го бе напътствал в най-светлите му години, сега мълчеше. Той бе оплетен в примките на света, на насладата, на страстта, на леността, а накрая и в примките на онзи порок, който най-много бе презирал и усмивал като най-безумен от всички пороци – алчността. В примките си го бяха оплели и собствеността. Имотът и богатството бяха престанали да представляват за него само играчки и дрънкулки, а се бяха превърнали в окови и тежест.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джаз плюс дуенде. По програма Христо Ботев.
2: Un beso en de José de los Camarones. Y obviase un cantecito antes de irme.

0: Па България и па мундо ентеро!
1: Jaspers Duende, тук по програма Христо Ботев, обръщаме и продължаваме да обръщаме внимание на 100 годишната на Майлс Дейвис. Защо именно в Jaspers Duende? Ами защото тази година саксофонистът Антонио Лисана, заедно с един от нашите кръстници, Ерик Трюфа, обикалят из концертните зали, фестивалите. Те могат да се нарекат зали, защото в повечето случаи става дума за площади и за други места на открито, със своята програма в чест на Майлс Дейвис, която се казва не случайно New Sketches of Spain. Става въпрос, разбира се, за един препрочит на неговите Sketches of Spain от края на 50-те, началото на 60-те години. Затова ще слушаме Аранхуес първа, втора, трета част с аранжиментите и на Антонио Лисана, и на Ерик Трюфа. По-нататък малко техни авторски композиции, като Le Soleil d'Elin на Ерик Трюфа и Салуас, която ще завърши концерта. Преди това ще имаме и Омаж до Солеа на Антонио Лисана. Това е в началото на днешното Jazz Plus Duende.

Продължение след Ерик Трюфар. Или Трюфарс, ако предпочитате. Той самият никога не е бил сигурен как се произнася името му. В Швейцария е Трюфарс, във Франция е Трюфа. Сме с Маркъс Милър, защото той един ден след концерта на Ерик Трюфа или Трюфарс в Доности, в Марсиак, Маркъс Милър отново направи нещо свързано с Майлз Дейвис. И докато Ерик Трюфа няма нищо общо с Майлз, освен това, че го наричат новия Майлз, Маркъс Милър, разбира се, е свирил с Майлз. Заедно с него на саксофона е бил Еванс, Майк Стърн на китарата и Ръсъл Гън на тромпета, Брет Уилямс, клавишни, Енуар Маршал, ударни и Мино Синело на перкусиите. Аида, My Man's Gone Now. След композицията на Майлз Дейвис вече имаме Гершуин, след това Маркъс Милър, Катембе и на Silent Way, където авторството на Майлз е споделено с това на Завино, Bitches Brew, Жан Пиер и финал е с Туто, където пък самото авторство е споделено с Маркъс Милър.

0: also Brett Mino, Anwar, Mike Stern, and yours truly, Marcus Miller. Thank you very much. We love y'all. Bye-bye.
1: След тази втора и доста напоителна част с концерта на Маркъс Милър и приятели We Want Miles, завършваме с Авишай Коен. Той предишният ден в същото това шапито в Марсиак представя своят албум заедно с Итай Симхович на пианото и Джеф Балард. Доколкото ни стигне времето, Люки, Елбасита и може би Шуви Елай.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

ще слушате изпълнение на оркестъра на Ла Скала с диригент Даниеле Гатти. За начало той е избрал творбата на Антон Веберн с име Langsamer Satz.